0: ごとおくされくらいつまやないてパパチカおてわようふわえごてけいおてわかおたいぬいえごえなてかっぱてくらまおりおがたぷわいへくらあいういあののてらたはあおがぱいまうがえほあまのれいらてねいてみひやけねいきゃこいたうあえてかっぱRangatira ai tōtū, i whakarangatira, i whakakanohi, ai o koutou, iwi, i o koutou hapū, i runga i te taumatangi tū o tira, i runga i te rangatiratanga anō hoki. Etahi taipito kōrero e pāna ki tēnei kapa e hoama, ki roto, i roto i te tau, ko tahi mano i warau whiti te kaumārima, i mua i tō rātou tinihanga, i mua i tō rātou te tinihanga o tō rātou ingoa, ko te ingoa tūturu o tēnei kura, ko Māngere, te tuarua, Māngere number 2 secondary school ne, whaimuri ake tōna wā i huri tō rātou ingoa, me te kimi, me te rangahau, i tētai ingoa pai mō rātou arā ko ngā tapuai. Suatahi ake, ko te ingoa tūturu ko ngā tapuai o Mataoho, no, yeah, aroha mai actually. Ngā tapuai o Mataoho, koe nā tō rātou ingoa tūturu. No reira, kātika, me mihi ake anō ki tēnei kapa. Etahi kōrero tāpiringa e taku whanaunga.
1: Ai, tēnā koutou. Mīharo rawa atu ana te tū. Kwa rongo i ngā reo rōreka ngā rangatahi. Kwa rongo hoki i te haruru o te whare no ngā whānau e mā takitaki ana kia rātou. Ai.
0: Kia ora. I rangona hia e au ki roto i tō rātou whakawātea e hoa mā. E tuku mihi aroha ana ki tō tātou moana ara ko te moana o Tauranga. Me te mea hoki ka tū tētahi o ngā whakataetai hei te rua tau ki roto i tō tātou moana ara ko ngā whakataetai kapahaka o mā tātua mō ngā pakeke ka tū ki roto nei hoki i te moana o Tauranga hei te rua mano rua te kaumā waru. No reira, e wā puku mahi anō mō tātou ngā uri o Tauranga moana. Rite pai ana mātou ngā uri ahakoa te whakapau wera wera, ahakoa te whakapau kaha. Mīharo ana ka hoki mai, e hoki mai ana taua whakataetai ara ko ngā whakataetai kapaka o mā tātua. Ko te tau 2014, te wā i tū te whakataetai o mā tātua. Kiko nei ki te ohotu taihi o Tamatea Mai Tawhiti. No reira, hikaka ana. Ka hoki mai taua whakataetai ki roto i tō tātou moana. Me te mea hoki kua timu te tai, kua huri tō māua aronga ki tētai atu kapa e wāma. Kei tētahi o ngā kapa o mā tātu ara ko te paringa tai o Matakana Mirangi Waia. I mua tonu i tō māua huri ki taua kapa i roto māua i te kapahako o ngā tiranginui. Engari, ko taku pātai ki a koe he taku wanaunga. Te maha hoki o ngā tau i roto koe i tēnei kapa o Ranginui. Etahi kōrero mō tō wā ki roto i taua kapa.
1: Ai.

0: no Ngā Tīhine.
1: Kia ora, ko tai haere mai katoa kuingwa, no te whānau panu I Ngāti Porou, tūhaurangi Ngāti Wāhea, Ngāti Whakaue, Ngāti Tūwharetoa, Ngāti Mani Apoto, Ngāti Whātua, Ngaitau, me Ngāti Kau.
2: Huuu, tau ki hoki. Nā, me pono tonu te kōrero I hikamā. Kāre kapa I tuatu I tēnei wā, ki te tā waiata. Tāne mai, wahine mai. Kei tuātū koutou, no reira, tēnā whāki mai, hea rā te kurahuna ki tā koutou reo rōreka.
1: Hea te kurahuna? Inu wai.
3: Inu wai.
1: Inu wai. Inu wai. Wai Māori. Ngā vocal zones. Wēnā. Nā, e taumaha tēnā. E rangi teitei rawa atu. Mohi ana koe ni.
2: Nā, pātai anō. Tino rangona e au kāre kore hoki te marea I tō koutou waiata āringa I tino rangona I ngā kare āroto katoa I murere haere ki runga I te ataumira tēnā whaki mai hāra I pērā
1: he tangi ki tō mātou kuia Nani Tuihana Puk ko te nuinga o mātou I ako I raro I aia I ona mātāpono o re he Waiata Pauri ne, he Pauri mo tōku kuia. Ara, ko te tūmanako ia I Waiata tōku tuakana, engari, mōku anake. He, engari.
2: Ka whai, tēnā kōrua, tō kōrua whai wāhi mai. Ki tēnei o ngā ui ui, a tainei o ngā kaupapa. No reira, akāti, tēnā tātou, katoa.
4: Aika. Ko ia ngā manukura... Wahine, ko ia ngā manukura o te kura Māori o ngā tapuai e wāma. Kei konei koutou e whakarongo mai ana ki te reo irirangi o Tauranga Moana. Kia mohio mai rā, anō hoki e te iwi. Kei te taupānga o whare kōrero, te pāho mataora o tō tātou. Whakataita ara ko ngā kapaka kura tuarua o Aotearoa. Koenā tētai atu mea kia mātaki hia I tō tātou whakataitai. Haere ki whakata Māori rānei ki runga I te pauka whakata tiro tiro haere. Haere hoki online as well e wāma. Hanga, waihanga hia I tētahi account mou kia mātaki pai I ngā kura. Mō tēnei rangi otira, mō te wiki katoa. I tēnei wā tonu e te iwi. Kare roa ka eke tō tātou kapa tuatoru mō tēnei rangi katahi anō ka eke ngā manukura o tēnei kura arā ko te whare kura o whakapūmau e mihi ana ki tēnei kapa tētahi o ngā kaimahi ki konei ko tōna hoa tāne tēnei tana kura tawhito me tana whānau ke roto I tēnei kura e mihi ana ki a koe POMS o tira ki tō whānau katoa. I tēnei wā tonu, ka tiro haere ki ngā taipito kōrero o tēnei kapa. Hei a koe, taku whanaunga.
5: Ka pai, ko te kura whakapūmau I te reo tūturu ki Waitaha te kura, kei te whenua tauri kura o Ngai Tū Ahuriri, he kura mā tā waka tēnei.
4: Kia ora, no o tautahi tēnei kura e hoa mā ko te kaitātaki tāne, ko JJ Hume, ko te kaitātaki wahine, ko Kōhine Mackie Harrison, he maha, ko Jermaine Cummings Hodge, rāua ko Mahia Cummings Brown, ko Mātaia Paki, ngā kaiarehi o te kapa nei. I tēnei wātonu e hoama, e eke ana tō tātou kapa tuatoru ki te papatū wāwai, no reira, ka huri ki a rātou I tēnei wā.

Agora vai pro Maui!

0: 是。
1: 老人们，保重。

0: Te waipau namu karanga mai o tautahi, karanga mai. Māori o te wharekura o whakapūmau, kei hia, arā ngā kupu e whakatairanga ake i tō koutou. Tū, te atāhua hoki, te rire rire hoki. O a koutou mahi aroha mai e hoa mā, mehe mea e rongo tonu ana i te reo e pākoko haere ana ki roto i tō tātou whare. Ko tētahi o ngā tangata kare mahi tika ana i tāna mahi. Nā. Nau mai hoki mai ki te reo pāpāho o Tauranga e te iwi. Mehe mea e noho tawhiti ana, noho tata ana rānei. Kei konei māua ko taku whanaunga Stevie Rewiti e hāpai ana i a koutou. Mō tēnei wāhanga tuatahi, hei te wāhanga tuarua ka tini, ka panoni haere ngā kai pāpāho ka hoki mai tō tātou tuahine a Wairaka. Aotira tētahi o ngā kai pāpāho, o tētahi o ngā tāngata no tō tātou moana, ka waiho mana hei whakataki ake kōwa i a nōhia i a no hoki. Engari, ka hoki anō ki te tū o te wharekura o whakapūmau, ai nō o tautahi, nō te wai paunamu e hoa mā ko Ruapehu, tō rātou maunga ko Whanganui, tō rātou awa ko Aotea, tō rātou waka o aroha mai. Kei te pānui au i te pēpiha o tō tātou kai tātaki tāne. Oh, bloody hell. Roa haere ana tō tātou ata. Engari, ahe, rawe katoa tō rātou tū te wharekura o whakapūmau.
1: Ai, mīharo ana. I hina wanawa te kiri i tō rātou whakawātea. He mihi, he whakamiha te whakawātea ki tō tātou kuinia te arikinui ngā waihono i te pō. Ai, he mīharo rau atu.
0: Kia ora, ka hoki ki tō rātou hōtaka anō hoki e hoa mā, kei roto i te mō teatea, he momo whakamānoa i tō tātou tūpuna tū te ngaihi, e mihi ana ki ngā tātai whakapapa, ki ngā tātai whakapapa kei Wāinganui ia a mātou o Tauranga Moana o tira ngā hononga kei Wāinganui ia tāua o te wai paunamu ki roto ia Tauranga Moana anō hoki. Nō te i te tau 2015 e hoa mā i tū ai te matatini ki roto ia o Tautahi i haere te kapa o Tūtara Kauika ki Rangataua ki Kō mō tō rātou tū tuatahi ki runga i te papatū aiwa o te matatini ki reira i hare ai i ngā tini kaupapa o tō tātou moana o tira tō rātou o tō tātou hononga o tū te ngaihe i haria ki runga i te papatū waiwai. Nō reira i tēnei wā, katahi anō te wharekura o te whakapūmau i hoki mai. Ngā tini kōrero, ngā tini hītori, ngā tini whakapapa kei Wāinganui a mātou o Tauranga Moana. Nō reira e mihi ana. I tēnei wā, ka huri ki muri ake i te o tātou papatū waiwai kei konei a manawa pōhatu e tatari ana ai, e kōrero tahi ana ai, a ki te taha o ngā manukura i tēnei wā.
2: Tēnei o ngā kapa hoki, te kura whakapūmau o te reo ki Waitaha. Nō reira, tēnā, pāki mai, kō ai kōrua, anō hea hoki kōrua.
3: Tēnā tātou katoa, ko Kōhine Ponika Meki Harrison tēnei, ko mātātu a te waka, ko toro a te tangata, ko Waikare Moana te moana.
4: Kia ora mai e te whānau, ko JJ Hume tōki ingoa, he uri tēnei no te aroa. Kia ora.
2: Tēnā rā, kōrua. Nā, kāre kore e rangi whāwhā tonu ana ngā whakāro i tēnei wā, he oi anō. I mua e tonu i tokorua ekinga, i runga i te atāmira, tēnā whāki mai, hea ngā whakāro, re haere ana i roto i o kōrua hirikapo.
3: Ahua a maimai tēnei ata i tu ai oho ake, he oi anō, i tai mai ki konei, rite, ki te eke, ki te mura Mura o te ahi.
4: I te tino, tēnā kupu, te, te nervous me ki. I tēnei ata, hoki nā te mea, tū whakamutinga mo tōku nei kura, hei kai tātaki anō hoki nō reira. Ai, pauri anō hoki.
2: Oh, ko rangona hoki au te reo mamae. He oi anō, kua ea ngā mahi e hika mā. Nō reira, pātai anō, e ea ana koutou tēnei wā. Koutou e hoki ana ki tō koutou mō tērā, a marae rāna e hara ngā mahi.
3: Ka hari ki te kai, kemi kai, ka teika hoki mai ki te tautoko i o mātou huanga o te whānautahi.
4: Kei te hari ki te tango i ngā pikitia ki te tau o tō mātou nei whānau anō hoki. Kia ora.
2: Kia ora rā tātou katoa.
5: Kā rawe koutou. Kā tika, kā tukumihi anō kia rāua e ngā manukura i ārahi i tō rātou kapa ara ko te wharekura o whakapūmau. I te rangona hau i tō rātou kōrero e hoa mā ki te...

0: Ara mā, e rongo whakerihe ake ki runga turu turu o whiti whakamau ake a tīnā.
1: Tīnā!
0: Haumie, hui e!
1: Haumie!
2: Kīrana!
0: Kīrunga! Kārere ngā poe ki tua te rangi! Hei kawe ngā tangi a papatua anuku. He pakamai mahara.

0: 頭抜かいてみろ。なあなたがへ頭抜かいてまた色が
1: はっ
0: なあなたファイラだ頭抜かいて

the governor! Amazing! Oh, God.

Colombia!

0: Carbonara!
1: Yeah!

0: tapa hūrere pakpaki hau pao ororo i te rangi e raro tapu wai nuku e raro tapu wai rangi huhutsi te ika rō wai pakuru mai tangaroa tupua horo nuku tupua horo rangi whanake mai e ngake whanake mai e tai ki te whai ao ki te ao marama Nau mai hoki mai e hoa mā. Koe nā te kapua tuawha mō tō tātou rangi tuatahi, mō te wāhanga tuatahi, arā ko te ara whānui, kura kaupapa Māori o ngā kōhanga reo o te awa kairangi. Tēnei te tuku whakapāha anō hoki kia koutou e hoa mā. I mua tonu i tō rātou whakaeketanga mai ki runga i te papa. Kāri i mutu māua ko Stevie i ngā taipito kōrero o te kapa nei. Wow, kari i timata, actually. Engari, kei te poa i tērā. Ko tō tātou, ko tā rāua, ko tō rātou, kaitātaki ko arātou, kaitātaki o te kapanei ko Tristan Te Kira, te kaitātaki Tāne, te kaitātaki Wahine ko Jalaisha Tīraha. Ko etahi, taipito kōrero mō te kapanei ko Tāte Ara Whānui, kura kaupapa Māori, o ngā kura, o ngā kōhanga reo i tēnei tau, he kawe mai i o mātou parekawakawa i ngā take nui o whanganui, o te whanganui ātara me ngā ae o tanga nui ki runga i te hunga i pāngia ki ngā huripari o te motu. Koe nei ngā kawenga nui o te kapa i tēnei tau. Nō reira, e mihi ana ki ngā tini kaupapa, ki ngā āhuatanga, ki ngā mea i hari amai e koutou. I tēnei kura ara ko te ara whānui. Kura kaupapa Māori o ngā kōhanga reo o te awa kairangi.
1: Ai, e mihi ana ki a koutou rangatahi mā, rawe te tū, ko tāku i kite, ko te atāhua o ngā kākahu.
2: Kia ora.
1: Mēnā, he taonga mō te kākahu, katoa i a rātou.
0: Kia ora. ko te tahi mea anō hoki e hoa mā, i ngā tau, kua pāhuri ake, kua whakawā, te wāhanga ki ngā kākahu, engari ko tini i taua ture i tēnei tau. He au whakaaro e pāna ki tērā i Stevie, ko tini i taua ture kia kaua e whakawā i te wāhanga o te kākahu.
1: Yeah, ko aku whakaaro, yeah, he pai. Mm. Nā runga i te mea, me aropu ngā kapa ki tō rātou ake tū.
0: Hei
1: aha tō i o rātou kākahu me ngā āhua.
0: Kia ora.
1: Engari, yeah, ko tāku, look good, feel good, ni.
0: Kia ora. Koe nā te morau, ne?
1: Ka pai, ai.
0: Mihe mea ka pai te hanga, ka pā nei hoki koe i taua. I taua hanga, ne?
1: Ai.
0: They look good, feel good.
1: Kia au whakaaro e pāna ki tērā ture.
0: Aku whakaaro e pāna ki tērā ture. Ai, he rawe. Nā te mea, i te mitunga o tērā, ko ngā kapa katoa, ngā kaiwhakaihuaka ki roto i te wāhanga o te kākau. Te rire rire hoki o ngā kākau katoa, e whakanui ai tō tātou iwi Māori o tira, o rātou. Iwi hapu anō hoki. I tēnei wā tonu, ka aro kia manawa pōhatu kei ai a ngā manukura o te kapa nei.
3: Tāne manukura wahine hoki o te kapa, o te ara whānui kura kaupapa Māori o ngā kohanga reo, o te awa kairangi. Nā, tēnā kōrua, tēnā whakimai kōai kōrua, nō hea hoki kōrua.
4: Ko Tristan Te Kira tōku ingoa no Ngāti Parau.
5: Kia ora, ko Jalaisha Tīraha tō kēngo e heri tēnei no Taranaki, no Tūhoi, no Te Arawa, no Waikato hoki.
3: Kāti, tēnā kōrua, nā me pono tonu te kōrero, tauke hoki tā kōrua, arahi tō kōrua, tira, nā reira, tēnā whaki mai, hara te kurahuna, hara o kōrua whakaharatau, ai pēnei ai te eke i tērā o ngā taumata.
4: Ia, ia rā, ia rā, prakati. Ia te wā, ia te wā. Ākoa te ā, mea mea ke te uwhiuwhi. Ei, ka whakamai ā, ka whāki aku mahi.
5: Te pātai mo te āwhi mai tuku māma.
3: Ka pai, ai, ngā iho pū mana. Ara, ai, pātai anō. I nā whai wahi ai kōrua ki tētai o ngā kapa puta noa i te motu, kapa pakeke mai, taiohi mai hoki rā nei, a tēnā whaki mai, ko ai tērā o ngā kapa, he ai.
4: ko taku ngā tai whiringa ki te whanganui ātara. I te mea, kua tūke au tēnei tau, rawe, ki te haere mātou ki te matatini.
5: Ko tōku rope, ko te ahia tahurangi, tipu ake ki Taranaki, engari kei te whanganui ātara tātou.
3: Ka pai e kōrua. Nā, i mai tātou whakakapinga i tēnei o ngā wahanga, hei kupu e hiahiana ki te whakaputa, ki o whānau, ki o hoarāne?
4: Kore, nui te aroha.
5: Nui te aroha.
3: Ka pai, nō reira e hika mā, tiaia.
0: Rau e te rongo i tōna reo ara e te parata manoa poatu i tēnā koe o tira. Tēnā kōrua e ngā manu kura o tō e arataki ana i tō koutou rōpū. Engari te rongo au ki ngā kōrero manoa poatu ko tētai kupu tino mōna ko te nā. Hangareka ana te hātaki hihoki. Nō reira, ka mihi ake anō ki tēnei kapa ara ko te ara whānui kura kaupapa Māori o ngā kōhanga reo o te awa kairangi. Mihe mea e hara mai tonu ana koutou ki te oho tūtāhi o tamatea mai tawhiti e hoa mā Mercury Bay Park Arena, that is. Hara mai, haria mai o koutou pūkoro, kei roto i o koutou pūkoro, haria mai ngā moni e maha ne. Hara mai ki te tirotiro haere, ki te tautoko, ki te poipoi, i ngā pākihi Māori ake nei. I ngā toa hoko kai, te maha hoki o ngā toa hoko kai, kei waho nei, kei waho i tō tātou whare o Hotu Taihi, ko tētahi anō, ko etahi anō, ko ngā whare wānanga, ko te pāti Māori, e whakakanohi ana i ō rātou mahi ki konei anō hoki e hoa mā. I tēnei wā ka waiho e rā kōrero ki te taha, ka aro pū ana ki te kapa whakamutunga mō tēnei wahanga e ki ana ko tēnei kura, e hara tēnei kura he tauhau ki wēnei momo mahi ne, ki ngā mahi a tāne rore mihine rehia. Ko tēnei kura, te kura i whakaihuaka ai tō tātou whakataita i te tau 2022. Nō reira, tērā pia e Stevie, e hiakai ana a Hoani Waititi ki te hoki mai, ki te papatū waiwai, ki te... Hea te kore, claim the throne, ne?
1: Ia tērā pia, ne? Ko rongo mātou i te hunga mā takitaki e huro ana kei rotora i te whare haka i noa nei. Kare kore ka kiki te whare ki ō rātou whānau.
0: Kia ōrai. Ai, ko rongo te kore roi hoa mā. Ko te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae, te kapa e whai ake nei, te kapa e whakapu, kōpani ake i ngā... I te wāhanga tuatahi mō tō tātou rangi tuarua. Nō reira, ko ngā kaitātaki o te kapa nei, ko te kaitātaki tāne, ko Charlie Kesha, ko te kaitātaki wahine, ko Manawarau Whanga Pirita Mulligan.
1: Ai, ka pai, ko ngā kaiako o te kapa nei, te āhua nei, he tokomaha, ko te ua, ko nehunehu o te rangi tū moana, me tō Tangi Wale Schmidt Peke, Anania Clark Rua, Anna Berry tū moana. Ko ngā kai rakuraku, ko ngā rangi i tāhuna mai tū moana, rāua ko tō mai rangi he taraka.
0: He maha ngā kōrero o te kapa nei e hoa mā, engari ka pānui hia, i ētahi o ngā kōrero, ko ngā mātāpono o te kapa, ko te aho matua te tāhuhu, o tō mātau whare, ko te reo me ngā tikanga, ngā heke ko ngā whānau, ngā paupau, hiki atu he tau, hiki atu he whakataitai, ko te aho matua, ko te reo me ngā tikanga, ko ngā whānau ki te iho o a mātou kaupapa kawe, o a mātou hōtaka o tira, o a mātou mahi katoa, ka pērā anō i tēnei tau. Nō reira, ka aro ki te hōtaka o te kapa nei, ka tīmata ki te waiata tira, ara no atu, a ko tauranga moana.
1: Ai, ko te whakaeke, Mauao kua horo.
0: Kā toru, ko te pātere, ko te whakawairangi a tamatea.
1: Ko te waiata āringa e kore au e ngaro.
0: Ka huri ki te poe ko muriwai.
1: Ko te haka taku marutuna.
0: Ka mutu ki te whakawātea ko ngahiraka mai tawhiti. Nō reira, e te tī, e te tā, ko te ahua nei, oh, ka pai. E whiwhiu haere ana ngā ringa o tō tātou kaitātaki tāne ki tōna whānau. E rite ana ia me tāna manukura wahine kia ārahi, kia hāpai ake i tō rātou kapa. Ko te kapa, tuamutunga mō tēnei wāhanga tuatahi. Me mōhio mai anō koutou e hoama, kua paukatoa ngā tīkiti mō te wāhanga e whai ake nei. Nō reira, i tēnei wā ka aro pūana ki te kapa, whakamutunga mō tēnei wāhanga. Ko te kapa haka, o te wharekura ohoani Waititi Marae.
2: Te kapahako o te wharekura ohoani Waititi Marae.
6: O te haka, he tohu whenua rangatira.
7: Whānau John the Major hoki mai ki tō kāinga ki tauranga moana. Arahina mai tō kura ki runga i te papatū waiwai. He kura kāinga e hokia, e te iwi, haruru mai te whare. Ki te whare kura, ohoani Waititi Marae.

aita vini vini. No aita mana mana. Nō i te mātou ranga, o te pātū o tamata, o hāni wai titi marae. Nō haurā, tango manutaku, au nai, kia mātou, kia au tamari ki mokapuna. E pā, mō hau tēnei haka. Hāni wai titi! Whakamāna watea! Kō tātou tumu whakarā! Oh!

نهاية طورة كالكا أوه.

Hit ball!

Oramai! Oramai! Oramai ki te atara ni a maua e tuaka nei! Tā mauna whakahia pāhiria nei a koutou nai ui a te matu! Ko te awanu I tā rāri paripa mai ana! Tā mai kauka nā mātua tīpuna! Tā mauna herena waka! Herena tanata! Nau mai! Oramai ki no tātoura nā mauna! Ki ana iwi, ki ana pū, ki ana waka. Mauri a mai rāna tini me te kairu nai a koutou. Kia tū ana ki te mate a te wā. A tira, ki a rātou te tira ai te parekura a mau wā. Nā reira, koutou nā mate. Hoare, hoare, hoare a tūrā. Hoki mai ki a tātou te unara, kā mihi ki tā tātou kaupapa, whakakotahi I a tātou, e hiki nei te wāru a te haukaina, e kare e matu nā mihi ki a koutou, nā kura, minā iwi a te matu, nīha koe ke mai te rāni. Ko te tāta kaupapa, ko te ahuara kā te noho tahi, ānā teina, minā tuakana, I raro I tamaru o te tāwhare ua nā waka. Nō reira I te iwi, ka whakairihi ake I kone, I te noho nā tapua tāku mauna. Wā, wā, wā! Ko wai hō mai tēnei weata, he whakaare arihi a hi ka pō, he whakamāru I te nā kou, he rana a mā koutou, mā tātou katoa. Nō reira, kau ki ki a rātou kōreo, āpiti hono, tātai hono, tau nā mātai pō ki a rātou, tau nā mātai jā ki a tātou, hurino, hurino, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, katoa, māia, rātou anā!

It's a great dog, man!

Yeah!

Je vous...

0: tauranga moana, tauranga tangata, mauwa o maunga, tēnei rā, e mihi ana ki a koutou rā, taira wāke ki e rā o ngā kura, ano roto mai te kapa nei, arā ko ngā toka a Tirikawa, te kura tuarua o maunga nui, te kura o matapihi, tēnei rā, me mihi kātika ki a koutou rā, mā tātua waka, takitimu waka hoki, nei rā ngā iwi e toru, e mihi ana ki a koe. Me te mea hoki o whakaro e te parata mo tēnei o ngā tū, i te mea hoki, he tū tuatahingatanga tēnei mo te kapa nei, taira wāke mo ētahi o ēnei o ngā kaihaka.
1: E te tuahine, e rongo ana tāua i te haruru mai o te whare i tēnei wā, i runga anō i te haka tautoko ki tēnei rōpū. E tika ana kia haka tautoko i te mea mīharo katoa a rātou mahi i runga i te papawhakatū wāua i tēnei rā. E tika i te kōrero, i kawe atu rātou i te mana o tō rātou kura, ka mutu i ngā kōrero e pānui nei ki tō tātou rohe, ki tō tāua rohe o tauranga moana. Me te whakamāna wātu ki tō tātou maunga tipua, tērā kua rāhui roto i ngā maharo matata nei. Hui anō, ko te mana ko nui a tōna wāpia, ka tuwhera anō ki te marea.
0: O roto i te tū o te kapa nei, ko te hea tō tino waiata i kaharukuhia e au ki ngā kōrero, i kaharangona hoki ko etahi o ngā waiata rongonui, anō hoki etahi o ngā waiata no te haukāinga nei, o mātātua o takitimu hoki. Nō reira, o roto i era o ngā waiata, anō hoki ki ngā kōrero o te kapa nei, ko te hea tō tino?
1: Ko taku tino wāhanga o ngā mahi kapaaka, ko te pātere, ko te waiata, ko ngā waiata koraua. I te mea anō hoki, kei reira, ko ngā kōrero tawhito, ngā kōrero e pāna ki tēnā rohe, ki tēnā rohe, ki tēnā rohe. O tira kei roto ngā kōrero mo ngā tūpuna, mo ngā wāhi i tipu ai hoki i tēnei kapa. Hoi anō, ko te pātere i waiatahia e tēnei kapa e kō e mau, e kōrero nei, mo te momo rongoa ka rongo, ka rangona e mātou, i a mātou ka takahi i te whenua kia kai. Kia tai atu ki te pane o tō tāu a maunga o mauau. I puta ia rātou te kōrero, ko koe rā te rongoa. E tika ai, ko mauau tō tātou rongoa, tō tātou piringa. E tuitui nei a tāua te tangata ki tō tātou taia o tira ki tō tātou tauranga moana tanga no reira. Koe nā te waiata i tino pai ke au. Hea tō tino waiata pai e te tuahine.
0: Mōku ake i kaha kapo mai ko te poi ki a hau. I runga i te mea e rua ngā takirereke o roto i te poi, he mea haka pātere te hangata te haurua tuatahi o te waiata, ka uru atu ki te haurua tuarua, he waiata rōreka, waiata rōreka, te rangona hia i ngā reo rereke, ngā note rereke o roto i tērā o ngā waiata. No reira, me te mea hoki, ko tētahi mea i kaha kitea mai o roto i ngā kākahu ko ngā kara o te kura tuarua o Maunganui. Ka kitea nei roto i te poi ko era o ngā kara o te kura o Matapihi. Arā ko te kōwhai tēnā, ko te mā tēnā. No reira, koira tāku me te kaunga hoki o ngā kōrero mō ngā waiata katoa taira wāke ki ngā haka. Ākoa kenei e te whānau, ka rangona hia i ngā kōrero no ngā kaitātaki mō tā rātou tū. Anō hoki ngā kōrero o muri. O rātou whakaaro i te mea hoki, pērā tonu ngā kōrero he tuatahi ngā tanga tēnei mo te kura tuarua o Maunganui, anō hoki mo te kura o Matapihi. Engari tonu koenei o ngā tamariki kua kaha puawai, te pua i roto i tēnei o ngā mahi kapahaka, mai ngā māta o me ki te kura tuatahi, taira wāke ki tēnei o ngā reanga kura tuarua, kua rātou pakeke, kuia kraua kei roto tonu i ērā o ngā kapa pēnei ake i a tūtara kauika i a te paringa pai, paringa tai hoki, me te mea hoki e kitea nei i ēnei o ngā reanga katoa e hua ai i roto i ngā mahi kapahaka. No reira, ka waiho mai ngā kōrero i kona, kia ruku atu ki te kapa e whai ake nei, ko te kapa tuarua. Me te mea, kia hoki atu hoki ki ngā mihi o te wā, kia mihia ki ngā reo irirangi kua taukapo mai e nei o ngā kōrero, o ngā kaipāpāho nei taira wāke ki ngā āhuatanga o te ātāmirai. Nō reira, e rite pai ana a tātou kai tātaki ka whiu atu te rākau kōrero ki a rāwa.
2: Kawāke, konei ngā manukura tāne, manukura wahine hoki, kai taku taha i tēnei wā, a tēnā, a kō ai kōrua, nō hea hoki kōrua.
3: Ko kānoa baro a Russell tōku ingoa, nō ngai te rangi ngāti ranginui me ngā rauru.
4: Kia ora, ko Kaiser Jade Edmonds tōku ingoa, he uriau no Te Aroa.
2: Ka pai e te parata, e te tuahine, nā iau e mātakitaki ana, me pono tonu te kōrero, mai te timatanga tāe no atu ki tōna mutunga. Ko kautau tērā e whakatinana nei tēnei o ngā kupu e ki ana Handi. Handi katoa kautau i ia wahanga o tō kautau hōtaka. Ko kautau tērā e whakapeta ngoi ana i ngā wā katoa no reira e hikama kāre kore i uaua peata kautau whakaharatau. Ana, a whāki mai.
4: Ai he ua ua, engari nā tō mātou ko tahitanga, kia whakapiki ai tō mātou te ngāo, engari ai nā te ko tahitanga.
2: Kāre kore i mātu o koutou kaiako e tei kupu āki kia koutou i mai tō koutou ikenga ki runga i te papatū waiwai no reira, e mau maharana kōrua ki aua kupu?
5: Kao.
2: Tarakau. Kao.
4: Tērā pia, me mahi tēnei a... Tēnei mea mō tātou, anō.
2: Ai, kawa nō hō, o te kapa engari, o te iwi o tauranga moana hoki nē, koira tā kōrua. A kāti, e mihi nui ana kia kōrua, mo tō kōrua whai wāhi mai, a ki tēnei iwi. Engari, he kupu āke, kupu kōrero kia kōrua whānau, kei te marea?
5: Kau.
2: Ko te te koito nē?
4: Ai,
2: ko pai te hau. Nō reira, he kama, a kia ora.
0: Pea e whakamā katoa ana te tamana i te mea hoki karekau ana whakahutu ki ngā pātua i piu atu ki aia. Engari e mihi ana ki aia tai rawa ake ki tāna tuahine i whakatakia mai i tā rātou nei. Kapa me te mea hoki ki taku nei mōhio he tuatahi ngā tāna, he tuatahi ngā tēnei mo te tokorua nei, te arataki nei i tēnei o ngā kapa i runga i te papatū waiwai. No reira, ka waiho mai ko era o ngā kōrero, ko irā tā tātou kapa tuatahi, mo te wāhanga tuarua o tēnei o ngā rangi tuarua. Whaiwhai ake, hei te 5 miniti pea ka kitea mai ko ngā āhuatanga o te kapa tuarua, arā ko te niwha o te kaipara tēnei, e pā ngā kura kua whakakotahi ai, kia... Hua mai tēnei o ngā kapa arā, ko te kurakaupapa Māori o ngā ringa o Matariki, ko Tamatea High School, o Tamatea High School tēnā, anō hoki ki a Rodney College, Kaipara College, ko te takiwa nei o Ngāti Whātua, Tāmaki Makaurau, Tāmaki Herenga Waka, Tāmaki Herenga Tangata, Kaitātaki, anō hoki ki ngā kōrero muri mo tō tātou nei kapa e Wirimu.
1: Ko te kaitātaki tāne, ko Kavali Peihopa Pātolo, ko te kaitātaki wahine, ko Dacian Para. Kia aroha mai mehe mea kua he te whakahua ake o era ingoa e hoa mā, hui anō ko Raua Tahi ka arataki i tō tātou kapa e whai ake nei. Ko ngā kai whakahaere o te kapa, ko ngā kai ako o te kapa, ko Dom Ngātipa, rātou ko Kaia Morehu, ko Maia Ferry, ko Kamira Nāhona.
0: Hei whakarāpopototanga i ngā kōrero mo te kapa nei, he hia no rātou te whakātuhia, te aratakia nei i tēnei o ngā kapa, i roto i ngā kura e whā, ko whakakotahi nei, i roto i a te niwha o Kaipara, me te maringa nui ka waiho mai mō ngā toinga kōrero, mō ngā kaipāpāho kei te ātā amira. Ko tō tātou nei waiata tira, ko te whiti o Kaiwaka, ko te whakaeke, ko mai Kaipara ki Tauranga.
1: Ko te mōteatea, he tangi mō te mātenga i te ika aranga nui, ko te poi e puri kātene, ko te waiata āringa, ko te kahu pōkere.
0: Ka waiho mai ko ngā mahi hakahaka mō ngā tama, pea mō ngā wahine, ko te ingoa o tēnā, ko ngā rangatira o te waka minenga, ka whakakapia nei ngā ahuatanga o te tūnei, ki te whakawātea e kore te here e motu kia. Nō reira, koira ngā ahuatanga o ngā waiata, taira wāke mō ngā kaitātaki. Kua rangona koe mo tēnei o ngā kapa e Wirimu?
1: Kao, kaore anu au kia rangona i tēnei kapa, kaore anu au kia kite hoki i tēnei kapa, ki tēnei whakataitai hoi anō. Kare e kore, ka puta mai te ihi, te wehi me te wana, i te kite ngātu i ngā kaiako, i ngā kaitito anō hoki mō tēnei kapa. E kite atu i ngā ingoa pēnei a te kurataia ho kapea, tino toki nei, no roto mai i taua rohe, o Ngāti Whātua ki o Rākei. Tahuri atu rā ki a Jau Pihema, tētahi anō Ngāti no rangatira o taua wāhi no reira. I te kite ngātu o aua ingoa e rua, kei te mōhio i te kaunga o ngā mahi ka puta i tēnei o ngā kapa i tēnei rā.
0: Ai, e tika ana i era o ngā kōrero, e tuatahinga tēnei mōku, te rangonahia i tēnei o ngā kapa taira wāke ki ngā kura toko whā, kei roto tonu i te kapa nei, mōhio tia ki te rohe o Tāmaki Makaurau, taira wāke ki a Ngāti Whātua, engari, ai, he tuatahinga tēnei, me te maringa nui, ka kapo mai ko ngā kōrero o ngā kaitātaki mo tā rātau tū, me te hanga o enei o ngā kākahu. He kōwhai, he kākāriki, he kikorangi, he mā te hanga, eke ai a tātau nei kaitātaki tēnei wā ki te ātāmira, me te maringa nui ko ngā waiata tēnā karangona hia, ko te waiata tira tēnā ara ko te whiti o kai waka tēnā. No reira, ai, hi kaka ana ko tēnei wāhanga, mōhio ana koe e wiremu, ko tēnei wāhanga, tētahi o ngā wāhanga e rua ko hoko, te katoa o ngā tikiti. He aha uwhakaaro ki tēnā, he aha i pēnā ai mo tēnei wāhanga?
1: Kei te kōrero mai pia i te kaunga o ngā mahi, kei te whakaputaina e a tātou tamariki i tēnei wā. I au ka noho i taku kāunga i nā nahi, ka mātaki atu i ngā, o i te whitia tārorangi rā. Me taku mīharo anoho ki ngā mahi. Kia tūpato e pake ke mā, he wā tōna, ka eke mai nei rangatahi, ka kapi o koutou tūranga ki roto i ngā kapa. Ahui anō, e hi kaka ana e te tuahine.
0: Kai, ka waiho mai mō ngā whakaaro wairā, ka saimuri mai o tēnei o ngā tū, ka whakawhiti atu, ka whio atu te rākau kōrero, ki tā tātou a tāmira, eke ai a te niwha o kaipara.
5: Te niwha o kaipara.
6: O te haka. Neto hu whenua rangatira.

0: Ngākapaka, kura tua rua o Aotearoa, e rua mano, e rua te kai maono.
1: Tuku whakapaha tuki tēnā i te mea, ko tēnei wāhanga o roto i te tū, o tēnei o ngā kapa, tētai a te pāpāho hia i te waiata, ko te waiata tira tēnei, arā ko te whiti o kaiwaka no reira ka waihuma i kona era āhuatanga, me te mea ka tahuri ake ki tērā o ngā wānanga, ki tēnei o ngā wāhanga, kua hoko te katoa o ngā tikiti. Mōku ake aku whakaaro, ko te haukāinga tēnā. I te mea ko e toru, o roto i ngā kapa, kei roto tonu i tēnei wāhanga, ko te haukāinga tēnei o Tauranga Moana, mā tātua waka takitimu, kua tai mai te tautoko hea, no reira ko te tini, te mano, e pātai mai ana ki ngā tikiti, kei hea hoko ai i ngā tikiti, atu i te mea he wāhanga, karekau he tikiti e wātea ana, no reira, koira taku whakatau, ko ngā toka tirikawa tēnā, ko te reo whakakoko o Maua o tēnā, ngā kura kaupapa Māori o teika Māui, ko te kura kōkiri, no roto mai a Tauranga Moana, te whare kura o Tauranga Moana, no reira, ai, ko te tini mano o te haukāinga, ko tai mai te tautoko i era o ngā kapa e toru. Mou e urumu, inā i ā koe te kōwhiringa te tū, ki te haurua tuatahi, te haurua tuarua o te rangi, ko te hea wāhanga, hea hai hoki.
2: Oh, it's kōrero maua ko taua mō tēnei e. I mua i tā maua peka mai ki ngā iariri. Hoi anō te wāhanga pai ki au. Ko taua wāhanga timatanga tonu, engari kia tū pia ko te rōpū tua whā. Kia tū hei tua whā. Kua roa nei mātou o te kapa o Ngāti Ranginui, kua wāia ki tātou mātou ki te oho moata me te whakamahana i ngā korokoro i te haurua, i te whetu o ngā haura, kua oho mātou me te timata i ngā mahi whakaratau. Hoi anō, ko te painga atu o tērā, kua kite ngā kaiwhakawā i ngā rōpū, kua tū ki mua i ā koutou, no reira, kua tau kē te taumata me ki, te taumata me whāia. Hoi anō, kei reira tonu, o he whānui tonu me ki te wāhanga ki ngā kaiwhakawā, kia neke neke hia, kia nuku nuku hia, kia pēnei, kia pēna, kia pēra rānei ngā whakataunga, no reira. Ake nei pia kai te noho taiapa tonu me he mea ko te timatanga o te rā, ko te pito o Wainganui rānei. E kore au e whakai ki atu i te pito whakamutunga o te rā.
1: O whakaaro mō ngā whakatau o te whakataetai nei. E timata ana te kapa tuatahi hei te kaumātahi karaka i te atakawa i te waru karaka. I rangona hia i ngā kōrero i te pōhiri o Kimiora Webster i pēna te whakatau nā runga i te mea e whai whakaaro ana te mana whakahaere ki ngā kaihaka tairawa ake ki ngā kaiako kia kaua e moata te oho te tamaiti te kaua e oho moata rānei o te kaiako pēra tonu i te toru karaka whakarite i ākwe ka rite pai ai mo te waru karaka me te mea hoki kua panoni ai e rā whakaritinga o whakaaro mo tēnā he painga, kore painga he kei te taiapa rānei kui noho ai
2: he painga mōku ake. I te mea, kai te mōhio au ki ngā here o te oho moata me te whakariterite i a koe anō kia tū ki te papa whakatū wāwai. Ētahi wā e tere tere haere nei tō whakarite i a koe anō. E tino tautoko ana au i te whakatau a te komiti whakahaere kia timata i te takiwā o te kaukaraka. I te mea, ka whai moe, ka whai pūngau, ngā tauira e pai ai tā rātou tū ki te papa tū wāwai.
1: E mihi ana ki era o ngā whakaaro mō ngā wā. O te tū. Me te mea, kua eke ai tātou whakaeke, ka tahuri ake ki te ātāmira.

Me copa.

주와 주네. 아까 우리 주와

aiko nā whakau ātui ara mai au i te koko ki tirika. I te tāhuna whakārāra tanifu. E rua nei a kuringa, o ta hiki maunga nui, o ta hiki te pāera. Ngaro noa ana te mama o te tangata, e hara ke ia i te tangata, heuruhanga tanifu. Kia kōkoko noa ui ko nei, ti hei tūpai āha! Ngā kupua ta kukui a ere no rai ki ira, kei hea mai te rā e hapaina kai tauranga tūpai. Kei ta kuari ki nui, tike tike mai rā koe i roto i te ihi, i roto i te wehi, i roto i te tapu o tō whare. Pai Māori. Ngā ma te marunua runga i a koutou. Ngā ma te putuputu o te tau, o te marama, o te wiki. Kwa nunumi i kwa huri ka wēka. Mauri a mai tetangi hi a me o kumata. Ngā horangi, ngā hawalanga, ngā kai whakakitei te apopo ai noho nāia nei ana. Ki taku reanga. Āre koutou, whakangaro atura. E koro ti āre timu timu. Nei o makapuna, te tangi a pakura nei mō. Wai ho mā o makapuna, a te kapu hui a mā. E ka wai a iō kura nui. Kia kura rō, kei kura te whiti o matarau nui a hau e. A kā tiha, kei te iwi e paini. Tā wharau mai rā tā tau kiruma ki au, ki te moana o tau. Ki te tā wharau o ngā waka, e rāhiri atu nei, hāre mai, hāre mai, whakatau mai rā. Ka wai hoa ke mā ngā kupua tā kukarau ā tūpai, ngā kupua tā namakopuna e taunaki. A kā tiha, kuri tū, kuri ora, te nā koutou, te nā koutou, kia ora mai tātou kupo. Kā wā wā kā.

속이 또 녹다구나이 하기리. 에어라가 맛있다 누이우타가라우 마우리아우 기우타나이에.

Pomoki Anna Kura i witam Aleata Cipua! Yeah!

Geldbox!

0: e wehi katoa ana te haukāinga, e wehi katoa ana ngā tuakana o te kapanei, a anō hoki, a memehi kā tika kia koutou rā, te whare kura o maua o tēnā, te reo whakakoko o maua, e whakamana ai i tō tātou nei maunga o koro maua, a ngā waka e rua, ngā iwi e toru me ki, ngā itirangi, ngā tirangi nui, ngā tipu, ke ngā tēnei rā, e mihi ana kia koutou rā e a mātou nei teina, kua tū ki te papatū waiwai, a hei waiata hia i ngā waiata, ngā kaupapa o te wā, hakaena mai ngā āhuatanga hoki, a o tā koutou nei haka, te whakaeke tairawaki ki te rā o ngā whakawātea e mihi ana a kia koutou rā. O whakaro mō o taina e wiramu, tairawaki mō tō kapa, katahi anō tū ki te papatū waiwai.
1: Me pēhea kore ai e whakamiharo atu ki te rā o ngā tū, ki te rā o ngā mahi i kawe atu, e tēnei hunga rangatahi ki runga i te papa whakatū waiwai. Me te whakamiharo anō hoki ki ngā kaupapa i kawe atu e rātou, hei waiata, hei hakahaka anō hoki mā rātou. Ko tētahi o ngā tino kaupapa i kapohia e au, ko te tuku mihi ki tērā o atau a rangatira o tērā i tō tātou rangatira i a kāpene Jack Thatcher, me ana mahi whakarite rite i tērā tira haere i ahu atu ana ki Hāmoa, ki taua kaupapa miharo e kia nei ko te hekenga ki tua. No reira, e tino miharo anau ki tēnā kaupapa. Me ngā kaupapa huhua i kawe atu e rātou ki runga i te papa whakatū waiwai.
0: Aira, aira. I rangona hia hoki roto i ngā kōrero o Tūhua Kēpā. Ki te rā o ngā kraua, kua poke anei ki te kapua o Pauri, ki ngā roimata o rangi nui hoki no te rangi tonu nei, nehua i a Koro Charlie no reira, e tangi tonu ana ngā roimata ki aia, ki te whānau pani, ki te amai hoki ko ngā whitiata, i te mea hoki whai pāngai, tēnei o ngā kraua, tēnei o ngā whānau, ki te kura ara, ko manukura tēnā, me te mea ko rātou tērā i tū whakamutunga i ngā pōra, i a rātou e mutupoia i ngā mahi i konei, ki Ōhutu Tāhi, mai tamatea mai tawhiti, o tamatea mai tawhiti, i whakawhiti atu ki roto i tērā o ngā maraia rā ko hunga tōro anu reira. Koi nei hoki tēnei o ngā kura e tangi tonu ana ngā roimata, tētahi o ngā pau o te kura nei, me te mea ko te whānau timutimu tēnei tonu e tangi ana i ngā roimata ki a koutou rā anu reira. Ai rā whānau mā, mutu poi ai tēnei o ngā kapa tuatoru mo te wāhanga tuarua, pērā tonu i ērā o ngā tū, ka wai ho mai mō ngā kaitātaki a rātou whakaaro, e whakatakia nei mo tā rātou tū, taira wāki ki ngā kōrero o muri, mō ētahi o ngā waiata, mō ētahi rānei o ngā kaupapa, kua mauria mai runga i tēnei o ngā ātāmira. Me te mea, e rite pai ana mo tēnei o ngā kapa e whai ake nei, me ki, whai pānga i roto nei a tauranga moana. Tēnei o ngā kapa, ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui. Tētahi o ngā kura o roto mai i tēnei o ngā kapa no tauranga, te whare kura o tauranga moana, te kura kōkiri, me te mea e mōhio pānuitia ana i roto tonu i te reanga o te mana kuratahi, mo tēnei reanga o ngā kura tuarua tairawake ki tā rātou kapa hou, ara ko te whare haka tēnā o puku. Kua kite a koe i tā rātou tū i tēnei o ngā tau e wiramu.
1: Ai, me te miharo anō hoki ki a rātou mahi i kawea mai. Kei te kite i te whanaketanga o tā rātou kaupapa, kamutu i te kaupapa o te aho matua. Koe nā e kitea ko te kaupapa matua i kawe atu e tēnei wharehaka ki runga i te papa whakatū waiwai. Hoi anō e tika tāhau tonu e wairaka, e whakamiharo ana te kite i te whanaketanga o tēnei kapa. Kei te kite i tētahi kapa i roto i ngā kura tuatahi pēnei tāu e kīnei. Tainoa mai ki te kura tuarua, ka mutu ki te kura pakeke, ātai hoa pia ka whakatū mai i tētahi kapa pakeke. Mō ngā kuia mai ngā kraua o taua kapa e tautoko nei i taua kaupapa. Anō reira, miharo katoau ki taua kaupapa o te puku o te ika.
0: Te tini, te mano o ngā kura kua uru mai ki tēnei kapa, kua puta atu kia hangaia mai tā rātou ake kapa motuhake nei. Engari tonu kei te takiwa o te whā ki te rima ngā kapa o ngā kura, kei roto tonu i tēnei o ngā kapa, me te mea whai pāngai ki taua koroai o te aho matua o ngā kura kaupapa Māori hoki. Nō reira, ko te kura, o, ko ngā kura kaupapa Māori o te puko o te ika tēnei, ko ene o ngā kura ara, ko ngā kura kaupapa Māori o whakarewa i te reo ki tūwhare toa, no roto mai a taupo, ko te kura kōkiri, tauranga moana, ko hurunga te rangi, roto rua, rua mata, roto rua, te aroa tonu, anō hoki ki te kapa o, ki te kura, whakamutunga ara, ko whare kura o make tū tēnā. E haruru ana te whare, e tatari ana te marea ki tēnei o ngā kapa, me te mea hoki i āhua wehi i a māuai rangonāna i tērā rūne a Wurumi. Me tā mātou whakatau, ko tētahi e āhua patopato e āhua patupatu ana i te kuaha o tō tātou nei whare, engari ko ngā tamariki kē tēnā. Nō reira, a tātou hapu marae iwi hoki, hāngai puana ki tēnei kapa, anō hoki ki a tātou kai whakataki e Wurumi.
1: He kohi ngā hapū, he kohi ngā iwi ēnei mō tēnei kapo o te mō ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika e tika ana hoki, kia hoki atu ki ngā kōrero a Wairaka, he kohi ngā kura ēnei, no tēnā pito puta noa i te puku o te ika a Māui. Nō reira, ko ngā iwi o tēnei kapa, ko ngā te tūwhare toa, ko tauranga moana, ko ngā te uenuku kōpako, ko ngā te whakauwe ki uta, ko ngā te whakauwe ki tai. Ko te kaitata ki tāne, mo te kapa e whai ake nei ko Rewi Bryant, noroto mai o te whakatohea, ngā te whakauwe, ngā puhi me tūhoi anō hoki. Ko te kaitata ki wahine, ko te ahupāinga, noroto mai o Ngāti Hine, ngā puhi, Ngāti Parau, Ngāti Whakauwe.
0: Ka hoki mai ki ngā ohatanga o ngā waiata, ngā kōrero me ngā haka, ka tuku atu i te rākau kōrero i te mea iri te pai ana a tātou kaiu. Tātaki no te rōpū, arā ko te reo whakakoko o Maua.
2: Ko te Whaiao Harris tōku ingoa, no Tauranga Moana, whānui tonu.
3: Tēnā rā tātou, ko Tūhua Kepa tōku ingoa, haeri tēnei no te moana o Tauranga, no te arawa, no Tainui, no ngā iwi o te motu.
4: Tēnā kōre o tira, tēnā koutou ko tō kapa, mo te māia o te tū, engari ko tahi noi o te pātai, kia kōrua. Kia kōrua, kia kōrua whakaro, ka eke ai kōrua. Ki ngā whiri ngā toa.
3: E aua. Ka waiho ake. Mā te noho whakaiti, mā te manawanui ki te kaupapa, ko ngā mahi hakahaka. I whārikitia ki te takapau wharanui o tō tātou nei kura. Ke pupuru i ngā mātāpono, i ngā uara o tō mātou nei kura nā. Tēnā rā tātou.
4: Tēnā koutou ngā kaiako i whakaako i tēnei o ngā tamā o tira, tēnei o ngā manukura. Nā reira, ai. Kei te tūwhira te master o Ngāti Whakauwe i hika mā, no reira, ko tūwhira te tatau, Kāti, huri a whionoa i tēnei huihuinga, tēnā tātou, katoa.
0: Te koi hoki o te whakautura o Tūhua, ki tā tērā o ngā pāpai, mute ki te ai te kaitātaki, e noho taiapa ana, ka pēhia e whakautu i tēnei pāpai. Me te mea e tatari ana tā tātou kapatua whā mo tēnei wahanga, ki te taha o te ātāmina, ka ruku atu ki ngā waiata, ki ngā haka hoki o tēnei o ngā tū. O ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. Ko te whakaeke tēnei, arā ko te putanga o Matariki, ko te mōteatea he tangi mo te kāwana. Mo te kāwana, anō hoki, ko te waiata āringa, ka mutu te aroha.
1: Tahuri atu rā ki te wahanga o te poi, ko hine pū te hue, ko te haka, ko tauranga ātete, ka mutu ko te whakawātea, hei kōpani ake i nei mahi, ko te ao huri nei.
0: He hiahia noku te hoki atu ki te mō te atea te tangi mō Kanawa tēnā te ingoa o tā tātou nei waiata. Te haka, tauranga te te ai, whakawātea te aohuri nei me te mea eke ai a tātou kai tātaki ki te ātāmira. E whakakanohi ai a rātou me te mea hoki ngā kapa katoa, ngā kura katoa o roto nei te kapa nei.
1: Taku mahara ake, koinei hoki ngā tō whakaihu waka i te rātau, no reira, ko hoki mai rātau, ko hoki hiakai mai rātau, ki te hiki anō i taua taonga, no reira, ae te tī, e te tā, tēnā me huri atu pea ki tā tātou papa whakatū waiwai, kei te kite atu, kei te eke mai, te kapa, e whai ake nei.
5: Ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui.
6: O te haka! Ketohu te nua rangatira.

Kia ora, iwara i ārau mati ki te ara whai o hatu patu.

Kotaka,

0: Ero mo ki ana tātou te iwi Māori te ngū o te tū wehe wehe. E te iwi! Kia ho hau anō te rongo. Kia o rongo tātou i te hihiri o te kotahitanga. Kā mutu, o te mea nui, ko te aroha. O kāti, o te waiatatangi e whai ake nei. He mea tangi ki tō tātou wari ki a tā tumu. E waiatana rata i te puna roi, matai rata i te puna aroha. O reira, uri a fiofio i tō tātou whare tēnā koutou! Tēnā koutou! Tēnā rā tātou katoa!
1: Hewai!

Fucking.

Amore! Io! Vai, tu ruote col papà!

dolma, tatan atuakana ngakura. E mohi ana koe ke ke to hi ata tau ki te te kauma wari tau te pakeke. No reira, e hoi papa nui to tatau ki te pōti i tēnei tau. Kwa kite, kwa rongo anō hoki, i ngā tau mahatanga ko hoi tāina mai e tēnei kāwanatanga kirunga i a tatau. Ati Maiki, ko koe tonu tētai i runga i te ngaua e nei āhuatanga. Ahakoa, i rino i a koe te tau i whakahira i rā te tau mōmai. Hei ahakoa! Tēnei te aroha o tōkapa e rere atuana ki a koe!

0: ko te aho matua te tāhu hu o tēnei o ngā kapa, he korowaitia ki te aroha, korowaitia ki ngā waka pēnei ake ia te ārawa, ia mātātua takitimu tēnei rā e mihi ana ki a koutou rā ngā kura kaupapa Māori o te puku o te hika e haruru tonu ana te pare i te marea tairawa ake a ki a koutou i runga i te ātāmira e mihi ana ki a koutou rā tātātane whakaaro i te mea he hia hia nōku te whakaurua i takurima heneti rima te kau heneti ki tā te tū o tēnei o ngā kapa engari tonu moi e wirimu e pēhea ana te wairua mo te tū o tēnei o ngā kapa me te mea koinei te kapa i whakaihu waka i roto i tēnei o ngā whakataetai ruatau i mua.
1: Oh, kia whakatau ki te ake au i konei i tō tāua tangata i Mahara Nicholas i mau mai tēnei kapa i te hiti i tēnei rā. Kare e kore kai te rongo tonu tō papa whakatū wawa i te hiti i haria mai i tēnei kapa. Hoi anō e tika tāu tonu e wairaka nā Nā tēnei kapa anō i tō whakaihu waka, e rua tau ki muri. Taihoa ke pea tātou ka ki te mehe mea ka pērā anō i tēnei taihoi anō. Tino mehi anā au ki tā tātou, tā rātou kaupapa i te whakawātea. Me te rongo anō hoki i tā rātou kaitāta ki tāne. E whakatena tena nei, e aki nei te hunga rangatahi kia kaha ki te rehita ki te tuku i koutou pōti. E tika e te kōrero he taupōti tēnei no reira kia taunaki ai ngā kōrero a te kaitātaki kia kaha koutou i te hunga rangatahi te tuku i a koutou ingoa kia pōti.
0: Te kaunga hoki o ngā kōrero o etahi o ngā waiata i rangona hia i te mea hoki kia kapo mai ngā ahuatanga o te mō teatea te tangi mo te kanawa tēna kua tīkina hia mai tēnei o ngā waiata noroto mai a tūwhare toa hei whakamana ai i tā tēra o te, varia, te whare ariki o te heuheu o tā tumu te heuheu tēna anō hoki ki tērā o ngā waiata āringa i ruku hatu hia e māua ki auareanga e toru ki ngā kura tuatahi, ki te kura tuarua, ka whai ake ki tērā o ngā reanga pakeke, ka rangona hia i tērā o ngā waiata rongonui o te whare haka o te puku, i roto tonu i tērā o ngā waiata āringa me te mea e whakamana i tētahi o ngā pau o roto mai o te aho matua ngā kura kaupapa Māori o roto mai a Ruamata, ko Nanny Cathy tēnā, ka whakakapia i ngā ahuatanga o taua whakawātea. Katahi anō māua rangona hia ki tētahi o ngā raukura e kia nei ko tā rātou anti, a rātou anti Maiki me te mea ko etahi o ngā pau ko whakahaerengia i tēnei o ngā kapa i tēnei tau ko te whānau pou, te whānau fowfow tēnā, Sherman hoki ka kaua hoki ngā mihi e mimiti ki ngā whānau katoa no roto mai e rā o ngā kura e rima o ngā kura kaupapa Māori o te whakarewa i te reo ki tūwhare toa, te kura kōkiri, hurunga te rangi, Ruamata rātou ko te whare kura o Maketū tēnā. Nō reira, e mihi ana, me mihi, koinei rā, a tauranga moana, e mihi kātika ana ki a rātou nei uri, ka tahi anō tū ki te papatū waiwai. Nō reira, āko ake nei, pērā tonu, ka rangona hia i ērā kōrero, he hia hia no māua te rangona hia, tairawa aki ki te marea, a me te mea, ka whakakapia nei, tā tātou nei wāhanga tua rua, mo te rangi ki tēnei o ngā kapa. E mōhio ana koe ki te kapa e whai ake nei e wirimu.
1: Kare au te mōhio ki a rātou, hui anō, ka tiro atu au ki o rātou kōrero, ki ngā kōrero ka tukuna mai, hei pānui mā tāua. Ka kite au i tētahi ingoa o te kāinga, ko tō tāua whanaunga tērā, ko kōmene kururangi. Nā, kare au te mōhio mehe mea he kaiako i o te kapa nei, hui anō, kei te kite au i tāna ingoa, hei kaituhi i tētahi o ngā waiata mō te kapa nei no reira. Kei te mōhio au ki te kaunga o tēnei tangata, no reira āke nei pea ko taua kaunga, ka hua mai ki roto i ēnei o āna tauira anō hoki.
0: E kitea mai hoki ko te mita o tēnei o ngā kapa, ka katango hia ko te ngā, ka whakauru hia ko taua pūreta ara ko te ke, no reira e rangona hia ko, no te waipaunamu tonu, tēnei o ngā kapa no kaitahu, me te mea e hikaka ana te rangona hia i ngā kupu, i ngā haka o ngā tamariki, ka hakaina hia i roto i te haka, i te mea hoki hāngai pū ana te waipaunamu ki a tātou i konei, i tauranga moana, ki te mautere o tūhua, ki te whakapapa o te rao ngā toka tapu, ara ko te tūhua, tairawa ki te paunamu, no reira, Koeira te hitori o Wainganui o te Waipaunamu ki konei ki Tauranga Moana, ki te Maudere o Tūhua. Nō reira, e hikakana kia mātaki hitaki hia ia rātou, tai rawa ki te kapo mai i ērā o ngā kōrero. Ka whakapiti atu ki a tātou kai tātaki no tērā o ngā kapa, ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ikā Māui.
2: Whakatinana nei ngā mātoa pono maha o ngā o te aho matua tonu ki runga i te papatū waiwai tēnei rā. Nō reira, nei tō tuakana, tōna tikanga e tūpakari mai nei ngari, hotu ana te manama i te, takaitau tū. Nō reira, e mihi kau ana kia kōrua. Pātai tuatai, kō ai kōrua, nō hea hoki kōrua.
3: Tēnā tātou, e te whānau ko te ahupainga tēnei, heuri tēnei no, te whānau apunui, Ngāti Hine, Ngāti Porou, Ngāti Konohi anō hoki. Kia ora.
4: Kia ora, ko Rewi Brian Dahau. Heuri tēnei no te whakatohea whānui, no te aroha whānui anō hoki.
2: Ka pai kōrua. Nā, ko te pātai kia kōrua. Hā te kaupapa i kawe a mai e koutou i tēnei tau. Ki runga i te papa tū waiwai.
3: Ko ngā mātāpono o te aho matua, te suatahi, ko te aroha, ko te pānei, ko te whakapono anō hoki.
2: Kāti ake, nei, hanei te pātai o ngā pātai, hikama, ko ai te tino raukura mai tēnei o ngā kapa?
3: Ko manoa poha tū, Magavi.
2: What? Wow. Nā, no, te kie hikama. I mai te whakakapinga, he kupu āki, ki o koutou whānau, ki te marea rānei, i mai te wehinga.
4: Kia tū Māori, kia tū motu ake tātou ki tō tātou whenua. O te ahumatua, te tāhuhu o tō tātou whare, tēnā koutou.
2: Tēnā tātou katoa.
0: E mihi kā tika ki te tokorua rā, pēā i āhua ā mai, te whakautu i tērā o ngā pātai, te mea e tūana i mua i a rāua, ko tētahi o ngā raukura o te kapa nei, tētāia te pītihia i tēnei o ngā pātai, me te maringa nui, ko rāua tērā e whakakanohia i tēnei o ngā kapa, tai rawa ki ki ērā o ngā kura, mō tēnei o ngā wiki hira i kona i Tauranga Moana tai rawa ake mō Aotearoa whānui. Kia hoki atu ki ngā kōrero ki tēnei kapa ara, ko te wharekura o te whānau tahi tēnei. Kapa whakamutunga mō tēnei wāhanga tuarua, ko te kura kaupapa Māori o whānau tahi, me tā ngā kōrero ai e rangonahia ko te nga tēnā, ka whakakorengia, ka uru atu ko te ka, e te mea hoki e matua mōhio ana no te Waipaunamu, tēnei o ngā kapa nō reira. Ko ai rā e rā o ngā hapu, a tātou kai tātaki rānei.
1: Ko ngā hapu, ngā iwi hoki o te kapa nei, ko ngā i tahu, ko ngā i te rua hiki, ko ngā i tū ahuriri, ko ngā hau e whā hoki tērā. Kia hoki atu anō ki ngā kōroa Wairaka, ka he hononga hoki tō mātou ki tēnei iwi, ko te waka tāki timu tērā e paihere nei i a mātou o Tauranga Moana ki a rātou o te Waipaunamu ki ngā uri o Atahu. Hoi anō ko ngā kaitata ki tāne, ko Kaden Koraya, ko Haehae Nicol Flanagan, ko ngā kaitata ki Wahine, ko Hine Tū Richardson, ko ai o Hakaraia.
0: Peaka ki te amai e ruanga kai tātaki rānei ko tētahi, kaore anō kia whakatauhia, engari koinei ngā ingoa kua whiu atu kia māua, a kia whakamōhiotia ki te marea, koinei pea etahi, tētahi rānei o ngā kai tātaki mō tēnei o ngā kapa. Ko te whakaeke, a te hika matua, o te ao tūroa, ko te mō o te atea maukanui, te uka o takitimu, maunganui me ki, te uka o takitimu.
1: Ka heke ki te waia tārika, te waia tāringa rānei, ko tamāhua me paretao, ka oti ki te wahanga poi, he taku ate kia waitaiki, ko te wahanga haka, te ika kā hue, ka matu ko te whakawātea, ko te mātāpuna o te ora.
0: Tā tātou kapa whakamutunga, he tuatahinga tēnei mō māua ko Wurumu, te mātakitakihia, te taukapo mai hoki i ngā āhuatanga o tēnei tū, te haere ake nei, me te maringa nui e mātakitaki ana, e whakarongo ana koutou, e te marea ki tēnei o ngā pāpāhotanga, mō tēnei o ngā kura, tai rawa aki ki te kapa, te wharekura o te whānau tahi. Nō reira, e hikaka ana tēnei o ngā kapa, e kitea nei ki te pauaka whakaata, e rite pai ana ki te taha o te ātāmira, me te mea e tatari ana hoki te marea, te mātakitaki i a rātou nei reira. Kei a kunui, kei a kurahi, ka whakawhiti atu mātou ki te ātāmira, rangonahia i ēnei o ngā waiata e whai aki nei.
5: Te whare kura o te whānau tahi.
6: O te whānau.

Why hold the fuckake? I thought para para mahaku. Why are night the corner? Jihai Mauri ora. Taki yo wati o ta taun mate. Te toko ono mau au. Hai kai te ati. Tātā mati tāhiri ni, hei ka huirua. Aho whatarangi e, tai ka whiratara mainuku. Kia kotahi atu rā kā mata a te matu, ko tō ia, e tahu kumea, e tahu whakairo, ki te wharea pautere raki. Kā mate, haire, haire, hāre atu rā. Tauraka moana, tauraka takata, mā tātua tāki timu. Tēnei mātau te kawe mai nei, i te pukuta whai, o tō tāua tīpuna, atama te o mai tawhiti. E hikai anō te honoka, i waikanui a tāua. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: Pērā tonu ki tā te kapa katahi anō tū ki te papatū, wai wai kei te korowai o te ahomatua tēnei e mihi ana ki a koutou rā, a ki te wharekura o te whānau tahi, a ki a kaitahu, ki te waipaunamu hoki, tēnei rā e mihi ana a tauraka moana, a tauraka tangata, tauraka takata ki a koutou rā, e te waipaunamu tairawa ake ki a koutou rā o te ahomatua, te kura kaupapa Māori o whānau tahi tēnā. O whakaaro mo tēnei o ngā kapa korangona hia i roto i ngā kōrero o ngā waiata hoki. Te kaupapa kua Māori amai ki te papatū aiwai e Wiramu?
1: Hoi anō aha kua kāre au e tino kapo i te kaupapa i haria mai. Hoi anō ko tāku e kite nei. Kia tū te mana o tō rātou kura, o tō rātou whānau kamutu, o tō rātou hāpori whānui. Anō reira, kai ngāuri o Ngaitahu tāki te muaka. Nei rā, mātou, tāki te muaka ki Tauranga Moana. Te tuku anō i ngā kupu whakaoha ki runga i a koutou me a koutou mahi, kua tutuki a koutou i te rānei.
0: Ai, me mihi kā tika ki a koutou rā, tā tātou kapa whakamutunga mo tēnei o ngā wāhanga tuarua. Rangi tuarua mutu pai ai, e te waipaunamu ki konei ki Tauranga Moana, ki tā tātou nei whare haka, i tō tātou nei papakāinga hoki, o Ohuti Taihi, o Tamatea Mai Tawhiti. Me te mea āko ake nei, pērā tonu i ngā kōrero, ka kōrero hia, ka wahaina hia, a tātou kai tātaki, mā rā te whakaaro mo te tū. Taira wāke a rātou kaupapa kua Māori a mai ki te papatū waiwai. Mua tonu, i te urua tuki e rā huatanga. He tūmomo kēmu te haere ake nei e urumu. Hei maunia i te pōtai kaihaka me ki, a ki te hanganga o tōtu. Taira wāke ki ngā kōwhiringa ka tau atu e koe kia kaua e noho ki te taiapa. Ina mau moko, e kākāri ki te hanga, e pango te hanga.
1: Me kākāriki.
0: Ina ia koe te kōwhiringa, he maro tō kōwhiringa, he pūpū rānei.
1: He pūpū.
0: E toru ngā kōwhiringa ki tēnei wāhanga, ki ngā mahi āringa, ki ngā mahi ngā frehi me ki, he mautaiaha te mahi, he mautaiaha te rauimi, patu toki karekau rānei.
1: Ko te taiaha.
0: He aha te take, he taiaha te mau.
1: Ko te take i tipu ai a hau i roto i tau ao o te mautaiaha ki raro tonu i ngā whakaakoranga matua awanu i ārangi mā, ia kino mā, matua kino mā, aotira i oku tuakana rā, ia piripi mā, wera, tera ohu, whakaako mai a mātou ki te maurākai noraira mai rāno o tera ahuatanga, i whakatō mai ki roto i au.
0: Tō kōwhiringa hei taonga, he paunamu, he kōiwi, he prāo rānei.
1: Me pono aukare au i te tangata tino mautaonga, hoi anō mō te taha ki te papa whakatū waiwai, i te nuinga o te wāka mauau i ngā mea paunamu.
0: Kwa kaha kitea i roto i ngā reanga maha, ki tēnei mea te double stacker, kwa kitea mai he ranu mea i ēnei rauimi e rua, e rua ngā whakakai kaki, e rua ngā whakakai mautaringa, kei tēhea, koe e noho ana ki te hea taha o te taiapa. Mau kaki, double stacker nei, o taringa nei?
1: Me mea i homai te kōwhiringa, me mea koe au rānei ngā kōwhiringa e rua, ka double stacker pia i ngā taonga, ngā whakakai kaki nei. Hui anō, me pono au, he tangata ngā wari noiho au, he pērā tonu taku whakarite i au anō, kia tū ki te papa whakatū waiwai. He tuku karakia e rāhuatanga kāre e tino nui ngā mahi, mohi au ki te hi tangata ka pēnei, ka pēnā, ka pērā rātou i mua i tā rātou tūhoi anō. Nā te ngāwari o taku whakatipuranga, nā te ngāwari hoki o te tangata nei, o te Māori nei, he pērā hoki āku mahi whakarite i āu anō.
0: E tika ana e rā o ngā kōrero. He hiahia no ki te ruku atu ki tēnei o ngā pāta, i te mea hoki he turehau. He turehau ko whakatapua i tēnei reanga, mo te nui o ngā kaihaka e āhei ana te tū ki te papatū waiwai. No reira, ko whakataungia e āhei ana ngā kapa ki arima te kau ngā kaihaka. O whakaaro mo tēna he painga o roto, kaori he painga, he wānanga ka wānanga hia ākoa ki nei, i te mea hoki e rite pai ana a tātou kaitātaki. No reira, ka whiu atu, tēnei o ngā rākau kōrero ki a rāua, kōrero hia o tā rātou nei tū.
2: Whānau tahi. Nā tēnei o ngā manukura tāne, manukura wahine, kei takutaha i tēnei wā, tēnā kōrua. Tēnā, a kōai kōrua, no hea hoki kōrua.
3: Ako, kēni ka dātuku inga, I re no Ngāti Porou I te whakatohea.
4: Kia ora, ko aio hakaria tōku inga, e huri tēnei no Ngaitau, no Ngāti Kuri ki Muri Whenua.
2: Tēnā rā, kōrua. Nā, ka whakawhiu atu te pātai kia kōrua. Hārā ngā whakaaro e rerere haere ana ki roto I o kōrua, hirikapō, I mua tonu I tō kōrua, ekenga, ki runga I te papatū wai wai.
3: Kaha rongo au I te matuku, engari, kua pai nā nei.
4: I matuku hoki au, engari, kua ea ngā mahi nā nei.
2: Kua ea ngā wawata, koutou kaiako o tira, koutou whānei tonu, e mātaki ana I a koutou I tuātū o te tauihu o te waka. Nō reira, I mai tā tātou whakakapi ake, he kōrero tā kōrua, e hiahia ana ki te whakaputa.
3: Mihi tēnei ki a Waikautia, nāna I whakapuaki nā aku pūkanga, nō reira tēnā koe.
4: He mihi nō tēnei ki te ohu whakahaere I kaha ake aki a Māua.
2: Tēnā rā, koutou katoa.
5: Kā rawe kōrua te whānau tahi o tira tō koutou kapa. Kāre kore whakahihi pai ana te ngā kainoho o tautahi I a koutou.
0: E mihi ka tika ki te toko ruara, te whare kura o whānau tahi, te whānau tahi me ki. E tukona I a rātou nei mihi tai rawa ki tā rātou nei iho pūmanawa rātou I poipoi ake I tauatama me ana pūkanga I roto I tēnei o ngā aohaka. Nō reira, kia hoki atu ki tērā wānanga, e rima te kau ngā kaihaka, e āhei ana te kapa, te whakaurua, kia tū rātou ki te papatū waiwai. O whakaaro he paenga o roto, kaore he paenga pea me hoki atu ki te whātekau. He aho whakaaro mo tēnā?
1: He pērā tonu ki ngā huatanga o iara, he taha pai tōna, he taha kino anō hoki ona, o e pānga pai, he pānga kino. Me ki rā pēnei au, e whakai ana au ki te rā huatanga, hoi anō, e mohio ana au, he toko iti ki waho rā, e kore e whakai ki tēnei panonitanga me ki rā. I te mea, kei te rongo au I tā rātou whakahē I te mea he uaua te whakararangi mai o te whakarite rānei I ngā kaihaka e whā te kau. I te mea kua piki ake taua nama I nainei ki te rima te kau, ka rongo pea tonu I te uaua I te whakakotahi mai I ngā kaihaka. Hoi anō, mō te whakawhanaketanga I ngā mahi I ārehia, kua tino tautoko au I tērā whakataunga.
0: Kia ora. Kia tangohia I te pōtai o tētahi kaiako kai haka rānei. Me te mea ka whakaurua ko tō pōtai haukainga miki, te mana whakahaere o te kaupapa. Me whaia nei, he whare nui pēnei ake I tēnei o ngā whare haka kia whakahaerengia I tēnei whakataitai. Me nui ake te ātāmira, no reira me nui ake te whare haka. Ka pēhea, mō ērā o ngā taone, I te mea hoki, haukainga koe, e whakahaere ana I tātātou nei kaupapa o te wiki. Ka pēhea, mō ērā o ngā rohe, tētai a te whakahaerengia I ngā āhuatanga mō tēnei turehau, mō ngā kaihaka rima te kau, taira wā ki te whakawhānuitanga o te ātāmira. He paenga o roto, ka uaua pea, ka māma, heaha e tahi o ngā whiunga ki te mana whakahaere, te haere ake nei mō ngā ruatau e heke mai nei.
1: Kare, kore ka uaua.

0: Kia mana, nui mai e te iwi, kua kore I whakaae kia.
1: Tēnā koutou I te whānau. Kia roha mai, kia mana wanui mai, e kore a whakaaetia, kia pāho I tēnei waiata, nā runga noi ngā herenga I te mea he waiata kua whakamahi a kētia I tētahi atu, kare I whakai, kia tangi, whakatangi rānei I tēnei waiata ki runga. Ai ngā pai pāpāho, hoi anō, e taua ka hoki atu kia koe.
2: Kia ora.
1: Well, ko tāua tērā. Kua tū ki roto I ngā whakataetai arohi o ngā ti kahungunu. E hi kaka ana rānei koe, te mātaki atu I nei wā tāua uri no roto mauturuhu o ngā ti kahungunu.
2: Pono ana taku kōrero, hi kaka ana. Te kite ake I ngā hunaunga, I ngā whanaunga e tūtū ana ki te papatū waiwa I tēnei wā tonu. Me te atāhua, te rire hoki o ngā tai kei runga I a rātau kākahu ko ngā pari era ngā tai e here nei, e pai here nei ki runga I a rātau kōtiro. O tira ngā tama anō hoki no reira, kamihi ake rā ki te taira, o tira ki ngā tai katoa atāhua ake nei.
1: Ai, hei tāpiri atu ki ngā kōrero a taua ko ngā tai e kite nei e taua ki runga I te mata nei. Ko te kōwhai, ko te mā, ko te whero, e mau nei ki runga I ngā tīpare, ka mutu ki runga I ngā pari I kōrerohia e taua. E taua tēnā kōrerohia mai te ahuatanga mō ngā kākahu ki ngā tāne.
2: Ngā kākahu ki ngā tāne, kei te kite ake e hoa mā, tērā pia, hea tērā kei ngā pokohiwi he hieke pia, me ngā aue kua whakairi ake ki tō rātau taha, me ngā pūkaia katoa. Kei ngā tama katoa e mau nei ki tō rātau taha matau, no reira. Te mīharo hoki ki te kite ake I tēnei momo taonga puoro e mau nei e ngā tama, e ngā tāne ki runga I te papatū waiwa I tēnei wā tonu, no reira. Ai, mīharo ana te kite.
1: Ki o whakaaro e taua, ka rongo pia tātou katoa te marea I a rātau e whakatangitangi nei, e whakakurikuri nei o rātau pūkaia.
2: Tōna tikanga, ai, tōna tikanga. Ka reo I te tino mōhio heaha te rautaki ki te mau me te whakatangi I wenei pūkaia ki roto I tō rātau hōtaka engari. Ai, tino hikaka ana taku ngākau ki te kite ake I taua taonga puoro ki runga I te papatū waiwa I tēnei wā. O tira e hoa mā, waimari ana mātau no te moana, o tira. No huria anō hoki, no huria marae, e noho ana o tātou whanaunga o ngā tikahungunu ki here taunga ki tō mātou marae I tēnei wā tonu. E tangi ana te ngākau hoki, katahi anō karongo I te karere, tētahi o a mātou pau, tētahi o a mātou kuia, katahi anō ka hinga I tēnei rangi tonu no reira, kei taku kuia e kui, neni maora. Haere aturā e kui o tira whaifakaro o nui ana kia koe me tō whānau e noho pani ana I tēnei wā tonu.
1: Kā tira e tautoko ana I ngā mihi kia koutou rā e te whānau e noho pani ana I tēnei wā. Hoi anō kia toa I te mihi o I ngā kōrero kia hoki mai ki tā tātou kaupapa. Ko te waiata tira tērā kua oti a rātau he kāinga hokia. No reira kia hoki atu ki te papa whakatū waiwai.

Kimmel.

0: Hoki mai anō ki te reo pāpāho o Tauranga e hoa ma aroha mai kaore e paku whakahitanga kia pāho. Tō tātou waiata e whai ake nei pērā ki te whaka, pērā ki te waiata tira e hoa ma he waiata kua mahia ke tia ki roto i tētahi atu kaupapa ki tētahi atu pea he rōpū rānei kareo i te paku mōhio engari kei konei māua kotoma i tēnei wā tonu.
1: I think ko te take kua pēnei i te mea me whakaki i tētahi pepa, me he mea ka whakamahi koe i tētahi piti, tētahi rangi o tētahi ati tangata rānei.
0: Kia ora.
1: Anō reira me whai, hea te kupu, me whai raihana ki te whakamahi i tēnei tangi o i tēnei rangi. Me matua whai i te raihana, me he mea ka whakapāho tēnei rangi mā te reo irirangi mā ngā reo irirangi mā ngā pauaka whakaata rānei. Anō reira, koe nā te take, kare whakaitia kia pāpāho i tēnei waiata kia koutou.
0: Kia ora e hoa mā. Ia māua, e pāpāho ana ki a koutou e hoa mā. He paku pātai ki taku parata i tēnei wā tonu. Ko taku pātai, i haramai a toma i te paupautanga o te rā i tēnei rangi engari. Ko mau pūmau ia ki ngā mahi pāpāho mō tēnei rangi. Nō reira, paitana hokitanga mai ki roto nei. Engari he pātai ki aia, he hata. Tētahi mea whakahirahira mōu, kua kitea nei e koe i tēnei rangi tonu e taku parata.
1: Matua rā i te mea he kaiako reo Māori ahau ko te orangatanga o te reo Māori tērā.
0: Kia ora.
1: Te mea e whakahihiko nei i taku ngākau, o i toku ngākau. Ka mutu i ahau anō, ko te kite atu, ko te rongo anō hoki tō tātou reo e karapotu nei tō tātou whare. E rere noa nei te whare, makere noa nei ngā ngutu o tēnā, o tēnā, o tēnā. Me te matua anō hoki, kei te ora, kei te e mārama kehokeho nei te kite, e ora pū ana e ngā mahi a rehia, ka mutu i tō tātou ahurea Māori e taua, kei te ora tonu,
0: kia ora.
1: I e nei rangatahi, e mahi nei a rātou mahi.
0: Kia ora, e taku parata. Ko te āhua nei, āhua pai ake, te nuinga o ngā kapa, rangatahi ki ngā kapa pakeke, neha.
1: Koe nā hoki tāku kia wairaka me tūpato tātou e pakeke mā.
0: Kia ora.
1: Tōna wā, ka hau mai ko Ngāti rangatahi, ki te kapi, ki te whanako rānei, i o tāu a tūranga e taua, o te rā i a tātou tūranga e pakeke mā no reira. Rangatahi mā haere tonu i a koutou ara, kau e huri whakamuri, kai konei hoki au pakeke hei tautoko i a koutou.
0: Tērā pia e he ana taua kōrero ko ngā rangatahi mō Apupo, engari ko ngā rangatahi kē mō nāia nei, neha e hoa mā. Koe nei ngā rangatahi mō nāia nei, hikaka ana te ngākau ki te kite aki i wenei tūmo mō āhuatanga. Nō reira, ko ri te tātou ki te huri anō ki tō tātou kapa, anei tō rātou haka e hoa mā.
2: Anei tō haka!

0: Rodney!
1: Oh, no!
0: And then one,

0: te tie, te tae, te hā, kere kere. Nau mai, piki mai, nau mai, kake mai. Ki te reo irirangi o Tauranga Moana, koutou mā, e whakarongo mai ana, mai tawhiti, mai tata. A rānei, koe nā te rōpū, a kapahaka o te kura kaupapa Māori, o Ngāti Kahungunu ki here taunga. E he ana tērā ingoa taku parata o kei te tika?
1: Kao, kei te tika tērā e hoa. E kei te rongo koutou, kei te rongo tāua e te whānau i te whare e haruru mai nā, ki ngā hakahaka, ki ngā kōrero, tautoko ki te kapa nei, katahi anō ka heke i te papa whakatū waiwai. Ai no reira, ko te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga tērā e taua.
0: Kia ora.
1: Kia kōrero tāua mō ngā waiata kāre, te maria i whakarongo. No reira, e rua ngā waiata, kāre whakaitia kia pāhotia, ko te waiata tuatahi, ko te waiata tira, e kōrero nei mō te pukārea o tamatea. Ko te whakatau ki nei, o ko ngā kōrero kua ho mai, he kāinga hokia, he whakamai oha ki ngā ahi kāroa o te pukārea o tamatea, o te wakatapu o tā ki timu, Ngāti Rangi Nui me Ngaitama Rāwaho. He tutungi anō i te hana o hā ki ēnei huanga o Ngāti Kahungunu.
0: Kia ora, no reira e hoa mā, kei roto i taua, a waiata tira e kōrero ana, i kōrero nei, e rātou ki runga i te papatū wāwa, i ngā tini hononga, i ngā tini whakapapa, kei wānga nui i a mātou o Tauranga Moana, o tira o Ngāti Rangi Nui, ngā herenga, whakapapa e here nei i a tātou ki a Ngāti Kahungunu. Anō hoki, no reira, me mōhio pai, tātou, ko Kahungunu me Rangi Nui, ko ngā tuakana, me te taina, ko te tuakana me te taina, nē no reira, he pīki hononga kei wānga nui i a māua, i a mātou o Ngāti Rangi Nui me Ngāti Kahungunu.
1: Kia tahuri atu ki te poi, koeira te waiata tuarua kāre i whakaitia kia pāpāhotia. Hui anō ki te ingoa o taua waiata ko te hekenga nui o tā ki timu. I te pānui ake i tēnei o ngā tai pito kōrero kua ho mai. He taki aho, he taki mārama, he taki whakapapa te hiringa matua o te poi nei. He whakaukai poi i tehi kōrero tuku iho, e pāna ki te hekenga nui o tāki timu, o tamate ariki nui ki roto o tamapahore, kamutu ki whangaparāwa anō hoki. E tawa, ia tāua e kōrero ana mō tēnei rohe o Ngāti Kahungunu, tērā ia tētahi manu, ka haumai ki tōku tuara i tēnei ata, me te kōrero atu. Hei te tau 2002 te kaumāwaru, kā tū mai, ko tēnei kaupapa nui whakaharahara, e kia nei ko ngā whakataetai ārohe. Ko ngā whakataetai ārohe e nei o Ngāti Kahungunu, kā tū mai ki roto o Tauranga Moana, kia tāpiri atu ki te whakataetai ārohe, o ki ngā whakataetai ārohe o mātātua, kā tū hoki ki roto o Tauranga Moana. Hei taua tau tonu no reira. Ai e taua, kua mohi o nei taua i te roa o tēnei kaupapa, kua ngaro i a taua o Tauranga Moana. Hoi anō, noroto i ngā marama tatanei kua whakai kia tū anō o tēnei kaupapa, ki roto i a mātou o Tauranga Moana no reira.
0: Mihi haro.
1: Ko te kaupapa matua o taua huinga, kā tū hei whetiwara me kīra.
0: Kia ora.
1: Hoi anō, ko te tino kaupapa, ko te whakaaro matua o taua huinga, kā tū ko ngā whakataetai arohe o taua rohe no reira. Ai, hao whakaaro mō tērā e tawa te hokitanga mai o tērā kaupapa ki Wanganui a tāu o Tauranga Moana.
0: Ko ngā kupu meki e hoa mā, ko te long time coming meki. Long time coming, ne? Whita nā taku ngā kau, te kite ake, te rongo ake, kei te hoki mai, tēnei whakataeta o tira, tēnei whituara. Ki roto i tō tātou Moana no reira, me te mea hoki, kua tū, mātou o Tauranga Moana i ngā kaupapa e hia kē nei, i ngā tau tata nei, i tēnei tau anō hoki ko ngā whakataetai kapahaka kura tuarua o te aroa tēnei wiki tonu i te tau katahi anō i pāhure ake anō hoki e hoa mā ko te mana kuratahi anō hoki tērā. And then, hei ngā tau tata nei, i kōrero nei e toma ko te whakataetai mō ngā pakike o mātātua. Ka hoki mai ki roto i a Tauranga Moana anō hoki. No reira, e taku hoa, whita ana

0: te ngākau, te rongo ake, kei te hoki mai tō tātou rohe o Ngāti Kahungunu ki roto i a Tauranga Moana.
1: Ka tika hoki. Me mihi ka tika hoki ki ngā kaiwhakahaere o tēnei kaupapa. Kua tino ki te tātou i tētahi tauira pai. Hei whai atu mā tātou i roto i tā tātou whakarite i enei kaupapa nui whakaharahara. Aira matua rā ko ngā whakataetai ārohe ka tū i te tau 2028. Hoi anō, kia oti a mātou te whakahaere i tēnei kaupapa, te whakatū i tēnei kaupapa. Ko ngā waka pereru a tērā e noho ana i te pai e hau mai nei. Kia mātou o te moana o Tauranga ko ngā whakataetai kura tuatahi tērā. Anō reira, hi kaka ana te ngākau e taua te ki te atu anō i a rātou. E hoki mai ana, e whakahonore anō i tō tāu a papa whakatū waewa e oho tū tāhi o maha o tamatea.
0: Tika ana te kōrero e toma. Ka re eroa ka hoki mai taua whakataetai ki roto i tō tātou moana ara ko te waka pererua. Ko tētahi anō aku teina ka kuhu ki tētahi o ngā kapa anō reira. Hi kaka tonu ana te ngākau ki te kite i ae o tira i ngā moko puna. O te moana, o tira, ai, tika ana ngā kōrero. I tēnei wā tonu e hoa mā e rite ana tō tātou parata a manawa pōhatu kei aia ngā manu kura mō tēnei kapa ara ko here taunga.
2: Te kura kaupapa Māori o ngā here tau, ngā te kahungunu ki here taunga ai au e. Ko kirawa mai ki te tumu o ngā waka o Tauranga Moana. Nō reira, nei rā taki tumu e mihi nei ki a kōrua anō. Nō reira, ai, tēnā, whāki mai. Ko ai kōrua, nō hea hoki kōrua.
3: Ko pūhinga i te rangi tātun tōku ingoa no Ngāti Kahungunu, no Ngāti Hine anō hoki.
4: Kia ora, ko Xavier Grant Hafuku tōku ingoa. He tēnei no Ngāti Kahungunu me te auki.
2: Tēnā rā kōrua, o tira tēnā koutou ko tō kapa ai whārikitia i tēnei o ngā taira rereke o te ao kapa haka me ki, me pono te kōrero, tēnā whāki mai nā mai tō koutou choreography, tō koutou hōtaka i tito.
4: Mato para, whāpanesh, mato tūhoi, mato tūrei, me whamaku.
2: Ai ara. Me pono e hika mā, te reka hoki o tēnei o ngā taira i whārikitia, ki runga i te papa tū waiwai o tira, ngā pū kāia hoki, i whakamahia ki runga i te whakaeke, tō koutou e whakawātea hoki tērā, e whakatairanga ana, i ngā kaitōranga pū o tō tātou nei ao Māori, tēnā, whāki mai, hāra te tino kurahuna o tērā whakawātea.
3: Ko te kurahuna, ko ngā kaiako, nā rātou te whakaaro, nā rātou ngā rārangi whakaritea, nā rātou anō ngā whakaaro mō te whakamahi ngā pūkaia, nō reira, ka mihi nui rawa tu ki a rātou.
2: Tēnā rā, koutou kaiako mō Aotearoa, koutou mā ngā tauira i whakapuaki o rātou nei whakaaro, nō reira, mēnui kā tika.
5: E rau e.
0: Hoki mai anō ki te reo irirangi o Tauranga Moana e wāma. Nei rā te mihi nui tai oreore ki a kōrua e ngā manukura o te kapa nei ara ko te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga e mihi ana ki a kōrua kā tika.
1: E mihi ana ki a koutou e a kuhuanga o Ngāti Kahungunu. O tira ki a koutou o here taunga e noho rā ki tērā pito o te wakatapu o Tāki Timu. Nei rā mātou. Tētahi wāhanga o te waka o tapu o Tāki Timu e mihi atu nei kia Tāki Timu anō no reira. Kia whaiwhai haere i ngā mihi a manawa pohatu kia koutou katoa. Kai aku whanaunga tēnā o koutou.
0: He maha ngā wāhanga o tō tātou waka, nē, e toma. Mai te tope o te nōta, o te ika o Māui, tainoa atu ki te pito o te Waipounamu anō hoki. He maha ngā tini hononga. Ngā tini herenga kei Wanganui i ngā iwi o Tāki Timu waka. Nō reira, e mihi ana anō kia koutou.
1: Nā rā, kia tika hoki rā. Kia whaiwhai ake, ināinei kei te wehe atu tātou i Kahungunu, i te rohe o Kahungunu. Kia hiki papa atu ki roto o te tai rāwhiti, ki tūranga wahine me tūranga tāne te kapa haka e whai ake nei. Arā ko te kura tērā o Gisborne Girls and Gisborne Boys High Schools. Nō roto mai o te tai rāwhiti whānui.
0: Ko te kaitātaki tāne e tokotoru ngā kaitātaki tāne, tokotoru hoki ngā kaitātaki wahine e hoa mā no reira. Ko te kaitātaki tāne tuatai ko Rikirangi Wilson, tuarua Toa Karauria, tuatoru ko Chase Tai. Ko ngā kaitātaki wahine, ko Rihanna Morgan Horsfall, ko Materoa Latham Titan, ko Anna Tamale.
1: Ko ngā kai ako o te kapa nei, ko Paige Brown, rātou ko Lorraine Brown, ko Wipere Meta, ko David Jones. Ko ngā kōrero paku mo te kapa nei, e timata mai te tauru, tahimano i warau, ere mai te kauma ono, ko Tūranga Wahine, Tūranga Tāne, ka whakahonore i ngā mahi, i mahi a mai, e rātou mā, kia para i te huarahi mo te wāhanga Māori, kura Māori kā tū ki roto i tētahi kura auraki, kia noho Māori, kia tū Māori, kia Māori te ao i te pō.
0: Kia ora, i tēnei wā tonu e hoa mā ka huri te aronga ki ngā kaupapa o tō rātou hōtaka, no reira ka tīmata ake ki te whakaeke, ka rekau he wai a te tira, no reira ko te wāhanga tuatahi ko te whakaeke, ko te ingoa, he toi rangi, toi matua, ko te mō teatea, perea taku pere, ko te waiata āringa, he wai ngōhia.
1: Huhuhui, tirohia ngā kaitito ēnei waiata e taua.
0: Kia ora.
1: Kei tiki te atu i etahi o ngā tēno ingoa no te tai rāwhiti. Tērā ingoa e mohi o whanuitia ko tā Derek Laudelli tērā. Ko te kōti ārikirangi, ko Max Martenga, ko Rob Ruha hoki tērā. E hoa mā, kai konei te tini me te mano o ngā ika āwhiro o tō tāu a auhaka. Hoi anō, kia hoki ki ngā waiata. I kororohia nei e tawa ko te waiata āringa, ko he wai ngōhia, ko te poe, ko te kumi, ko te haka whakawhiti, ko uru whenua, ko ururu whenua, ko te haka, ko taina ngārimu, ka mutu, ka whakakapi mā te whakawātea, e kororo nei. Mō tēnei wāhanga o te tau, arā hea harā ia te wāhanga ko Matariki.
0: Kia ora. I te tiro haere hoki au ki uenei kaitito e hoa mā, he iho pūmanawa ki roto i enei mahi ne. He iho rei, he rangatira, o rātou mahi katoa i roto i te ao Māori. E hara mo te mahi kapaaka anake, engari mo te ao Māori kātika. Nō reira, e rā ingoa, hara ko tā Derek Laudelli, te kōti ārikirangi mā, Max Matenga, Rob Ruha, rātou katoa. Oh, wana ake nei.
1: Me te mōhio anō hoki e taua. Ko etehi o enei o ngā kaitito, he tauira tawhito, he kaihaka tawhito no tēnei kapa. Matua rāia, ko taku tino waiata, tētahi waku tino waiata, inua i roto i te ao kapa haka, i waiata tia e tēnei kapa. Ake nei pia ko mōhio koe, hoi anō. Aue, wairua, koe rā tētahi waku tino waiata, nā rātou anō i waiata ki ngā whakataetae a motu ki tāku e mahara nei i te tau 2000. Nō reira, pai te ki te atu i te hokitanga mai o tēnei kapa tawhito me ki. He kura tawhito o tō tāua kaupapa e taua, e mahara ana, e hariko ana te ki te atu i a rātou i hoki mai ana.
0: Nō reira e hoa mā, mehemea, katahi anō koutou ka hono mai ki tō tātou pāpāhotanga. E rua ngā kapa, e rua ngā kura e toi ana. Mō tō tātou rangi tua e rua amuri ake, ka whakaoti, ka whakakōpani ake ngā mahi kapaaka mō tō tātou rangi tua e rua. Nō reira mautonu mai, ā pōpō anō hoki mō te rangi whakamutunga. Paukatoa, ko paukatoa tia ngā tikiti katoa mo te wāhanga tuatahi me te wāhanga tuarua. Engari kare anō kua whakakī i te wāhanga tuatoru. Nō reira, aro tonu ana ki te pai āhua, ki te pukamata rānei, ki te kūkara rānei e hoa mā haere, marunga i Ticket Space tiro haere. Nā te mea, tērā pea ka wātea ētahi tikiti hei hōkona mā koutou. Engari, tiro haere. E hoa mā. Kei te kite ake hoki, te kiki hoki o ngā, o te whare, mō tēnei rangi e hoa mā, ngā toa hoko kai, ngā toa hoko kākau anō hoki kei te mōhio ke au i hoko nā e taku parata i tētahi mea a mōna. Kōrero mai e taku parata, hea tēnei mea i hoko nā e koe?
1: Haere noa, ko tāku noi hoa i te karore haere au i ngā toa. Kātahi kā kite au e tētahi o aku hoa, i te whakahaere i tētahi o ngā toa. Hei tāna, i pati mai ki au, haramai, hokona mai tēnei. I te mutunga iho, ko tahi noi o taku mea i hokona atu. Ākene pia ko kawe atu ki te kāinga hei taonga mā taku tama.
0: Kia ora e hoa mā. No reira. Tēnei wā tonu ke te MC hoki a Toma i tēnei wā. No reira e hoa mā, kua rite pai tō tātou. Kapa, tuatoru mō tēnei wāhanga, no reira, mau tonu mai. Ko Tūranga Wahine me Tūranga Tāne.
6: Tūranga Wahine, Tūranga Tāne.
7: O te haka, he tohu whenua rangatira.
8: Pantā! Puta ua,

Oh, no! Oh, oh no! Oh.

哎呀！

Nate!

are Nazi! So Nazi! Not so bad! Not so bad!

0: たいら、ふちからがまいら、からがまいきおりお、つうらがたね、つうらがわひね、けいひゃらがくぷ、あ、かれかうふんがくぷぺあえたくほわ、あて、てかいらぎほき、あ、おとかいたうつう、あてならわつうかいたういるがいがまひ、いりふわねい、あえかいたういるがいてぱぱふかつうわいわい、あ、おたうらがもあなおちらがかぱはか、くれつうるわおあおてあるわてねい、あ、てみひやけねいきゃこいたい。
1: ā e rā e taua e tautoko ana au i o mihi ki e nei whanaunga, ki e nei uri o te tai rāwhiti kua hikina te mānuka, kua kawea te mānuka ki tōna oranga tonutanga hui anō, kare kore kai te haruru pai mai a te tai rāwhiti ki a rātau uri, kua tū mai nei, kua whakakanohi mai anō hoki i tō rātau rohe ā, te tai rā whiti no reira, o whakaro mo tērā tū e taua.
0: Āhua, rangirua pea ngā whakaro engari. Ko tētahi whakaro mōku mō tēnei kapa, ai paira wātū te hanga o tō rātou tū o tira, te ngā tai o tō rātou kapa. Engari, ori te ana aku whakaaro e pā ana ki ngā tai o ngā kākau ki ngā kura me ngā kapa katoa, te atāhua te waiwai a hoki o ngā tai kei runga nei i tō rātou, i o rātou maro piupiu rānei, pari aha atu rānei aha atu. Engari, ki te taha o ngā waiata me ngā haka, te kairangi hoki no reira e mihi ana kia kutau.
1: Ai, kā tika hoki e te parata, kua... Ai tino hi i kaka au te mā takitaki atu i oku whanaunga o te tai rāwhiti. Ai te mea i ahu ka pakeke haere. Koinei tētahi o ngā rōpū. I kaha mau au e te pauaka whakata. Mō ngā haora e hi a kēnei, ka noho au ka mā takitaki atu. O, ka hoki atu ka te mata anō i tērā whakaaturanga. Ka noho pia au mō te rima haora me te mā takitaki atu. I enei o ngā tino toki o te aohaka ki ahu nei no reira. E tino mihi ana hau, ki a rātou mahi, me a rātou kaupapa i kawaiake.
0: Kia ora, kia ora. E hoa ma, ko tahi anō te kapa e toi ana mō tō tātou rangi tuarua. Hūro ana, te whare ki konei ki te ohoti tāihi o tamatea mai tawhiti. He rangi roa ake nei anō mō tātou ngā uri. Ehara mō tauranga moana anake, engari ngā uri o te motu. Kua tai mai i tēnei rangi, ara ko te tini me te mano, i whakakotahi, i whakaemi mai, ki runga i te pātū watawata o te ohotu taihi o tamatea mai tawhiti, no reira. Ai, ko tahi anō te kapa, ara ko te ua, mai rangi, engari, i mua i tō māua, ruku tanga atu ki ngā taipito kōrero o tēnei kapa, tērā pia, ka tiro tiro haere ki ngā kapa i tū, mō tō tātou rangi tuarua, mō tēnei rangi, no reira, kei hea tā māua pepa, tā tāua pepa e oama.
1: Ia tāua ka kimi i tāua pepa, i tō tāua pepa, māku ngā kōrero, o māku ngā rōpū e whakahuake. I te wāhanga tuarua, i timata mai tērā wāhanga ki ngā toka atirikawa, whai muri ake i ngā toka atirikawa, ko te niwha o Kaipara, whairawa ke i te niwha o Kaipara, ka hoki mai te mana ki te mana whenua, ka tū ko te reo whakakoko o Mauau, whai atu i a rātou, ka haere atu te Māori, o tō tātou kaupapa ki roto o te puku o te Ika a Māui, ki ngā kura kaupapa Māori o te puku o te Ika, ka oti i a rātou mahi, ko te whare kura o te whānau tahi tērā i whakakōpani i tērā wāhanga.
0: Aroha mai e hoa mā, kare anō au ki a kimi i taua pepa, engari kei te pai tērā, ka waiho. Ērā kōrero, mō amuri ake i tō tātou kapa whakamutunga pia. Aroha mai, māku e titiro haere ki runga i tēnei pepa. Nō reira, ngā kapa i tū, mō tēnei wāhanga tuatai, mō tēnei rangi, ara i timata ake tō tātou rangi tuarua, mai te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te pua waitanga, ko te rōpū tuarua, Mō tēnei rangi, ko te kura Māori o ngā tapuai, a muri ake o rātou i tū ai te whare kura o whakapūmau, ko te kapa tuawha, ko te ara whānui, kura kaupapa Māori o ngā kōhanga reo o te awa kairangi, kā mutu, i whakakōpani ake ki te kapa whakamutunga mō tēnei wāhanga rā, ko te wāhanga tuatahi, ko te kapahaka o te whare kura o Hoani Waititi Marae.
1: Te ahua nei, hoa mā, kua rite, tō tāu a tangata manawa pōhatu, te ui ui atu, ai ngā kai whakahaere, ai ngā kai ei, tātaki o tēnei rōpū no reira, e te parata kai a koe te wā.
2: Ngā kai tātaki tonu o tēnei o ngā kapa, ka tai anō, ka whai wāhi atu, ki rungai te ātāmira, koira ae, ko tūranga tāne, tūranga wahine. Ngā uri tonu o te tai rāwhiti, no reira, a tēnā rā kōrua, a kōai kōrua, no hea hoki kōrua.
3: Kia ora, ko Mati Rua, Litham Taitana, hei. Heri tēnei no Ngāti Whare, no Ngāti Hine Ano Hoki.
4: Kia ora, ko Chase Taito ki Ingoa, heri tēnei no Te Aitanga Mahaki, Ngāti Ira.
2: Tēnā kōrua e ngā uri maha o ngā tōpito o te motu. Nā, pātai, ai mai tō kōrua eke ngā tū kirunga i te ātāmira. He ara ngā whakaaro, te rerere haere ki roto i o kōrua hiri kapo.
3: I te tino harikoa, engari, te tino a maemae ngā pirofiro, engari, kua ea te mahi, kua whakakanohi i te tai rāwhiti, no reira ai.
2: Tēnā koe whakatairanga ana, ai. Pēhā koe e mara, whai muri i te tū. Ngā piropiro, nānei, kua tau haere, ngā whakaaro, kua tau, narunga i te mōhio, kua ea ngā mahi.
4: Ai, kua ea ngā mahi, kua tau. Te whakaaro, i harikoa.
2: Harikoa, harikoa. Nā reira, tēnā kōrua. He ka mā, nā, i mua i te wehenga. He kōrero akiaki, he kōrero rānei ki o koutou whānau, hoa rānei ke tuatū i te marea, ke roto i te kāmera.
3: Kia kā.
4: Kia mana anui.
2: Kia mana anui, kia kā. Kia ora.
5: Ka pai manawa pōhatu, nā e kite ana tātou i ngā kai
0: tātaki. Tēnā kōrua i ngā kai tātaki o tūranga tāne me tūranga wahine. I te rangona, i kapohia hoki e au i etahi kōrero no te kai tātaki wahine taku parata. E pāna ki ona karearoto i mua i tana tū. Me te amau mai, he ahuatanga pai tērā ne.
1: Ai, nau mai te amai mai. E mua tonu i te whakaike i te papatū wāwai. Kare kore he nui tonu ngā kare aro te arohirohi nei, re haere nei i te tinana. Hui anō e taua, kia hoki anō tāua ki te kapa e whai ake nei. Ko te ua mairangi te ingoa o tēnei kapa e whai ake nei. Ko ngā kura e rua, ko te kura kaupapa Māori o te kōtuku, me te whare kura o ngā mau ngā rongo. E ai ki te pepa kua homai kia tāua. No roto mai te rohe o Ngāti Whātua, hara ki te kawerau o Maki. Ko ngā kaitātaki, ko Andrew Duffy, te kaitātaki tāne, ko Kahutira Nui, te kaitātaki wahine, e hoa mā kia tahuri atu tātou ki te papa whakatū waiwai.
6: Simon, Dilworth Kanaka, one whare papa, Danny Puihipi, Te Koingo Reedy, Moari Stafford, Sharon Hawk, Takuta Ken Kennedy, Tata Mati Reedy, Korohirini Mokumi, Tarati Buckley, Lynn Bristow, Fataragi Winiata, Charlie Timu Timu, Tara Mai Nukue, Rui Rui a Ngā Matea Te Tauwe!

0: Tau nga mōna! Rai te rangi! Ngāti pūkenga! Ngāti rangi nui! Te waka pererua! O mā tātua! O tāki se muaka!
1: Hau!
0: Tā whara tia koe! Taranga mai rā! Mau wā te tino ki Putawaki! Anei tāuri! Atu nei! O tātou wai a tāia whai ake nei! He o wai whakapuapua! He o wai whakakipakipa! I tō tātou whakareanga! Kei aku hua mā tātai! Tauri a teitei maunga! Kāti! Etu ahu e! Hō ake taku tira mā tātai! Kitu wai!

Polizia to ma ulica na kraju! Come on! Yeah.

0: Ngāti whātua te kawerau o Maki, mihi mai ki o Uri, a ki au tamariki, kwa tūnei, kwa whakakanohi nei a koutou, kā reakore kai te haruru mai, te rā pito o Tāmaki Makaurau, a ki a koutou Uri, e tūnei ki te papawhakatū waiwa, e tawa, ngā whakaro mō te rā tū, e hoa.
1: I puta mai teihi, teuhi, te wana, i tō rātou tū, e taku parata, e mihi ana, i runga i te kōunga, o ngā mahi i rifa nei, i tutuki nei, e rātou ara ko te kura kaupapa Māori o te kōtuku, me te wharekura o ngā maunga rongo. Kei hi ara ngā kupu, kare kaupea engari, e mihi ana anō ki a koutou. Me te kite ake e hoa mā, ki roto tonu i tō rātou kapua, kare e whakakiki ana i tērā namo o te rima te kau engari, i tū i runga i te moaia, me te pono anō hoki, anō reire mihi ana ki a rātou, me te mea hoki e hoa mā mihe mea, koutou mā kare mōhio ana, koe nā tētahi ture hou, kua huri, kua timu te tai, o ngā mahi kapuaka, me te nama, ki runga i te papatū wawa, rima te kaunga kaihaka, e tāia ana te tū ki runga i te papatū wawa. O whakaro e pāna ki tērā ture e taku tuakana.
0: Kia au nei, ka pera hoki ngā whakaro i tuarihia, e au ki tō tāua tuahine ki a Wairaka. He paenga kei roto, ko e rā paenga, ko tētahi o e rā paenga ka whai wāhi atu, ko ngā tangata e kia nei, ko ngā reserves, ne?
1: Kia ora.
0: No reira, ko ngā tangata ka whakapeto ngoi ki roto i ngā marama, i ngā wiki e hia kēnei, ko rātou katoa ka whai wāhi atu ki te tū ki runga i te papawhakatū wāwai. No reira, he paenga kei roto, e tērā e tehi mea kāre e tino pai. Hoi anō, i te mutu ngā iho, he pai kia
1: ora.
0: Whai wāhi atu te katoa te kapa ki te papatū wāwai.
1: I te hoki au, i runga i te pukamata i nanahi e hoa mā, he tāpiringa kōrero no Rob Ruha, me tana kōrero i whāki nei e ia ki te motu. Ko tētahi i rangona hia e au, ko ona kōrero ki te matatini, ne? Me huri tō rātou aronga pia ki te rima te kau anō hoki, koe nā tana whakataunga, tana kōrero.
0: Tāpiri atu ki tērā, hei tāna hoki. I te mea i panoni te wā timatanga, mō tēnei wā tātou kaupapa. E hoa mā, mehe mea kāre koe i te mohio, kā timata tēnei kaupapa i te kaumātahi o ngā haora, ne? Kei taua takiwa, no reira, kua whai wāhi atu ngā kapa ki te whakariterite i a rātai wāno, kua whai wāhi rātau ki te whakatā, ki te whai ngāo, e tutuki pai ai tā rātau tū.
1: Pai tērā.
0: I te mea, ei mohio ke i taua e taua, ki ngā here o te oho moata, me te whakariterite a koe anō, ka tere tere haere tērā mahi, no reira. Mehe mea ka whakapōturi ake te wātimatanga, ko pai ake te whakariterite o te kaihaka i āia anō, kia kawe atu i ngā mahi, kia mana anō hoki te kawe i ana mahi.
1: Me te mea, a te waka oho moata ngā kaihaka katoa, ko taku ngā kau e pānei ki ngā, ki ngā kōtiro e whakariterite ana, nā te mea, te roa hoki o te wā, kia whakarite mō ngā kōtiro, ne, te mahi i ngā makawe, me era tūmomo ahuatanga o te wahine me ki.
0: Te whakakeke hia i o rātou kanohi.
1: Te whakakeke hia. Kia ora, no reira e hoa mā, e whangatonu mai ana māua ko Toma, i a Manawa Pōhatu, āko ake nei, ka hara mai ngā kaitātaki o tēnei kapa ki tōna taha no reira mō te wā nei. Ai, koe nā noiho mō tēnei rangi e hoa mā, kua pau katoa, kua tata pau katoa ngā pau-pau kōrero, ngā kōrero pau-pau ki a Māua, engari, ai, rawe katoa tia tēnei rangi. No reira, ai, kua rite Manawa Pōhatu i tēnei wātone, no reira, ka huri ki āia.
2: Tā rātou nei kapa, te ua mairangi, he mikirapunga o te kapa, o te kura, te kura kaupapa Māori, o te kōtuku, me te wharekura o Maungārongo. Nā reira, kōrua tahi, nei kāmihi kia kōrua, tēnā, whaki mai, kōhai kōrua.
3: Kia ora, ko kahuti ranu e taku ingoa, he uri no Ngāti Porou, no Ngāpuhi, no Taranaki, anō hoki. Kia ora ko AJ Tokingua no Ngāti Awa me Tainui Anō hoki.
2: Ngāti rā, tēnā kōrua. O ti rā, tēnā tō koutou kapa i whakakōpani mai nei. I te rangi tuarua, tēnei whakataetae engari, ko te whātai kē. Aua, tōmuni katoa te rā ne. Nō reira, hea rā o koutou mai, whakariterite mo tō koutou tū.
4: I āta oho, i haere ki te moana i pureai. Katai tātou i kai parakuhi, katai i whakaharatau mo te wāpoto, ana mātou ka timata te whakarite. Ai.
2: I rāwana e koutou ngā hua o taua mahi pūrea, atua etai o ngā kapa ka mai hoki tērā. I rāwana e koutou ngā hua?
4: Ai.
2: Ka pai. Me koe hoki, hea rā o koutou mahi i nāia nei, whai muri atu i tō koutou tū, ko ea ngā mahi.
3: Ai, nāi nei, ko te hoki kirunga i te pahi, hoki atu ki te resort, Miki. Kai maki tāna rā ana. Moe reiti ana. Mahi pāti ana ki roto i tō mātou, Uma. Ai rā.
2: Ai, whakanoa i te wairua, ōkawa me ki, ne. Nā reira, ai, nei kā mihi ki a kōrua. He kupu, āki, hei whakakōpani i tēne o ngā rā. Kia kōrua, whānei hoa rāne?
4: Ngā mehi mō te tautoko.
3: Ki tō tātē whakareanga, tauria teitei maunga, kāti e tuahue.
2: Tēnā kōrua, moeira kōrero.
1: Ai, mihi ana kia.
0: Tēnā koe te prata, ai manua pōhatu o tirā, tēnā kōrua i ngā kai tātaki o tēnei rōpū. Tēnei rōpū whakamutunga. Tēnei rōpū, i whakakōpani ake i a tātou mahi mō te rāna e taua. I mua te whakakapi ake, kia tikina i o whakaaro mō te rangi nei. Hea ngā whakaaro, koe ngā kapa i eke ki o whakaaro.
1: Koe ngā kapa i eke, ko tōna tikanga, ko taku tino hia kia kite i a te reo whakakoko o Mauau. Me ngā toka o Tirikawa ki roto i te rā whiringa toa, engari, he āhua, he aha te kupu, kareau i te mōhio mehemea ka eke, engari, ai, raue katoa ngā kapa mō tēnei rangi.
0: And we're not just saying that because we're from Tauranga Moana e hoa mai.
1: He boys, ki, he boys.
0: Hoi anō, erere tonu ana e toai tonu ai, tēnei te paua haere i ngā mihi kia koutou katoa e ngā kapa.
1: Tika, tika.
0: I tū ki te papa whakatū waiwai i tēnei rā, me te kaunga anō hoki o ngā mahi, i kawea mai ki mua, hei kai mā ngā whatū o te hunga mā takitaki o te marea, ko tatū mai ki runga i te oho tūtāhi o tamatea mai tawhiti i tēnei rā.
1: Uta.
0: O tī rā mō tēnei wiki, nō reira, e hoa mā, ko au tēnei kūrumu toma, mehi atu nei kia koutou, atu i tō tātou whare, atu i tō tātou kaupapa i tēnei rā, ko tāku noiho, he mihi tēnā koutou, e tawa māu tātou e whakakōpani.
1: Ko mihi a ngā mihi, e hoa mā. Ai, ko ena noiho tāku anō hoki i tēnā rā wātu koutou. Mo te whai whakaaro kia hono mai ki tō tātou pāpāhoa tanga mō tēnei rangi. Nō reira, he rā anō a pōpō, ko te rā whakamutunga me ki, e nā muri ake. Ka aro pūpea ki ngā kapa, ka whai wāhi atu ki tō tātou rā whiringa toa hei te rā mere. Nō reira, mautonu mai hei āpōpō ka tīmata ai hei te kaumātahi karaka. Tēnei au atawa ngā toko e mihi atu nei ki a koutou. Nō reira, mauri tū, mauri ora, tēnā koutou katoa.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou ae nei he taro mā mātou mo tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō uho ki te rangatiratanga te kaha, me te kororia, ake, ake, ake, āmine.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hongo ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi, me te aroha, he te ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere, a rātau hoki e noho mau iwi ana. Nā reira kia piki ake e te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. A ki ngā pauwaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e ho mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au a ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi. Ko Tahu FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Hei Poneke, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou i tēnei ata, morena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM. No reira, kia ora kia koutou, mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, ko hono mai, mihi ana. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou, mo te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou i tēnei ata, morena. Kei Kirikiri Roa, Ngā Rua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, morena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, ko hono mai mihi ana kia koutou. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku, o Te Ika, o Ti Rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai timu ki taurango moana. Ko tipine ahau ko au, tō tātou kai pāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka. I runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata taite, he ata rāpare rānei. Te tuarua, te tuarua o hurai, o hongongoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei nā tainu atu ki te whākaraka i tēnei ata. A tērā ia e tahi kōrero, kou hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā au, e mihi nui atu ana kia koutou katoa, koutou ko hono mai, koutou ko tautoko mai. Tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, tamari e, morena.

Ngā mihi o te ata kia koutou katoa ko te wāi nai nei i tai pari tai timu ko te haurua mai te tekaumarua karaka, ara hāpahi i te tekaumarua karaka. Nā reira, ko te nei e te wā mo taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Tuatahi rā, ko te tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he tai te tēnei, he rā pare rānei, te tuarua. O hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Takirau. Takirau. E aiki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te hī tuna, mō te hī ika, me te mahi i roto i te mārai e hoa mā. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Nō reira, he wā pai tēnei, hei āta haere, hei whakatā rānei, hei oki oki rānei. He wā pai tēnei, he rā pai tēnei, hei whakamahere i tō apopo. He wā pai tēnei rānei, hei whakahono koe me tō ua no tai au. Nō rere e hoa mā, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori ara ko Takirau. Nā, tuarua mai. Me nā kare no koutou kia rongo i tēnei wā kei te haere tonu ngā whakataitai kapahaka āmotu mā ngā kura tuarua ki roto o Tauranga Moana arā ki Ōhutu Taiti. Nā reira, e whai ake nei ko ngā rōpū ka tū mai i tēnei o ngā rangi. I tēnei rangi, te taite, te tuarua o hūrae, e kia nei ko te ingoa o tēnei rangi o ngā wahanga, o tēnei wahanga ko mātātahi. Nā reire e homa, hei te tekaumātahi karakai i tēnei ata timata ai ngā mahi me te ropu tuatahi ko te whare kura o te kaukau roa o pā te tere. Ana, rua tekau marima meneti ki te tekau marua karaka, ko te rōpū tuarua, ko he waka kōtua. He waka kōtua. Kōtuia. He waka kōtuia, mō taku he. He waka kōtuia. Nā, tekau meneti mai te tekau marua karaka, ko te ropu tua toru, ko te pū o te peke. Te kaumārima miniti, ki te kotahi karaka i te ahi-ahi, ko te ropu tua whā, ko ngā pī kārere. Ngā pī kārere. Anā, hei te ruatakau miniti mai te kotahi karaka i te ahi-ahi, ko te ropu tua rima, ko ngā puna o Waiorea. Ngā puna o Waiorea. Ka tahi ka paku whakatā ka paramanawa. A, hei te hāpahi i te rua karaka timata anō ai ngā mahi me te ropū tua ono.

called Two Ahu Diddy. Two Ahu Diddy. And that, rima miniti mai te toru karaka I te ahi ahi, ko te ropu tua fitu, ko te kapa haka, o te koutu. Te kapa haka, o te koutu. Ana, rua tukau miniti ki te whakaraka I, te, I tēnei ahi ahi ko te whare kura o aro whenua. Te whare kura o aro whenua. Hei te tekaumarima miniti mai te whakaraka I tēnei ahi ahi ko te kura kaupapa, te ropu tue iwa, ko te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa. Nā, hei te tekauminiti ki te rima karaka I tēnei ahi ahi ko te Te ropu te kau ki te tū mai ki, ko te whare kura o Māngere. Ka tai ka paku paramanoa, ka whakatā. Ana, ko ngā ropu, ka tū mai, whai muri mai I te wā whakatā. Ono karaka, ka tū mai ko kura ki uta. Ana, rua tukau mai rima meneti ki te whitu karaka I te pōnei, ko te kāreti o te aute, te kāreti o te aute. A, te kau meneti mai te whitu karaka I tēnei pō, ko te whare kura o rā kaumanga, ko te ropi whakamutunga ki te tū mai I tēnei rā I tēnei pō, ko te whare kura o rua toki ka tū mai rātou, hei te tekaumarima miniti ki te waru karaka I tēnei pō. Nā reire hoa mā, ko ia e nā ngā rōpū, ka tū mai, ki ngā whakataetai kapahaka a motu mā ngā kura tuarua ki ōhutu, ōhotu tāiti tēnei rangi. Nā reira. Mō tēnei wā e hoa mā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He tai whanake, he tai pakoa, tai pari, tai timu.
1: E whai ake nei ko ngā kōrero o mua, arā ko te reo o te Māori. Ana, kei runga i tēnei o ngā tiringa, hei tā Selwyn Murupāinga, ko ngā manu reo reka, ngā manu kōrero e nei, e whai ake nei, mō ngā tōpito katoa o Aotearoa. Nā reira he tiringa tēnei, mō ngā kaitito Waiata Māori. Nō reira, whakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Tiwhakiwha ki te pō, kakarawhio ki te pō. Ia ki te pō uriuri, ki te pō tangotango, ki te pō i whakatatangia kei ngā papā Māui, i whai rewa i au ki te ao tūrua, ti hei a Mauriwa. Ka tū kei runga ko Waikoe, ko Tūkoe, ko Rongokoe, ko Tānekoe. Ko ngā iwi ahu mai nei Hawaiki, tēnā no rā koutou katoa. Tēnā no hoki koutou, e noho mai nei i runga i o tātou papakāinga, me ngā taone hurirauna noa ngā mautere nei. O tātou aituā, o ngā tau, o ngā marama, o ngā wiki, o te rangi tonu nei, hoki atu rā koutou ki te kāinga tūturu mo tātou mo te tangata. Tapiti hono, tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, ki ora hui hui no rā tātou katoa. Kei te haere tonu ngā pitopito kōrero i tīmata tio maire te rātapu ga tahāke nei. He mahalāna koutou, a iāta whakarongohia e tātou ngā kaupapa, me ngā tikanga ātāhua o tēnei mea o te kōrero, a te waiata, whakapapa, me ngā tikanga whakakanapa hoki i te kōrero, ki te whakatauāki, me ngā kupurangatira mahalawātu, i tuku eho nei o tātou tūpuna, hei whakamahana, hei whakaranea hoki i te hinengaro Māori. Te nuinga o ngā kai kōrero ko kua rangona e tātou, kua hoki noa atu ki tua o te arai. He tāngata rongonui katoa. Ko te take i whakatangi hi atuei o rātou reo, he oi anō hei whakaohoho i a tātou, a ke kaha ai te ora mai o te ihi me te hā o te reo me ona tikanga maha. I tēnei wā, me hoki anō tātou ki ngā manu reo reka, kua ngaro ki te pō. Engari ko te ihi, ko te wehi me te tapu a rātou kōrero, kei te mautonu. Hei hopu atu, hei kōkiri ki roto i o tātou kete, ki roto hoki i o tātou whatu manawa. Te kai kōrero tuatahi, ko te aka rāpana, no te tī, no te taitoke rau tēnei kaumātua.
4: He pātere tēnei, e pāna, tō tātou mūtere nei ki Aotearoa. Nā, kei roto kei ngā kupu o tēnei pātere, e mōhio ai tēnā wāhanga, tēnā wāhi, tēnā wāhi, ki te āhuatanga o tēnei pātere. Nō rea ka tīmatangi ake nei. E noho anai te roro ki ohi wa whakarongorua te taringa ki te tai o tuara o kanawaia ki ana mai ki utara ki te whānau nā tairongo kei tau wharerā ko te kōpua o te urūroa ko te kaierari nō mai anai te rai whukati a te ringaringa. Me whakatangi pūkou e au ki te tititangi au ki te aitanga awhiti ki awhi tikiri a taku hope ki te maure a whiritoi ki ana ho au ki puhinui ki te maungārongo a te rangi aniwaniwa. Komawhitira taku haere ki ngā tihi tapu ki maunga pōhatu ki taitura ki naka titiroi hukirua tāhuna ki manawaru ki te aitanga tū hoa pōti ki nohoanga o te tipua. Tū anā haui hui ālau ka tahuria ke kinuku taurua e ku kahumun. Ka tiawhera taku haere ki te taihau āuru ki te wahapu o honganui ki a ngā tiawa. Piki tonu atu au ki tarana ki kutea ati a warere tika tonu atu taku haere ki te rerenga wairua ki a ngā puhi nānai noho mai te heiku o takuika. Pākia mai au e te maranga e tū a nā hau i te wahapu o Waikatoko Tainui. Te tira tonu atu au ki tau piriko ki ingi pō ta tau ko te mauri o te motu he te pua he tariwa. Me huri no ake au ki te kahaloa ko māhanga ki whare pūhunga ko lango. Katia wera taku haere ki ngā tāhuna ki haula ki tāpapa i te hiwi ki moehau ki a mālama te titiro ki tauranga. Ko rangi nui ko te rangi hauhiri ki rangatāua ko tamapahole ka tūranga tira hau ku waimo. Mā kauhā e o mate huri waka nui ki te ahi kohura noho anā au te taumata ki ngāri i ātama lawao. Te tiro tonu atu au ki rangi uru ko waitaha ko tapu. Tūua nā hau te ihua te alawa kā huki au ki te mauri o taku waka o mātātua ki pūtaua ki kia ngāti awa. Ko tāwhi āua ki a tangi haruru ki te rae o ko hiki āwa tapu ki te manuka tūtahi ki hokatāne kua panui. Ki te muri haria mai nei hei hoko hoi tāku moe e koko iae.
5: Te aka rāpana, he manu kōrero no te taitoke rau i ngā tauka pahure. Mai te hikua teika, karere atu tātou i nāene ki tūranga, a ki tūranga nui, ki maunga haumia, ko te iwi hoki, ko rongo whakāta, ko te aitanga mahaki, ko te tangata, ko te kaniteua. He rangatira, he manu reo reka, he kai ārahi no te iwi, i te wā iaia e hikoi koi hairane runga i te mata o te whenu. Ko e tenei ko tana pōwhiri ki te tīma Hutu Pāoro o Awherika, i te wā i tatua tuei ki tūranga.
6: E taimi o Awherika! Haramai atā pe tū ārangi! Haramai atā koe! Haramai atā mano tērā wā! Ko tērā i koe ki lua ki au tērā, tērā koutou, tērā koutou, tērā koutou! Ko tēmi māru! Nō te tiri te o waitangi! Ka whakakota, hei mi kotahi! Nā te tiri! Nā, a tē mei o tā pene kuki, ko e nei te kāinga tuata. Tē mai ai te Pākehā ki te e o ku te tīpuna. O, a Pākehā. Nā tu i te, te mihi kia koutou. A hakuare reke a utume, a utikanga. Tō ukiri, nene kai tō. A hakuare reke, tēnei te kapau takurigaringa. E mangi kotahi tau. Nā te whutupolo tāu e taina i tuaka mai. Tēnā koutou, tēnā koutou. Nō meina, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā sātou. Katoa, katoa, katoa, katoa.
5: Ko te reo te rā o te kani teua. O tātou kaumātua e ora ora nei. Kei runga tonu nui o rātou ngutu e tahi kōrero tino ātāhua. Nā kui whakakōrero te tahi o mātou kaumātua mutunga, e noho mai rei te hāpua i te hikua teika. Ko tōna ingoa, ko te hiko neho. Ko e tēnei ko tana whakamārama, amo te tahi pakanga i pāki te rā rohe, i ngā wā o mua.
7: Ko te kōrero mō te pā i taumataroa. Ko te kaumātua i runga i tēnei pā, he tama, nā kōpuru nui ārua. Kārongo te taua, i tēnei tangata. Te pāne, kāhia whakaikenga tēnei pā, kāhia patunga, me tēnei toe, ko te tama, kōpuru nui ārua i toe. Kānoho te kaumātua nei, ko whakaaro, kei te here mai te taua, kia ea. Kā tahi kei te hanga, tangata māna he wīwī, me hanga katoa nāna, launa katoa tana pā. Ka here here aia, ka mutu ka kōrero ia kua nau wīwī, ka kūme aia, ā ka piko katoa, ka haka aia, ā e kotika wana hakaaro. Kano, pēhea tia rāne, ka kake ake te taua, ka rongo ia kua tae mai te taua, ka kake ake, te taenga mai, ka mātou ia kei reira, ka tahi te kaumātua nei, ka kake ki runga ki tana tūru, ka tahi ka kōrero atu kua na wīwi ki ngā tāngatara. Te hātia, a koutou, noho māri ka koutou, walonga mai koutou i taku kōrero. Aha ko āu ko tahi e te marama, he ta māhau nā kōpuru nui ārua, ko hauia, ko waiora, he matāke rotu. Te rongonga mai o te tauora, o waiora tera, ka tahi ka hoki ngā hokaro, ki ngā mahi mahi e Ngāti Waiora i mua. Ka hoati te iwina ka hoki te wara tu kāinga. Hoi no.
5: Ko te reo tera o te hiko neho. I te wā i taku pāpai ora ana, ka inoi a hau ke tukua mai e tahi o ngā kōrero tawhito, o roto o Ngāti Kuri o te aupauri hoki, ki roto i ngā mihini hopu reo a te Pākeha. Ka homaia e ia, te tino taupalapara o te hiku o teika. E karangatia nei, ko te ruia ruia. Ko ia tenei ko te karakia, me ona whakamarama. Te kai kōrero ko taku matua, ko henare muru paenga.
8: Ruia, ruia, tahia, tahia, ke he mo te kā koa. Kia tata ki mai roto te pū, klo, klo. Te kua ka he kua ka mālangalanga. Tahi manui tau ki te tāhu na tau atu, tau atu. Taku i ka he whai. Tako tōna te apunga, kāriro te ika o te rua. Tēnei kōrero, nā tēnei tupuna o mātou, nā tūma te hina. I te ahiehi, ka tūahiehi te rā, ka kite atu tūma te hina, ko noho ia mai a te rā taha o murimotu, taha ki te whenua, ko te wāhi o kia noho nei a tūma te hina, kei runga tonu i te motu nei a murimotu. Te noho ngā mai o te mohi o tonu tu a tūma te hina, he taua te rā, te haka ake ko te tiki mai te patu i alātu. Ka kōrero tia tūmatahina, te kōrero, ko kōrero tia kene te ruia ruia nei. Ka tia i ka pō, ka kōrero tūmatahina ki Tanaupe, pēnei te kōrero. Tahi ono me o rai tātou, me whiria tātou te tahi ropi, ki a whiti atu i te rai o muri motu nei, ki tua atu o toka kauau. O tēnei wāhi ko toka kauau, ki taha ki atu o te aroha. O te take o tēnei ngā o te aroha, aha kua pēhea te kino o te moana me u ngā waka ki tēnei wāhi ki te aroha. Nā, ka whiria te taura tūmatahina me tanau. Ka mahi rātu i tēnei mahi, ka kaumia e tūmatahina me tana me ana tāngata te ropine, ka haka whitia. Tō rāta whiti ngātu, te whiti ngā te ropine, ka māru ngātu, ka puripuri ngā tāngata katoa i tēnei ropi, i māko nei tō rātu heranga i o rāi rātu i tēnei taua. Kāti, ka hai rātu rātu i konei, ka taka ki te one o Waikuku, ka hai rei kona, te one o Te Ahuahu, ka puta ki te one o Whareana, i reira ka peka rātu kiuta, no rātu e pekana kiuta, ka kitea mai rātu i te taua nei, te whiti ngā te taua nei ki runga i te motura, rekautu matahi nei reira, ka rapu e irāhea. Ki te rawa mai rātou, e piki ana te tūmatahina me Tanaupe e ahuna ki kiuta. Ko tētahi ana, kei roto o Whareana, kei Waenganui pū o tētahi pali, teitei. Ka haere a tūmatahina me ana tangata, ka ahu ki roto i te ana nei. Haere mai huki rātou me tā rātou ropi. Tae tu ki runga, ka haere a mai te ropi nei ki tētahi kahikai runga o te ana nei, i māko nei te tukutuku o ngā tangata, ki hou rātu ki roto i te anara. Nā, te tangata mutunga nāna i tuku hetero pinei, ā, ka heke te tangata ni i rāla roto na kake ngāke, nā ngā tangata roto te ana nei, i pupuri ake te ropinei, i kake atu i rātu ki reira, ki roto i te ana. Ka poto katoa rātu ki reira, ka tae mai ngā te taua ki te aru mai a rātu. Tae rawa mai, ko tomoke e tūmatahina, me tana e ana tangata ki roto i te ana nei. Ka ora rātu i tēnei, taua.
5: Te reo te rao henare muru paenga. I tēnei wā, kua rere anō tātou ki te rohe o te aitanga māhaki ki tūranga hoki. Te kai kōrero, ko waio e ka paraone. He kuia i he keiho no ngā kāwai rangatira o te aitanga māhaki. He putiputi, he whare kōrero, he kuia tapu āna nei tohu tahu ki tōna iwi. I te wā i aie takahi haere ni ngā marae maha o te motu. He kōrero tēnei mo te kuri tū te kohi. He tupuna no koutou e ngā iwi o tūranga e whakarongo maina. Ānei tō koutou kuia, a waio e ka praone, me wana whakamārama.
7: Nā hau I te kohi ne te rā. Nā hine te rā ko tū te kohi. A kāti pute te I tangata a tū te kohi. Nā, ka whakati pua I tā I tōna kuri, hei mō kai kai māna. Ka tapai e e te ngō tōna kuri, ko kauere huanu. Nā, he mea nui nāna te kuri nei. Kāre no hoi e whāngai ngā tangata ki te kai, ngā manuhiri haere atu, o whāngai ke e te kuri nei. Taha manu ngā kai he hinu he aha, ahe tangata pea o ngā kai o te herawa. Whāngai e mā te kuri nei. Nā wai te kuri nei a kā nui kōkore kaha ki te haere ka ngoki ngoki haere noa. Haere te rongo te kuri nei ka rongo katoa ngā tangata. Pērā te aho te rā kuri, te kai anai ngā kai rangatira katoa a te tangata. Ka tai te rongo ke rā kai pāka. Pēnei ke haere e ki e ki te. Te nei kuri. Ka haere tangata rā me tōna opi. Tai atu. Takai mai he kai mā te opera. Ngā iwi o ngā manu ra mākiri e hoki ngā manu o mua. Ngā iwi ka pātu mā ngā manuhiri ra, ngā manu ake ka pātu mā te kuri ra. Kia te tiro te tangata, au pēra kai te rā kuri. Ngā iwi mā ngā tangata, ngā manu tika mā te kuri. Wa, ka te tiro rā kai pāka, ai. Nā, te ai ai, ka hoki mai rā kai pāka. Ka hoki mai, ki kone ane I tōna kāini puketa. Hoki mai, I e nā te ki wā kāna hoi te roni, te pū. Taka te, te pakaaro tangatara, kia tīkina te kuri ira kia patu. Mōna I kai mai te kai tika, ā, ko rātai ko ngā tangata, ngā kai he. Ka haere I te pū, ka haere hangai e te am, me te he taha manu ki rung, haere te iwini. Ka tai ki te pāo, Tō te koe. O te whare o te kuri nei kai waho. Kai waho o te whare o tō te koe. Tōna whare motu hake, nō nāke. Kai roto te kuri. Ka hana tu te opera, rā kai pākā, ka mei te atu te amona ki te tō o te whare o te kuri. Ā, ka rongo mai te kuri I te kakara o te kai. Ā, ko hana mai, kua ngoki ngoki haere mai. Ā, koe ke kirunga I te amu. Kai te whakalawe te hui ngā tāngatara ki eke ki rungai te amu. Ka eke. Ka hiki tia te kuri nei me te tonda taha manu kai hāre mai runga. Tai mai ki puke tapu. Patu ai reira ka kai ngai reira. Nā I te ato. Ka karanga tū te kohi tonda kuri. Kau ere. I mua te hoki ki te karanga ia kau ere ka pipi mai tonda kuri. Nā I tau ata. Kua riro kea te kuri ira, ka karanga atu te kohi. Kau e, ka atahi e aha, ka atahi e aha. Te hana tanga, ae, kua kore tahi. Kua mohio ai, a, kua riro tona kuri kua mate. Nā, ka hare e kia mahaki. Te rā mahaki kairo te tōna raru e nohoan. Kairo te tuna raruraru e nohon. Ka haere atu te kohi ki a mahaki. A koe a wahau ki a kotahi tāua. Ki a patu e tāua. A ngā iwi. O ngā tika hunu. Ngā iwi kai koni. Whakai a mahaki. Ka patua. Ka mate te tangata nānei. I whakararuraru te wahina a mahaki. Ka ora kura kai pāka o tangata nānei. Kai te kuri nei. Ka Kārere, tāura wātu inuhaku. Te rā iwe noho maira, Ngāti Rākai Pāka.
5: Te reo o Waioeka Paraone. I te rā rātura ka puta noa mai a tiare maitai, e mōhio nei te nuingo koutou. I haere mai, hoino ki te kōrero kia māua ko hāre, te wehinga wiremu. Hei mokopuna taku hoa nei a hāre, a kia Waioeka. I te tainga mai o maitai, katahino ki ka kōrero mo tana kuri, kia te rānui.
9: Ka pērā anō I tēnei e ua ku kuri nei. Pera i taku whanga i aia. Whanga i tuai, noho tuai roto i te whare, moe tonu ai roto i te whare. Aha, koe ia ki te tia ki tō mātau whare. He mea no, me he mea kai te takoto māua i runga i te popa. Ka noho koe ia hei pera mōku. Whakawhiri naki taku kaki me taku māhunga ki runga i aia. Ko kōrero au iaku kōrero. He tīmata whai kōrero nāku. He kōrero taki wānoe hau ne. Ka whakarongo kia e kia au e kōrero an. Nā rira piripono tuai māo. Ia tahi wā mehe mea kai runga au te marae e whai kōrero an. Kai muria e iau e whai whai haena. Ka huri au te tahi tau te marae kai rira anō. Ko hoki mai kai rira anō. Ko tōna nei kāinga ko roto i tō māo motu kā. He pērā anō ki tōna whae ki tōku hoa wahine. He piripono. Ka warawa te tahi tangata hei piri ki o māu o waka. Tata tū ka kai ngai. He mea nui kei ki te karangatū ki ae e hoa ki a paikue ki te tangata. E hara tēnai tō te Māori tō nāhua. Nā reira, he rongo kei e ki te kōrero. Ki tāku nei whakatau hoki, he paia kei e ki au i aku mokopuna. He whakarongo e ahakoa rīria, kangakanga ngiau, kiki ngiau, patuau, ka hoki tonu mei e ki au. Kwa ko mboko puna ki te iriri ana ia e au, a whuka kupe tua tu, konde zoto e hoki mai. Nā reira, he ratake tangu kuri ki au, tatake ki oku nei whakano i o aku mboko puna. O tira, he tangata ke e rā, ko tēnei e karare he noeho. Taku mahi whakatau ki aia, ko koe te tino tangata. Kaore he penihana mō, kaore he hoko kaka mō, ko tai noa nei te hopi e paua nei te wiki hei horoi aia mō tona kaukau āwha, anā. Kua pai hei, nā rira rita tonua ia ki ahu, i taka kuhoa wahine, i taku matua whae, i taku matua tāne.
5: Nā reira ngā mātua tūpuna i te pō, moe moe rā koutou. I te tūpuna mutunga i te hiko, tēnā rā koe noho mai nei te hiko o teika. I te matua e maitai, kōrua ko tō rangatira e toko whānei o nā waewae, tēnā rā koutou. O muru pāinga noe mihi atu nei, kia ora hui hui mai nō rā tātou katoa.

0: Ko te wā i nāianei i tai pari tai timu ko te 22 miniti ki te 3 karaka i te ata. Nā reira ko tēnei ia te wā mō tētahi paki pūmeka nā whakaata Māori ara ko whai kōrero. Kei roto i tēnei ka āta tēsiro ka āta wānanga i tēnei o ngā kaupapa o te whai kōrero. Me tāna mahi nui i roto i te ao Māori. He mea whai atu tēnei i te pukapuka nā poia rewi i tito. Nō reira, whakarongo mai kia whai kōrero.
1: Tapa tu o tu, tapa tu o te mōlaka, rotu o te mōlaka, oi o te mōlaka, au auta. Te pōkia ngā au o tai te pōkia. Tēnei te au te papaki, ko te au o te a i o i. Ko tā mātou e manaaki i te unga waka eke, i te unga taima, e manaaki tiai rātai. E mātou o Ngāti Moika.

0: Tuuta me viia, no kun tuuta me viia laki. Monika puta, kita vaijaa, kita on maalam.
1: Kun te vai i te kuorelu, kun te vai i te wakaalu, kun te vai i te wana. A tēnā, a tēnā.
2: Tuai nuku tuai rangi tuai whāriki tiki uai ke tāne rua nuku hua i aroa tei ka pipi nāna i toko te rangi karongo te rā, karongo te rā. I wano i rere ai te eke o te wareo a i o rangi, e reo karanga no te kāuitara, wiria a kātua mano mano, wiria ki uta, wiria ki tai, wiria ki a tangaroa te watu moana te kukuti o te rangi, e rea mai te matuku, e rea mai te tangata.
3: Ki au nei ko te aronga nui nei o te whaikōrero, he wakapuare i te haukāinga ki te ope whakaeke mai ana.

0: kārere takumanu ki te tai hauāuru. Ka titiro whakarunga, ko maunga tarana ki tēnā. He mauri ohoho, he mauri taketake. I tēne o ngā hōtaka o whai kōrero, ka whai wā ngāuri o tēnei takiwā me o nā iwi. Ko tā rātau, he whakawaha i ngā tuitui ngā kōrero, e noho motu hake ai ngāuri whakaheke o maunga taranaki. Ki ngā marae horapā i te maunga o taranaki, ko te pāeke te kawa. Hoi anō rā, he rereke ētahi whakahaerenga ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae. Ko ia pū te kawa o taranaki.
1: Ko tā ngā tāngata i runga i te paepae o konei, e tū ki te waa, ki te wāriki, ki te waka takoto. I ngā kōrero, waka mii, waka nui, i te manu iri, i ngā tāngata, koe ke mai nei ki runga ki tēnei marae. Tū aiti mai rā, tū mata wiwiu mai rā, ka teika unai nui a taranaki. Tēnei ka mai a kawai o ake, ki ngā ngaru a tarangi e tū nei. O ti anō ki ngā ika.
2: Ko te wā i o te waikōrero i te tangata e tūana, i te ware rānei i runga o marae tāora rānei, ko tāna ka ono atu ki te mauri tonu o te wai, ara o te moana, ki te mauri tonu o papatuanuku. Nō reira ko ngā wakāro ka puta mai ngā akoranga, ngā kōrero tukui o, ka eke mai ngā kauika ariki, mai ngā tupuna, ana ka waka mai ia e ia, ko te pāo tērā, ko te tātai wakapapa tērā, ko te karakia tērā, ko te wakatauki tērā, e rā tāunga katoa.
3: Wiri anō, ki anō au te tapu ai, tū ai, tipi ai, te wenu ai, tuki tuki a Aotea Tokomaru, kura au pō, te tini pōra poporo kewa, koi ai pakaruririki. Ka noho pepe mua, pepe roto, pepe tā, pepe te mui mui, te tiratoro ngā uru, ka tū te riri, te ngua, te patu, ka puta e uri, wahaka tau pōtiki. Turu turu awhiti whakamaua kia tīnā, tīnā hui e, tāiki e.
4: Ki roto o pari aka nei, ana ko pāe ke te tikanga o te wai kōrero. Ka kōrero rā te katoa o te aukāinga, ka uri atu ki te ope waka eke. Engari anō i e te iwā, ka uri anō ko te wakāro ki ngā kōrero kua puta i te ope, kia waka kōpani hia e tētai o te aukāinga. Ka mutu anō ko te wakautu i e rā kōrero, ko wātea ko ea te taha anō ko te wakatau i te ope.
2: E kā anō te nuingo e rā marae o tātau o taranaki, ki te wai ngā toutou o te wiki o rongo mai rā wakoto ukākari. I ngā rā o mua roto te nuingo o taranaki, ko te wai i te kawa o tū. Engari nā runga i ngā toutou o tau ngā wairua i tau ki ngā poropiti. Ka tīmata ngā iwi ki te wai a i tēnei mea i te rangi Māori. Koinei ka ongi tuatai i ngā pōiri ka tau atu te manu iri ki tēti o ngā maraoro tō taranaki. Ara ka ongi i te tuatai, ko te maungārongo, ko te rangi Māori e tērā huatau.
4: O te nuinga o ngā wā, ka anei a taranaki te pupuri, te rau o te kawakawa, te urā ki te mate. Ki iwi ke, ana, e rau kā kāriki no anei te ua o te ota ota, e tou nei ki te aitua, engari ki roto taranaki ko te kawakawa, te tino tou. Nō reira, e paitonu anō ko te pupuri, te kawakawa, ana, e whakāri atu ki te iwira, ana, e aro atu anau ki te mate i runga ia au. Te rā nōpea e kawe mate, nō reira ko te rau, tēnei rau e rite nei ki te mate kei runga ia au. Ko te rau rā nei o te kawakawa e kawe ana ki runga ki te marae, kua ia kia wakatakoto ia ki runga ki te wakatū pāpaku, ki runga ki te tangata e tira ana.
2: Tēnei ka mai o a kawai o ake. Ki ngā ngaru o tarangi e tūnei. O ki anō ki ngā ika. O runga, koutou e te kēkeno. Koutou e te koutou rā. Mai arara mai rā. I te a uru o tarangi. Mō tērā tā o konei, anā tērā o tātou a iwi o Whanganui. A wererekē i ngā wā ka tau e uunga. A mo te wā i ki te tangianga, mo te uunga, kā tū ko te manuiri i te tuatai ki te mii, ki te tuku maioa, ki runga i te mea mata, ki runga i te tūpāpaku. Ko te take, ko rātau tērā, kua tae mai, mai tawiti, mai tatara nei, ki te tuku i te aroa, ki te mea mata. Nō rere e tikāna, mā rātau e tū, waia tērā, ana e kia nei ko te tika ngā Whanganui, ana katu o te manu iri i te tuatai i ngā uunga, i ngā uunga anake.
0: Tērā te pātai, nā wai tēnei hunga i whakaako ki te whai kōrero.
5: O te tohu o te whakapakari. Karangatia mātou te motu kia ke mai nei ki runga kia koe e te papa e takoto nei. Moi a rā te pō ki roto i ahua.
4: Kari a te waka akona ki te wai kōrero i taku tupuranga i timata i au ki te ata ako i te reo i taku kuunga ki te kura tuarua i Hato Pētara.
2: Mo te unga i kitea i au, i rongo ai au, i rongo rā au i tōku pāpā me kōrero. Engari me kaua au e tino kōrero mōna, wai o ke au ma tangata ki iti rā kōrero.
1: He mea ako au, nāku mātua, nāku tūpuna, mātaku pāpā. Ko te iti kia. Mai o te ononga o ngā wai o tōku māma me ona a taira wāke. Te wā i o ānau mai au. Anā kā no o koia tonu te mātāpuna. Āme pērā te kore.
2: Anā ko tōku tuakana koruka tonu, me ki te tokotoko nāna au i poipoi, i roperope, ki tuake airunga tonu ai o tātou marae. A puta noa i te tai nei, puta noa i te roi nei.
5: Toi au te tapatū ki te maana māwai e...
0: Ka pēwhea rā tā tarana ki Raupapa, i o rātou whai kōrero.
5: Nūmia te ina nūmia, ka kautāua i te awaro i piko piko i huiti. Yo mo taki taki na tau e te tini e te mano. Nā kuko e tiki atu ki te wao nui o tāne, miro i e tāne, kua kua e tāne, ranga au e tāne.
1: Ka whakaeke mai te manu iri, ka mōio au kō wai rātau. Kātai, ka rere tāu tika tonu atu au ki o rātau mau. Eke i reira, ka miia o rātau awa. Katai ka uri ngā kōrero ki o rātou mara. Ki o rātou wakaro e roenga. O rātou kārangarangatanga. Iwi, apu, ātai atu oki ki ngā wānau kei te moku i otia. Nā, te wā ka tai atu au ki tete i wā i wao atu o konei, ka tīmate ki te ruruku. Pēn, tōi ao te tapatū ki te mōna māua i e tō matawakarongo e kakarongorongo ake, ana kei te ki te atu koe, kei te rongo mai koe. Tōi ao te mō i o tonu atu, te unga, ko ao te tēnei te aromaini.

0: whenua.
1: I roto i te kāinga pēnei tonu i Taranaki me timata anō ki te karakia i te nuinga o ngā wā. A tīke nātu ngā karakia o mua, i roto i ngā poi manu ana, i roto i ngā kōrero o te haukāinga ana he karakia anō. Ākua kei roto i Taranaki Wānui, e hala mātou i a Aotea, kokura aupōke. E hala mātou i Te Atiawa, ākua e pānga anō ki Te Atiawa. Ko Taranaki iwi anō tēnei. Muri mai i tērā ana ka uri atu ki ngā kōrero, ngā take whakaarohi ana ki te ope ara mai ana. Kia whakauru atu ko te tai ao o roto i te ware ki roto i aku kōrero i au e tū ana.
0: Kwa umai nei ngāika, o tā tātou wanua, ara, o a te wanua, ara, e kia nei, ara, ko te papa, o te tupuna nei, o Māui, tiki tiki a tāranga.
2: Ka titiro rā tātou nā ki te ware eno o nei tātou. Nā ka wiri nā ki ngā pou. E ngā pou pou o te ware nei, e ara e kūtau. Paranga mai, tū o tikirunga. Waka tau ni ara te iwi kua tau mai nei. Ne, ka ono atu ki te wāi e ki te nei koe. Nā pērāna te rautaki o ngā mātua i te mai ara tau, i rongo ai au. Anā, ka tere waka rongo. Ka pikari atu ngā taringa ki ngā kōrero e rere nei, mōi o tonu, nāna, ko te ao tonu te raupapa. Ko te wai, ko te ika, ko te karare, ko te manu, e rā uatanga, ka noo mai ai raupapa mo te tangata ia i e kōrero ana.
3: A nei e tahi kōrero mō ngā āhuatanga motuhake, e hāngai pūana kia Tarana ki whānui.
4: Ka reo i te kite i te ua o te kōrero kia koi ana. I te mea ko koi kei te waa i ngā kōrero me ngā wakaro o tō iwi, o tō rāinga, no reira mērongo.
1: Ko tēnā te ia o te kōrero ki runga i te maraia, te erereke, ka anō te... Te hīkoe aere, te aparangi o te kupu, te hāmama o te waa, e waka puta anō i te ii, te wana kei roto ki te tangata, he rere ke te wairua. Nei kei roto ki te ware, he kore e pērā te aua o te kaa o te kupu, i roto i te tangata, nei ngari anō ka aro atu ki te tangata, kei mua anō i ākoe.
0: Nau mai rā e te tini! Koutou e te mana, koutou e te nui e te rai. Mā te mana e takoto nei, mā ngā piringa, mā ngā mauri o te aukāinga. Koutou katoa!
2: I tēnei wā ki te mauau i te wā ai ka nei, ki te noo noa mai ai. Ki te tau noa, ki te māaki rātana tau. Mō wao anā kārere ai. Pēra me te ika erere nei roto i te moana. Kei a koe rātō rākau, anā kārere kā. Katala peke peke aere. Engari ia kōkiri, ia nukunuku, e tikanga e kōrero anō tōna.
0: E tika ana te kārara te pai, i rongo rā koutou i a rauru e kārara ana mō ngā ika. Koutou ngā ika a te ati, ngā mate uua.
4: Waka maia te tinana. Ngā rākau kei a koe rānei. Uri hina, kei a koe te tikanga. Ko koitone, i te mea, ko tō ringa tonu tēne. Ana, karawiu, uri ae, o kōkiri, marangai area, kei a koe te tikanga. I te mea kei āko. Te tewa tewa rānei, te patu rānei, te kotia, e rā taonga katoa, waka maia, ei waka kaa, ei waka rangatira i tōtū.
0: Kaukau ki uta, kaukau ki taekau ki tēnei, wenu atau au, e piki piki maunga tā ngai ngai, e piki piki pari tā ngai ngai, ka o mai tā ngai ngai.
3: Tērā te tikanga e hāngai pūana ki te teina me te tuākana, anei te whānuitanga.
2: Wenora, o te auatanga ki te tua te tuakana me te taina, rāwa ko te taina, ana ko māwa ko ruka tērā, ana ki roto tonu i te kāinga ka pērā tai. Ki te tū mai tete i kaupapa ki wā ike, ka tāia e tete i te āre atu ki te wā kaupapa, ana ka tāia tonu tete i te no mai. Koeira i pērā ai, eia a ei wāngai, ei manaaki, i te iwi, au te anō i tō māuara i.
0: Nau mai kia nei tāinga kua tina i ārā uru i tango katakoto kōrero ki a koutou katoa. Koutou e te tini e te mano, koutou e apai a kena i tō tātou reo.
4: E wā anō ka waka tai tai mā, ka tū, tuatai au. Ka tai au ka tuku atu i ngā kōrero katoa, ka pērō ki rāhu. Nō reira ka ua ua mō te tangata tuarua. Ana ka anō, kei ako. Ana, me te mō iono, kei reira e kimi atu ana, i e te whakaaro, i e te kōrero mana, i te mekare tae i e titiki atu i ngā mea kōtiki e iau te wakatakata.
2: Nā ka tuau e mālama tonu anau, kei te wakarongo te nui, ka tai, gare ka te mōio tonu anau, kei te wakarongo atuakana. E te iwa ka aua poto aku kōrero rio toi ngā tau, ne, ia kore tēti e apa e aranei e puta. Ata i kano, e poto rawa te ā kōrero, e au koi kōrero poto ai. Ai, au, kai, te au enei mene, ka tai te tuakana ka tu, rōna wā tu nei ngā kōrero. Nena, ka pērā, engari ā, i ngā wā ka pērā, na kei te amua, kei te kō, kō imu imu mai, I pērā te kōrero a tērā tangata, ka pē e a koe. Nena, ka tai ka tiu ake au, mai au, ka tāki nei au a kukoro, ka tō. A ka tai ka pērā o kia, kia kā, a koe te rorongo koe. E te rorongo koe, i rongo au i tērā kōrero, e ko tai aore i mua.
0: I poro poro aki nā e koutou, i o koutou marae, ka reau i rongo i a rauru e mi ana ki ngā i tiua.
4: Ana, i te mea ka mea mai, e te iwa ea, ka mea mai kia au. Ko koe te tuakana, nō reira māu ngā kōrero e ere. Koe rā te noanga ua, i te mea ko ngā toki i mua i āko e kōti ke i a rātau ngā kōrero. Ngā ruruku ngā ke noa tu ngā waka tauki, māu e kimea. Engari mā tērā ka waka pakari, engari e waka kata oki, e ua ua oki. Mude ka pērā matai.
2: Nei, kei te kōrero tātou mo te tua te waine, ai runga i te marae, kāre e wakaingi a ina i konei. I te mea nui tonu ngā tāne ka tāia e taua maira. A kwanei pea ki te tau ki te wā o te kore, ki te tau mai a loo, a kore, a kwanei pea ka pēra. Ngari kai e rā tāngata tērā wakauti, kai tērā reanga tāngata tērā kōrero. I tēnei wā kai te ora tonu a konei.
0: Kia haere maira no ki runga i atarana ke maunga. Eiri nei ko ngā rua kō iwi. Ki runga ki te tītohea i te wāo ngā tūpuna. Haere te mate, haere ko tōtahi atu me te ora.
1: E kore e kā nei, e tahi oroto i te kāinga te aukati i te rā ahuatanga ka tū te waine ki te kōrero. Me nei pēnei ana aia, e tika ana, tana tū, kāri te tika pea ngā kōrero e te iatu. E kore mātou e waka e atu i runga i e rā tikanga. Nō reira, ko te tikanga e ngā wari atu i te kawa.
5: Hei rei tō tio pari te ora kūmā wanagare. Patiwa ni parika nā rupe. Nā rupe ki te mai mai aroa, te aroa.
1: Te nui ngō ngā wā, ka oki mai ki te kāinga. Kāre te rangata i tino ia ia tia nei ki te pae. Engari nā uirangi, nā e te ia nō ngā kuia e ki i te akiaki a mātou me te ki kua tika kia timata ngā rangata e ki te tū ki ngā pae. Nō reira, nā uirangi mātou i oka tūtū, nā mere tēnā mā e rā nō ngā pau kuia o roto i te kāinga nei ki kua tai ki te wā me tū te rangata e ki ngā pae o te kāinga. Koe a te wā o te kōangiangi, rua rua noi o nei ngā kōrero o roto i tēnei takiwa, nō reira, anā, kua waimari anō, ara i te mea o mātou anā, he engari ngā reanga whaimuri, he pērā anō te aki aki hi te rangata i kia tū ki te kōrero.
0: Koutou e nō maira, te pūtake, I tua i au i tēnei rā, nō rena koutou katoa, nō roto ana mai te motu, nō roto ana mai te ao, nau mai, nau mai, wakatau mai rā. Ko tōku titiro, ki tōku titiro, me aroa ke tātou ki ā tātou tamariki mokopuna kātai, ā tātou ake. Wāngai a ko tō ware, wāngai a ko tō ware, ki ngā ua kairunga i ākoe. Wāngaia, āta poi poi. A kwa nei pēa e kore rātau e tū. Ka riro mā rātau, ka riro ko rātau pēa e kai waka ako a tōna wā, i te unga kātū. Engari, ko te mea kē, ko te wāngai i tō ake ware, i ā ake tamariki, engari, ko te katoa. Ko te katoa e tōmina ana, e ngākau nui ana.
6: Aere mai rā i runga nō i te karanga o tēnei rā. Tēnā kia āriki e atua kupua kōrero kia rongo a taringa. Tērā nō te taonga nui o te rā. Tēnā era rau. Ara mai rā, ara mai rā, ara mai rā.
1: Ko te mea nui nei ki au, kia kau e pēnei mai, kia tino rite te tangata katai ka karite ki te tū. E tika ana kia tū ākoa āwangawanga ana tērā nō pia ka wati, tērā pia ka e te kōrero. E ākoranga era engari anō kia kite atu anō ko ngā tāngata, koinei tētahi tāngata e ngana ana, e wakapakari ana i āi anō, engari mōmuri kē mai me noo ki te wakawiti witi kōrero. He a ngā wāanga me pakari ake. He anō ngā wāanga i tutuki pai ai te wā, te whakaaro o te tū i tauarangi.
7: Ai, ko taranaki tēnei, ko wanganui tēnei. Engari rongo ake au i tētai au koutou e haka ua ua ana i te koanga reo. Kā tika oki.
4: Nā me pērā te wāngai i ngā tamariki, i ngā mokopu. Ngā kura kaupapa. Pēnei, ia one Waititi a Tāua, an Waititi. Ngā kura kaupapa katoa. E aurea māo. O atu te waikōrua ki rei. Waka koi ngā toki katoa. No reira, ko tāku e mea nei, o te ora, me waka pono te ao Māori ki ai anō. Mā te tūpakari i te ao Māori, e tūpakari ei koe i te ao Pākehā. Ka tae ngā ao e rua.

Either way.

Ehi, ne ho il mai ra.

inne och i Majra. Är inne och i Majra. Är inne och i Majra.

0: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E, whai ake nei, ko ngā pūrongo a te karere, no ina nahi rā, hei whakarongo mā koutou. No reira, tēnā, whakarongo mai, kia te karere.
2: Kia ora e tīwi, e haere ake nei i te karere. Ka hohonua nō tā te karere ruku ki ngā kō iriiri me ngā kō nekeneke o te whakataetae kapa haka ā motu mā ngā kura tuarua ko ia hoki tēnei ko te rā tuarua o tēnei whakataetae nui ka mehameha. Ko te āki ki runga pai papori kia whai o Rautaki tātou ngā kai pōti Māori a te wā ka pōti tātou i tēnei tau. Ko tētahi o ngā kapa kā tū ki te atamira i tēnei rā ki tēnei whakataetae nei. Ko te kura i toa whakaihuaka i te whakataetae whakamutunga, ngā kaipupuri i te taitara, ko te kapahaka o te puku o te ika. Hoi anora, kei aku piki ko tuku huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki Tauranga Moana, o tira ki a te karere e whakapāho atu nei ngā kō iriiri me ngā kō nekeneke, o te whakataetae kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu, anei e tūnei ki roto o Tauranga Moana i toroanga o tēnei wiki nei. Tai hoake ka ruku tātou ki tērā kaupapa, engari hei tīmatanga kōrero mā tātou i tēnei rā e kare mā katahuri ake ki te ao Tauranga Pū, me te aha tērā te āki ki runga pai papori, kia ta whai whakaaro tātou ngā kai pōti Māori i te wā ka pōti tātou i tēnei tau nei. I nā rā hoki ko te whakahau ia, kia ta whakaweherua tātou i wā tātou pōti, anā ki te ki ngā pāti kei te taha Māui o te whare. He whakaaro nui tēnei, he whakaaro rangatira tēnei, engari he uaua te whakatutukihanga o tēnei whakaaro. I nā rā hoki te kōrero, kāore ētahi e tino tautoko ana i tēnei o ngā āki, i tēnei o ngā whakahau. Kia tahuri ake tātou ki te pūrongo a Mārena Mane.
3: This is a video all about strategic voting.
4: He pātai tēnei ko roa e matapakihia ngā irunga i ngā pae papāho pāpuri.
5: So I thought I'd get on here and share my whakaaro.
4: Me wehe rānei te pōti a ngā kai pōti kei te rārangi pōti Māori.
6: There's been talk of overhangs, blah, blah, blah.
7: Ko te whakaaro matua mō ngai Māori kia hoatu a rātou rohe pōti ki te pāti Māori. Engari ko tā rātou pōtitanga o te pāti kia hoatu ki te pāti kākāreki me te ropu reipa. Ka rea no te pāti Māori kia eke ki te rima paeheneti, nā reira ko te tohe kia hoatu a rātou pōti ki wāhi ke atu.
8: But in the case now where they've held a lot of seats, and I think we can still expect them to hold some seats, it's potential that a party vote for them wouldn't really help them.
4: Mā tēnei huarahi ka puta ai tētahi āhuatanga e kia nei he matahau. I roto i te whare pāre mata, arā ka riro i tētahi pāti he maha ake ngā tūru rohe pōti i te maha o ngā tūru e tika ana kia riro i a rātou i runga i te ōrau o tā rātou pōti pāti. Kia te tiro ake tātou. E kotahi rau rua te kau katoa ngā tūru o te whare pāre mata. Ki te riro i tētahi pāti i te rima ōrau o te pōti pāti, ka whiwhipea rātou i te ono tūru. Engari mena katoa anō taua pāti e waru ngā tūru mai ngarohe pōti, ka nui ake ngā mema o taua pāti i te maha e whakaiti ana e tō rātou ōrau pōti pāti. Ka mai tonu aua mema pāre mata i o rātou tūru mai te rohe pōti. Nō reira ka tāpirihia he tūru anō ki te pāre mata, hei whakatika i taua āhuatanga e kia nei ko te matahao. Ā, ka piki ake te tokomaha o ngā tūru mai te kotahirau rua tekau ki te kotahirau rua tekau marua.
8: Any situation where a party doesn't really do well on the party vote and does better in the electorates could lead to an overhang.
4: E ai ki te pōti hou a karere tahi mena ka mau tonu ia te pāti Māori o ngā tūru Māori e ono, ka puta he matahao o ngā tūru e whā te rahi. Ā, ka rahi ake ngā tūru o ngā pāti o te taha Māui o te whare, hei whakatū kāwanatanga.
8: The overhang can really matter for the numbers of parliament, and so they really could fundamentally affect the results of the election. That's what it comes down to.
4: Kaore a te pāti Māori i te ki mai, mēnā e tautoko ana rātou i tētahi rautaki e aro nui ana ki te rohe pōti anake.
9: The most important thing for us is to get our Māori on the Māori roll.
4: Engari, kua whakahēngi e taua whakaaro a te rō pūreipa me te pāti kākāriki.
10: We're not talking about splitting the vote at all.
11: You cannot, with any degree of certainty, say that this is how it's going to be on election day.
4: He hiahia no ngā pāti e rua ki te kapu ake i ngā tūru Māori katoa.
10: People have got to respect the candidates.
4: Kaore hoki he whakapū mautanga ka hiahia a reipa, a kākariki hoki ki te hanga ka wanatanga me te pāti Māori.
9: We haven't been too focused on what left blocks and blocks look like.
4: Ana, he rautaki tēnei e hara i te mea, he māma noiho, te whakatutuki. Mārena Mane, te karere.
2: Hei nora e tīwi, tēnei kaupapa ki roto tauranga moa nei tēnei wiki, he kaupapa a tāhua. Ko te whakataetae kapa haka a motu mā ngā kura tuarua, a tāhua tēnei kaupapa, a tāhua hoki ngā tāngata kua tai mai ki tēnei kaupapa. A nei te tei, Rāweri Waititi kai ara taki taki rua i te pāti Māori tēnā kua.
12: Kia ora tātou atu i tauranga moa nei i te waiariki nei.
2: I te waiariki, kari ko atu i te waiariki. Hei no, ehoa, e rua ngā rā, ko te rā tuarua tēnei. I tai mai koe, i ta rā tuatahi i nanahi, takarawa mai ki tēnei rā tuarua nei. Heaha, ko ai rā nei, e tahi o ngā kapa, heaha e tahi o ngā kaupapa. Ko mahuta ake roto i ngā rā e rua nei, ka whakaaro ake koe, ka pai hoki tēnā kaupapa, ka pai hoki tēnā kapa.
12: Oh, ko ngā kaupapa ātāhua. Tuatahi, anei ke te mātotoru o te iwi Māori, ko hara mai nei ki te moano o Tauranga. Me te mea hoki, kei te toromi tātou roti te ātāhuatanga o tō tātou iwi Māori, whakātu ki te ao, te mana kei a tāua. Ara, nā tamariki, pai ake ki ngā tā, nā pake ki te matatini. Kia o, e tam. Ko ngā kaupapa, kei a rātou ringa, ko whāriki hia ki bui te aroaro o te iwi, hei wānanga mā tātou. Wetai e, wero, nui kia mātou ngā pake ki ngā, kia mātou anu ki te pāti Māori, kia whakakotahi ai tātou, te paiwe nā wānanga kia o. Ko te nui ngā kōrero. Kia rehita ki runga i te rehita Māori, puta ki te pōti. Koina te kaupapa nui ko rongo nei au, me te ātāhua o nā kōrero. Anu hoki nā kōrero, whakahāwe i te kāwanatango o tēnei rā. Ātāhua anu hoki ki te kaweanga tamariki. Kāre te he mea whakaparaha ko engari, he mea akiaki a tātou te iwi Māori. Kia huakinu a tātou whatu ki ngā mahi nui o tēnei kāwanatango o te rā.
2: Me te Māori hoki. O wā ngā tamariki whakatakoto i wā rātou kaupapa, nē, tino Māori nei tā rātou whakatakoto i wā rātou kaupapa. Ka mutu, kei konei koutou te pāti Māori, he whakarūruhau tō koutou, kei ko atura. Kia whai wāhi ai, te marea nei ki te kōrero a kanohi tonu, kia koutou, kia kōrua ko te hea wā rātou kōrero, kia kōrua tahi roto i ngā rā e rua nei.
12: Ko tō rātou mea, ko te mea nui kia rātou, kia tūra ki tēnei kāwanatanga. Koina te kaupapa nui kia rātou. Tuarua, ko te rautaki nui. Kia mātou i tēnei wā tonu ko te whakarehita i o tātou tāngata ki runga i te rehita. Ki te kore, maumau taima tā tātou reo. Maumau taima te haramai ki te kororo kia māua o Debi mena kāre i rehita tia ki runga i te rārangi Māori nei. Ko tō mātou ko Debi, ko te pāti Māori, e aki i te hunga Māori kia rehita ki runga i te rārangi Māori. Mā te rārangi Māori ka kitea i te oranga o tā. Heka. I tēnei wā tonu, i roto i te kotahirau ono te kautau, ka kite i te, i te mana o te pōti o te Māori i tēnei tau tonu. Kari kite i roto i ngā tau kohipāke, engari tēnei tau tonu, ko te Māori ka whiriwhiri a koe te piri mea, hei te noa mawhitu.
2: He mana nui tō tātou, tō te Māori. I tēnei tau pōti nei, ki te pana i tēnei kāwanatanga, kia kaua rātou e tū, hei kāwanatanga anō mō tātou i roto i ngā tau, e toru, e tū mai nei. Engari, tērā tētahi atu rōpū tōranga pū, te rewa ake nei, roto i ngā whakaaro te marea ko te rōpū opportunities tāku e kōrero nei. Peheo whakaaro ki a rātou, te mahitahi ki a rātou, a rātou kaupapa. He rōpū tēnei ae, tērā pēa, he wāhi whakawhanau ngātu ki a rātou a tōna wā?
12: Ai, ko te mea, kei te kitea i ngā kaupapa here a tēnā ne? Me te mea hoki, kare no tēnā rōpū ko kuhu ki roti i rō pāre mātou. Nō reira, kare tono mātou ko kōrero ki tēnā rōpū. Ko tēnā rōpū te hunga kare, you know, kei te whāwhā tonu i te pō. Ko huri tuara rātou ki e kia nāhinara, ko huri tuara rātou ki a reipa. engari a tētai tau a haere ake nei, ah, ka tahuri atu anō. Ka hoki atu, ki tiki atu ki ngā kōra ngā mātua tiripino. Ko tau aro I tahuri mai, ko tōku aro I tahuri atu. Ko tōku aro I tahuri atu, ko tō aro I tahuri mai. Koena hoki te āhuatanga o tēnei tū āhuatanga mahi, I roti te tōrangapu. Tētai tau he me pai, tētai tau kare pai. Nō reira, kare mo te maharara, ko tāku ki te iwi Māori, me re hita ki runga I te rārangi Māori tuatai. Tuarua, ki te turaki I tēnei kāwanatanga, me pōti mō ngā tāngata o te pāti Māori. Ngā tūru e whetu, ka tare an hoki te whakaraua ki runga I te tepu hākari, o te hunga e pirangi ki te turaki I tēnei kāwanatanga. A kākāriki, ka mauria mai o rātou pai heneti, reipa, ka mauria mai o rātou pai heneti, kai reire ke te hākari nui mā tātou. Engari, mā te pāti Māori anō ki, ko ngā tūru e whetu, haria ki te hākari, te tepu hākari, hei kai mā tātou, kai reire ke, ka kite I te turaki I tēnei kāwanatanga.
13: E hoa, hoki mai ki te kaupapa nei o te kapa haka, roto I ngā rā e rua nei, ho mai te ingo o tētahi kura, ki o whakaaro, ka uru ki te rangi whakamutunga a te praere.
12: Koina hoki te pai o tēnei mahi. Ko au te kaihautu o te pāti Māori, me Māori te whakautu I tērā pātai. Ko te iwi Māori tēnei ngunguru nei, ko te iwi Māori tēnei katoa, ko tō tātou reo, ko a tātou tikanga, a ka whakautu ki te ao, te manake a tāo te Māori. Kia ora tātou I tauranga moana.
13: E hoa, tai hoa, anei taku koha ki a koe. Nā, ko enei arani nei, no tētahi rākau tohunga rangatira I Maketū. I waho I taku whare e tupu ana. Haere atu ki te tīpako haere I enei. Hei tuku ki a koe, nā te karare I enei ki a koe. He nui ake enei arani, ngā arani, oroto I te whānau a punu. Wena te koha ki a koe.
12: Te ora tātou. Orani tātou.
13: Hoia nore e tiwi ke mau tonu mai ki a te karare a emuri ake ngā whakatairanga. Ka ruku I turuku a te kauau ki te rā tuarua o tēnei whakataitai nei. Tauranga moana I tēnei weki ki a mau tonu mai.
14: Looking for a way to act...

rema hoki mai anō ki te karere i tēnei rā, anei e whakapāhoa tūnei ki o koutou i tēnei hui whakahirahira. Te whakataetae mā ngā kura tuarua o te motu, ko te whakataetae kapa haka tāku e kōrero nei, kei konei te hi te wehi te wana, e rā tū āhuatanga, tuakiritanga katoa o tēnei mea o te haka. Hoi anō rā e tīwi, ko tētahi o ngā kapa, kā tū ki te atamira ā kōkō tonu ake nei, ko te kapa e wawawana i te taitara o tēnei whakataetae. Anā, ko te puku o tīka tāku e kōrero nei, ko rātou i toa whakaihuaka i te whakataetae whakamutunga, ko tā rātou kaupapa he kawe mai i te mauri o te aho matua ki tēnei o ngā whakataetae, ki tēnei hui nui tai ore ore i tēnei tau. Kia tahuri ake tātou ki tēnei pūrongo mō te puku o tīka.

0: Oia nora e kare mā, koe ki te anō, te kaunga me te hiranga o a tātou rangatahi, tēnei te rā tuarua o tēnei whakataetai nei, tēnei anei, kia tirohi ake e tātou etahi o ngā tī pakotanga o tēnei rā.
1: Ai rawe, i tino rongo ahau i te ngā, o tō tātou tū. O te rā he tūpai, hei whakaoti i te kura moku.
2: I raue i kaha ngā oro i reira te wairua.
1: Ko te tirahau, i tērā tau i wehe ngā kaiako o tō tātou kapa, kata i hara mai i e tahi mea hau. So ko te tirahau.
2: Pai, nā te mea, ahakoa ngā piropiro i tutuki, i eke ki te puhitai oriori, ai, no re re.
3: Kia ana i rawe, i te tino hikaka mātou mo tēnei rangi, tū whakamutunga anō hoki mo etai o mātou, engari, ai, tino hikaka.
2: Maha tonu ngā kaupapa, he whakatairanga i tō mātou nei kura, he kōrero i tō mātou honunga ki roto tonu o tauranga mo ana, wai hoki i a tātou te iwi Māori, ai.
4: Hōmanga!
5: I rawe te tū, me te whakaaro ia ngā wiki i whai wāhi atu kia rātou kia pai ai te prakatihi, kāre pia i nui ngā wiki, hoi anō e harikoa ana, mātou ngā pauako i runga anō i tērā putanga i ngā tamariki i tēnei rangi.
6: I rawe katoa tō mātou tū. Ko te kaupapa nui, ko ngā reanga mokopuna?
5: Rawe tēnei terenga. Mea rawa ake, e harikoa nā mātou tamariki, nō reira kāre he kāriko atu, kāriko mai te hari, te koa i patea mātou tamariki, nō reira tūmeki.
0: Hoi nō reira te iwi, hei whakarā popoto tonu ake i ngā ahuatanga o tēnei rā tuarua, o tēnei whakataetai kua Waimari anō tātou i tēnei o ngā mātanga. Mātanga, kapa haka, no te whānau apu nui, me ngā iwi katoa te motu, rapaira tāwhai, tēnā koe.
7: Tēnā koe, te manahau, tēnā koe.
0: Pea te haere o ngā mahi au taua i tēnei whakataitai i tēnei wā.
7: Ai, he pai, ko te paenga kie ia, ko te kite iwa tātou tamariki e whakapito ngoi ana ki runga i te ātāmira, me te pakari o tō rātou Māoritanga, me te whakatairanga i tērā Māoritanga.
0: Moio koe, hea te pātai matua, te manahau kia koe. I tēnei rā, ko wai.
7: I tēnei rā, ko te rangatahi Māori.
0: E rite ana koe ki tō whanaunga rāwiri, waititi e hoa.

0: kai te taiapa e noho ana, me te mō hiuiho. Kei roa rawa tō noho ki tēnā taiapa, kei rauru rauru te kumu, e hoa. Nō reira, makere mai, ki mai, ko ai ngā kapa o te rānei i pai, i ahua, ore ore tō ngākau, i a rātau.
1: Kei riri mai e te pānei, he oi, ki te pono te kōrero ko ngā kapa a... I titi a ki taku ngākau, ko Hoani Waititi anō tērā, he kapatoa, me pera pea te kōrero. Katahi anō ka heke te whare kura o Mauao i rata pai au ki a rātau. I Māori, ka mutu ko ngā reo waiata, he rite ki te tui, pera te pai. Me enei e ke mai ana, ara ngā toa whakaihu waka o, i ngā ruatau kua pahure kene.
0: Ki o whakaaro, iau e mātakitaki ana, koe ki te au i etahi neke hanga hōu. Etahi neke hanga auaha. Ki o whakaaro koenei anō tetahi whanaketanga o te kapahaka anei e mātaki nei tātou i tēnei whakataitai nei, tērā pea ka whāia etahi o ngā kapa o te matatini a tērā tau?
1: Kārei te moe o mena ka whāia i te matatini i te mea he rangatahi, he taiohi e nei. He taiohi tōngu nā waiwai, he taiohi tōni te tinana. Anō reira e tāia ana e rātou, e rā momo neke hanga auaha te mahi. Engari anō tātou pākeke maha. E kore pea e tāia, e tātai.
0: Nā reira, koe nei te rātua rua ko te rātua toru a pōpō. I a koe ka te tiro ki te rātua toru a pōpō. E mōheo ana tāua, tātou e whai ana i tēnei mea te haka. Koe nei te puna e kia nei ko te puna o te mate. Ko ai ngā kapa hei a tamātaki taki a pōpō?
1: Oh, ngā kapa te kaumāpā a pōpō, he pērā rawa te pai. Engari ki te aropu ki te ruatau, kua pahure. Kaori ko atu ia ngā puna o Waiorea, ia te koutu, rātou mā te kaokaoroa anō hoki o pā te tere. Ko rātou ngā kapa i eke ki te piringatoa i te ruatau kua pahure. Tērā anō ngā kapa pēnei ia rākau mangamanga, he toa o mua, te whare kura o rua toki. Me era tanipano ngā puhi anō hoki, ara te pū o te whekie. Nō reira, me ki pēnei rātou katoa a pōpō, he whakataetai nui, he kakari nui te haere ake.
0: Ka mau te wehi, ka whakahua koe ngā ingoa enei kura, ka miharo taku ngākau i te mea, ai marika, kuia tēnei ko te puna o te mate, he kapa toa katoa era. Engari, e toru anake, ka puta o rātau ihu, ka whai wāhi ki te whiringa toa, te paraere, mihi ana kia koe rapaira. He rawe hoki tō, whakarāpopoto haere i ngā kaupapa o te rā, i ngā kapa o te rā i te mea, kei te mātaki koe. I te katoa, i te tīmatanga ki te mutunga noe, mihi ana kia koe, i o mā tauranga. E pāna ki te rā tuarua o tēnei whakataitai rapaira tāwhai ka mihi ki a koe, tēnā koe, pai o kākau i tēnei rā, tēnā koe. Hoi anora e tīwi ka mihi ki a rapaira o tīra ka mihi tonu ki a koutou e mātaki mai nei te karere. Kia mau tonu mai, hei muri ngā whakatairanga ka whakatepea a te karere mō tēnei rā.
2: He tōko i tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa. Kei ngai ka mōmona te ao Māori. I waipuke ai te awa o wai apu, i riparipa ai ngā wai a te rangi taiki, i mapukau ai te puna ki Hākia. Waiho mai mātou ngā whakareanga.
3: Looking for a way...

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo Haturua Waenga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: E hiahiana te ropu kākāriki ki te whakauru I etahi tāke hou mō te hunga tino whairawa, kamupene nunui, mea rātou taonga tuku iho anohoki. Hei tā te ropu mā enei panonitanga ka whakahekehia te tauri te kore, ā ka iti ake te tāke ka utua e te nuinga o te motu anohoki. Anō reira, hei whakawhārahi I te kaupapa nei, ka mihi rā ki te kaiara takitakirua I te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe e hoa, morena.
2: Morena. Nā, hei pika atu I taku whakarāpopoto, taku summary nā tatane. Heaha te take me nui ake, te tāke a te hunga tino whairawa. Karua, heaha te pānga a o tērā tuāhuatanga ki te iwi whānui.
3: Ai. Mohi o tātou, mohi o hau, mohi o te pāti kākariki, kei o tātou I ringa, ngā rawa, kia puawai mō te takitini, kāre mō te toru anake. Nā tērā, me tāke I te hunga whai moni, te hunga tino whai moni, te hunga mahi moni, ngā kamupina, ngā kamupini hoki. He toru anake, te hunga whai moni, engari me kaua tēnei hunga anga anake, e whai hua, me whai hua te katoa. Ki te pānga, ki te iwi whānui, me hunga whai hua te katoa. Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai, me whai hua, me puawai. Ko tērā te kaupapa, mō tēnei kaupapa here o te pāti kākariki, ki te tautoko I papatua nuku me ngā mokopuna hoki.
2: Tēnā koe, hei āpiti atu ki o whakaro, a ka pehia te āwhina o te tāke rawa me te tāke tuku iho mā ngā whānau whānui a o te motu.
3: Ki taku kōrero, hora ngā rawa ka puta ka ora, kei te mōhio tātou, ehara te moni anake I te rawa tūturu, ko te rawa o te oranga o te tangata, ko te rawa ko te oranga o te taiao, ko te rawa ko te oranga o te apopo, o papatua anuku hoki. Koinei ngā tino rawa, kia whāngai, kia tiakina, me whakatika I te pūnaha tāke, kia whāngai, kia takina, koeira te take, mō tēnei tāke.
2: Hei tiki ake māku tetehi o ngā kōrero āu e mea nā hora ngā rawa ka puta ka ora mātuara whakatikaina te pūnaha tāke. I kitea I etehi o ngā ātikara e mataku ana etehi ka heke te nui o ngā haumitanga investments mena ka piki ngā tāke mō te hunga whairawa. He aha o whakaro ki te ratu āhuatanga?
3: Ai, I rungo au I tira nā tetehi. Kei te bārama, kei te marama te mataku, ai, he panonitanga a pūnaha tēnei, ai, he pūnaha nui te tāke, he pūnaha hou kua whakawhārikitia e mātou. Ki te tautoko, te tangata ki te tautoko koe he rawa te tangata, he rawa te taiao, he rawa te mokopuna, he rawa batua anuku, he rawa te apopo, mā tēnei kaupapa here, ēnei rawa e tiaki.
2: Ai, mihi ana I ēnā kōrero whānui āu mo tērā kaupapa. I tērā kaupapa ki kaupapa ke, I kitea e ai ki tetei ruritanga hau, rā tetei pau, e whakahe ana te nuinga o ngā tāngata o Aotearoa, I te hoko atu o ngā whenua tiaki tūmatanui, whāo mōmo, rā ngā whenua conservation. I puta te tau tohe nei, whai muri i ngā panonitanga ture e whakaroti ana i te kāwanatanga kia whakamāmāke, te hoko, te whakawhiti whenua rānei. Kia whakaro me tai a rānei, te hoko atu i ngā whenua whāomoomo, ka rua, hea hae pērā nei o whakaro.
3: E kore, kā hore. e kaha whakahe mātou ko te pāti kākariki ki tēnei te tuku atu, te hoko atu o ngā whenua taonga, ngā whenua rāhui. He takahi tēnei, he takahi mana tēnei. Ki ngā mokopuna ki te taiao hoki, he takahi nui tēnei ki ngā whenua taonga. Ai, kāre te pai, i rongo au i ngā kōrero a te minita pōtaka, me tana kōrero ki te ao. Ko te pāti nahinara ngā kaitiaki o te whenua. O, mena ka tika tērā, ko te tono atu ki āia, me whakahē i te tuku atu o ēnei momo whenua, nō reira, kei te tino whakahē te pāti kākariki ki tēnei.
2: Nā, i puta i a koe auna kōrero e mea ana e tino whakahe nei koutou a ki tēnei kaupapa. He aha o mā harahara mō tēnei kaupapa whānui.
3: Kāre mō ngā mokopuna tēnei kaupapa mō te bulldozer ke, mō te kamupene ke, kāre mō ngā iwi. Hākua te kōrero o te minita, mō te iwi, mō te RFR tēnei pure kā ahore. Mina ko tērā te tika, kei te tautoko te pāti kākariki, te hoki whenua mai. Engari, kāre tēnei pire mō te iwi, mō te bulldozer ke, mō te hunga whai mani ke. Ko tērā taku whakaaro.
2: Hei, kaupapa whakakōpani ake, kua rewa ke e te kaupapa whakamānawa i a Matariki i ngā rohe huri tai āwhio i te motu. Hea te hiranga o Matariki, kia koutou ko tō whānau.
3: Te hariko o te ngākau, ka taea e tātou, kāre mō te Māori anake, tēnei te Matariki, tēnei te wā whakatā. Mō te katoa. taku, kei te tino whakahihi au ki tēnei hararai tūturu Māori, hararai ko tēnei te, ko tāku nei whakaaro, ko Aotearoa me te Matariki, te kaupapa tuatahi he hararai taketake, mō ngā iwi taketake, mō tāku nei whakaaro ko Aotearoa te whenua tuatahi mō tēnei momo hararei. Ko Matariki he taonga nō ngā atua, kia mātou taku whānau, ka haere au ki te tautoko i ngā hautapu, huri noa i Aotearoa, ki ia Matariki, engari ko te mea nui kia hau, te wā whakatā, te wā ki te whakamana i o tātou nei tikanga te ao Māori.
2: Nā, i mua e te whakakapinga marama. He aha o tūmanako mō tēnei Matariki, o whāinga.
3: Hari ko te ngākau te ka haere a hau, ki te tautoko i te hautapu o Ngāti Whātua ki ō rākei, kei kōrā te hautapu i tēnei tau, ko te kaupapa o te Matariki ki Ngāti Whātua, ko Matariki herenga waka. Ha, nō reira, nō Tāmaki herenga waka, ki Matariki herenga waka, harikoa ki te tautoko i ā rātou.
2: Karau e tērā. Nā ko te wānanga nei kāhiki nei te reo mihi e rere kau atu nei ki a koe. Kai ara takitaki rua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Kei te karawhiua tonuhia, te motu e te uamaranga e te uatātai. I te wiki tonu nei, hamahamahia te puku o te ika. I ngā tūkinotanga whānui, kei te hiahia ki te whakawhāiti i te aronga, ki te pānga o e nei tuāhuatanga ki o tātou urupā. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki te wānanga nei, ka mokowhiti arorangi atu ki te hea e te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, kia Baden Baba. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Tēnā koe, nahi whakatuwhera. Koa ki te tātou e tehi urupā kua pāngia e te waipuke. He pehea te nui o tēnei raruraru ki o whakaro?
4: He kaupapa nui i te mea, ko te nuinga o ngā marae huri no te motu, ko noho tata ki ngā awa, ki ngā moana no hoki, no reira ko ngā urupā, ko pātata ki ngā marae, mehe mea ka waipuketia te marae, ka waipuketia no te urupā, no reira ki te whakaaro tonu i tātou ki te hunga ora i te tuatahi, ka whakawhiti atu ki te hunga mate, me ngā urupā kua raru i ngā waipuketanga o te wā.
2: Nā tēnā koe, nā he, ki o whakaro he aha te pānga ki ngā whānau i ngā waipuketia te urupā, te pānga ki ngā tipuna hoki me te kahu tapu e tāwharau nei i aua wāhira.
4: He mea kua whakararu nei i ngā whānau, ko kite nei mātou o Ngāti Kahungunu i tērā āhuatanga. Te waipuketanga o ngā urupā, ko kite nei te takotohanga o te whenua kua panoni, wetahi o ngā kohatu, kua raru, i roto i ngā āhuatanga o te whenua, whai muri nei te waipuke. No reira ai, me kaupapa me whakaaro tātou, mātou o Kahungunu, kua nui ngā mahi, whakatikatika nei i ngā urupā, kia whakatikaina i ngā kohatu, kia tūtika ngā kohatu e rā mahi. Ahoi anō, e rā mahi e rā, wetai atu raru kua ki haere katoa ngā urupā o ngā marae, no reira ko te mahi. Ma e rā marae kia kimi i ētahi whenua hou, kia whakapānui ake. I te whenua kei ngā urupā. Hoi no, wera āhuatanga me te nui o ngā whānau, kua ahi mātao i roto i ngā tau, engari, hei te wā te mate, kua pīrangi te whakakākāngia i tērā ahi, kia whakahokia o tātou tūpāpaku ki te urupā. Ko ia hoki wetai atu kaupapa, kua kōrero tia nei mātou he aha, tō kuhu. He a tō tikiti kia kuhu ai tō tūpāpaku ki roto i te urupa. Ko ngā taokete, ko ngā rāwaho rānei, pepehera wera, urutanga mai ki roto i ngā urupa. Nā te mea kua kiki haere e rā urupa.
2: Tēnā koe, hei āpiti atu, ki o whakaro e maramāna rānei ngā kaunihera me te kāwanatanga ki te hirahiratanga o ngā urupā, he aha rānei.
4: Aonei, kāre rātou te tino mārama, kāre rātou te tino mōhio ki ngā āhuatanga e pāna ki ngā urupā, kei te aro pū rātou ki o rātou anō, ko ngā kaurihera katoa, kei te whakahaere i o rātou urupā. Me te mea noho ki, wetahi i here tauna, kua ki katoa. Kāre he wāhi e tuwhaira ana te mea i te pukapū o here tanga kua pērā. Haunga ngā pungarehu, ngā mea tahu ki te ahi. Haunga i rā, kāre he wāhi kei roto, no reire ko te nuinga ka tukuna atu ki ngā urupā kei ngā takiwā tawhiti matara mai i te pukapū pērā i a Piriti Pā, Mangaroa. He urupā kei reira. Ai. He kaupapa kua whai pānga ki a tātou te iwi Māori. E te iwi Pākehā anō hoki.
2: Nā, ki te tuwhera anō a rangi anō nei he tai āni whaniwha e heke mai nei i te rangi. He rautaki kei reira hei whakahaumaru, haumaru ake i ngā urupa.
4: Ko kite nei, tēnei wiki nei, kua huri te one one mo te huarahi ka kake ki runga o ngā parikārangaranga o whakaari, ki reira tūai te marae hou o tā ngoio. Ko ia tērā i Waipuketia, rawatia, toru tau ki mua, ki muri. Nō reira, ko hunuku o tātou marae ki wāhi haumaru, ki ngā parikārangaranga o te iwi nei, ko rātou pē te tuatahi. Ka whai mai, karekore ka whai mai ko ngā urupā. Ne? Ko te urupā i tā ngoio, ko āhua kake ki runga ki tētahi hiwi iti noa, engari kāri Waipuketia, Waimare rātou. Hoa no, i te hunukutanga mai o tēnei marae o tā ngoio, karekore ka whai wāhi atu rātou ki tētahi urupā hou kei rungara. Nō reira, koira te rautaki. He rautaki roa tērā, wetai o ngā marae kua whakaaro, kua timata ngā whakaaro ki a hunukuhia o rātou marae, o tātou marae, ko mātou tētahi. Ko kōrero hia, ko wānei hia, engari he mea uaua ki tenei i ngā marae o te tai rāwhiti, he toko whā rātou ka nukuhia, me ngā toko rua o kanei o ka hungunu ka nukuhia ki ngā wāhi haumaru ki ngā puke. Ki ngā puke, ki ngā parikārangaranga.
2: Mahi nui te hare ake nei. Nā, kore kore he nui ngā kaupapa kei mua i a koe i mua i te whakakapinga. He nui hoki ngā porotiki e pupu ake ana. He aha kei mua i tō aroaro i tēnei wāne.
4: Poi, kia ora, katai anō ka unguru, ka mutu i tā tātou dei whakataetae arohe mo te matitini. Ko ia te whakataetae tuatahi o ngā whakataetae arohe. Nō reira, i harikoa katoa mātou o ka hungunu ki te kite nei i te ātāhuatanga o te karawhiu, o te tū, whakapa katoa, me te toko whā ka whai wāhi atu ki te matutini. Nō reira, kaupapa nui ko tērā. Ina nahi, i te huihui Ngāti ka hungunu. Ko te kaupapa, mai pehea rā tā tātou nei tuhi i te puka puka mo te kamupene hīkoi haere, te kamupene di o te 28. Ko mātou pea anake te kamupene kareno kia whai puka puka. Nō reira, i tērā marama, i tūai tētahi hui i takapū wāhi e i porirua. Ki reira huihui ai ko ngā whānau o te kamupene di. E hei te mea ko kahungunu anake, ana ko pōneke, ko taranaki, ko anaitahu, me te puku o te ika, tai atu pea ki Ruapehu, te Rātakiwā. Ko rātou ngā mea i whapaitia i te pakanga tuarua. Hoi no kāre he puka puka, te kōrero nei ngā kōrero a kui mā koroma. Nō reira inanahi rā i te huihuitahi ai, i te huihuitahi kahungunu. Nā uri, me ngā kairangahau, me te whakai, kia whakaoti hea tērā puka puka. Nō reira he nui o tātou nei tupuna i whawhaitia tērā whawhai pērā, ngā momo pērā i a Wita Tauhuata mā, a Boi Tawana mā, he nui o rātou i whawhaitia tērā whawhai. Nō reira kei te pirangi, kia whakaputa ake ki te whai o ki te ao marama tētai i puka puka. Ke mohi ai te motu e ngā kōrero a kamupine di tōku karau ake, ko ia tētai o ngā mea no konei no Waimarama i whawhaitia i uru atu ki te 28 kamupene di. Nō reira, koeira tētai kaupapa o ngā nahi, ko pupu ake i Wanganui a mātou. Me te mea no hoki tēnei tau he taupoti, i ngā nahi rā, i te huihui huitopa, i te wānanga tātou, o te National Iwi Chairs Forum, te huihuinga mō ngā heamana a iwi. Te kaupapa ko te kōwhiringa pōti 26, ko ia te mea ka tū hei te noema, te tuawhitu, ne? Ka mutu i te huitopa kōrero tahi ai tātou. Hea tētahi rautaki, hea wetai akomanga, a tēnā iwi, a tēnā iwi, a tēnā iwi. Kia tōia mai o tātou tini whanaunga, Tuatahi, kia re hitatia, kia whai wāhi atu rātou ki te rehi. Kia enrolngia rātou ki te puka ingoa, katahi kā rua, hea ngā rautaki, ki whakatoa i rātou ki te tuku i o rātou pōti, wetai kōrero i kōrero tia nei, rangatira tia a tō pōti, he taonga tō pōti, ne? Tēnei tau, he tau hira hira, nā te mea ko tēnei kāwanatanga he pokokōhua, ne? Ko te hia hia nei o te iwi Māori, kia panaia, kia pai atu tēnei kāwanatanga, ka mutu, mehe mea ka pērā, mehe mea ka eke tātou kia pērā, he mea hira hira tēnei te tuku i tō pōti, tō rere, te wānanga i nanahi. Te kimikimi atu wetahi rautaki. Nō reira, ko Willy Te Aho tētai o ngā kai kōrero. Me a rātou nei mahi o te tai rā whiti, kia noho pūmau tonu ngā wāri Māori. A rātou nei mahi te huri haere ki ngā huihuinga, te kōrero, a kanohi ki ngā whanaunga. Anei, kua rehi te kētia koutou ki rungi te puka. Me he mea kāre anō koutou kia pēra, anei, anei ngā pepa.
2: Ka nui rā te mihi i tō whakawāte i a koe anō, ki te whakatakoto i a te ipunua whakaro mō ngā kaupapa huhua o te wā. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou. Kia ora.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: I tau atu. I huitahi, a rautaki Māori, anā te tuāpapa i e noho nei ki raro iho i te marumaru o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki mō tētahi wānanga e toru rā te roa. Tāku i kite ai ko te tete i o ngā aronga, ko te whakapakari i te hauora mā te mātauranga Māori, te whakawhiti whakaaro, hei tautoko i ngā hapori anō hoki o te takiwā. Hoeno, hei whāngai mai i te whānuitanga o te huingara, ka mihira ki tētahi ki tete o ngā māngai i ōrau taki Māori ki Whangaroa, ki Riri Motu. Tēnā koe.
6: Tēnā koutou, tēnā koutou.
5: Ngā mihi, Riri, hei whakatūwhera. Tēnā whakamāramahia mai te hui hauora i tū ki te tai tokerau i tērā wiki. Ka rua he aha tōna aronga matua.
6: Ka pai. Ona whamarama ki muri, nā mātou o Healthy Families e tuku atu, i te taitokerau i tuku atu tētahi pōhiri ki ngā tūranga, ki ngā tangata e puritia ana i tērā tūranga o Rautaki Māori. Nō runga kia wānanga tahi ai tātou ki roto i a mātou o te taitokerau ki whiti ora marae, ara a Ngāti Rēhia ki te tī me Waitangi. Nā ka whakatauhia ki roto o ngā puhi a rā te rohe pai, hei tuāpapa mo te wānanga. Nā runga anō i te hirahira o te rohe, a tamātau rohe o te taitokerau, ko reira a ngā kōrero mō te whakaputanga, me te tiriti, ka hore he wāhi tu atu mō aua kōrero rā. Ko te haere a kiko, kia rongo, i te kakara, i te mauri o te rārohe. He mea tuatahi pea tēnei, te kawe ake i te kaupapa, ki roto i a mātou te taitokerau, tōna te kautangata i tai mai, kei ngā tūranga Rautaki Māori, mai te taitokerau, tai noa ki Murihiku. Koia te tuku pōhi atu, te tuku pōhiri atu, ki e rā hunga, te haumai ki roti ia mātou, i tā mātou rohe o te taitokerau. Me te whāinga matua, mo te kāhui nei, kia whakararata, kia mātou anō, kia wānanga tahi, kia kōkiri tahi, i te tahi rautaki Māori, mātauranga Māori, me ona hapa, haipapa nui, koia tā mātou whāinga nui.
5: Oh, tēnā koe, hei apiti atu ki e ngā kōrero au. Rere, ia koe whakamārama mai nei te whānuitanga o ngā take i tū ai te terenga huira i ngā pito whānui o te tai tokerau. Tētahi āhuatanga e pūkana mai ana ki au ko te whai wāhitanga o te mātauranga Māori. He aha te hiranga o te mātauranga Māori ki ngā mahi whakapai ake i ngā putanga hauora nei mō te oranga o te iwi.
6: Ko tēnei mea, me whai whakaro pia tātou ki te ahuatanga i pupuake pia a tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei i te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto. Ko tēnei mea, ko te pūnaha mātauranga, e kia mō ngā wheako, mō ngā tangata e noho pūana, e puritiana i tērā tūranga o Rautaki Māori. Ko ia, me ona wheako katoa, whakamahia o ka whaka ka ruku honu pea ki ērā o ngā mātauranga e kia nei he punaha hokia ko kua roa nei e māramana ko te hauora he mea a whānau a wāhi a whanaungatanga hoki horekau tēnei mea i te mea tauhau ki ngā taringa. Ko te kiko o te wānanga pea i tino whai wāhi atu kia ruku ki ērā āhuatanga o te mātauranga ko ngā kōrero pūrākau, ko ngā whea, ko ngā kōrero tuku iho, tēnā hei hāpai ake i a mātou i roto i ngā tūranga. Ko mōhio rā tātou, ko ia tētai huarahi pai mō tā tātou oranga, mō ngā iwi katoa ahakoa kōai.
5: Nā, e mōhi ana i tū ai te tehi o ngā hui, te terenga huira i tērā wiki. Tēnā hea hae tehi o ngā akoranga mātua tua, e tehi o ngā huarāne i puta, i te wānanga rā.
6: A me kia nei, he tino taonga te noho kanohi ki te kanohi, ne? Tērā mea te wānanga tahi ki Rōmarae, hākoa kei ngā wāhi rohe ngā puta noa, me kia atu, he pakeke noa te noho mokemoke i roto i tēnei o ngā mahi. Nō reira, ko tā mātou, he noho ātinana nei, te hono atu, te whakawhanaunga atu, me te whakahohoa i ngā wheako, e kia ana ko tēnei mea ko te mātauranga. Mā te noho tahi, ka whai ngā hua papai, ka whakahohoa reitaki kaupapa rainei, ko waihanga kē mātou i tētahi mahere, hei kōkiri i te waka ki tā tātou rawenga, ko ia ko ngā hua mō te whānau, mō te hapori katoa.
5: Kia whai au i te ia o e nā kōrero kātahi ka puta i a koe, puta i a koe te kōrero nei, punua nei, mō te kaupapa o te rawenga. Tēnā whakamāramahia mai a te whānuitanga o tērā kaupapa karua, ka pēhia tana ārahi i a koe taumahi.
6: Ko tā mātou, me kia, ko tā mātou mahere, ko whai kiko pea, ko tā tātou he whakatinana i wā tātou hiahia i ngā wawata, kia puta marika ko ngā hua papairawa mō ngā whānau, ko tētahi o ngā, ko te puna hokia. So me kia ana, me ki tātou, mātou, anei ko tā tātou here ki te kaupapa, anei tā tātou hiahia o ko ngā wawata, ko tā tātou he whakatinanahia, ko whai tētahi āhuatanga pea kia kōkiri i tētahi mea āhiko nei, me ki ko te, he pera ori te pea ki to practice foundations, ko tā rātou, ko tā mātou hiahia, so ia marama, ka hono hiko, me te kōrero ki etahi kaupapa, e whakahihiri, whakahihiko, ia mātou, hei hāpai ake, hei tautoko ake i wā mātou tūranga. Koe a ta tātou e whai nei.
5: Oh, tēnā koe nā ko wāhi hiki te wānanga i nai nei. Nā ki whea i konei mā koutou, hea ha te pūrekireki tuarua, base 2, ka whai mai.
6: Ai, ko te whakatirana hia i era, i era wawata, era manako, i te wiki kōhipa. Ko tā tātou he, ko te online, ko te mahi āhiko, te mea matua, whaimurira, ko tētahi, me ki, he wāhi, kōrero, hei tuku atu ki te marea, hei pānuitanga anei te hua o te noho rautaki Māori ki roto o Health NZ, ki roto i Healthy Families, anei pū tā mātou tutu pūehu, hei orangatanga mo te iwi, mo ngā iwi katoa.
5: Nā kua imua i te whakatepenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakōpani ā?
6: Ko tāku pēr he kōrero, he mihi ki tā mātou iwi o Ngāti Rēhia, Ngāti Rēhia i whakakanohi ake i tā tātou wānanga ki roto o te tī, ka matua ki tā tātou karangamatua Papa Tohe Ashby, nā Papa Kipa Manau, nā Tohe Ashby i tukuna i wetahi kōrero, hei hāpai aki i tā tātou wānanga no reira, me mihi kātika ki era, era tua tangata, te tuku kōrero mai ki tā mātou ohu o Rautaki Māori. Tēnā koe.
5: Nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. A ki te whakawhāriki i ngā kaupapa hauora e kō kirihi ana i koutou. Nei rā te mihi ki te tei o ngā māngai i Rautaki Māori o Whangaroa Ririmosu. Tēnā koe.
6: Tēnā koe. Tēnā koe.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Kei te mirimiri, ngā kainoho o Whirinaki i te whakaaro kia hunuku i te hapori ki wāhi ke, he nui no ngā wai puketanga i ngā tau.

0: whare hau, kia wawahi te whenu ngā whenua kōrite. Engari, mehea mea ka, wā, ka kia wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua kia wairi, rāni me, taku, taku, tino a wanga wanga, ka riro te whenua kia wai. No te mea, taku mōhi o mehea mea kia wātea mai tō whenua, kia neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake, ko riro te whenua ki, ki āwai raini, tērā te take o te ātaku ā wanga wanga i roto i a hau. E mōhi ana hau, e, e kōrero tunu ana rātu te kaunihera me te, te hau kāinga, te whiriwhiri, no te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hi hi e kia, kia riro te whenua ki, ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua. Ono ko tērā te awanga wanga tonu. I roto i ahau, ko ngā tangata, ngā whanaunga i, i kōrero ahau, i ngā taha, ngā wiki ko taha ke nei, kore rātou mo te neke. Tērā te take. Hoi, ka tatari ahau. Ko kite ke, ko whai mana tēnei tu ahuaranga ki wahi ki atu ki kahungunu, ingari taku hakapai, nā rātou i hoko, nā te kaunia hoko rātou ni whare. Wera tu tū momo ahuaranga, ingari ke hau nei ko tēnei whenua, te whenua i taunahatianga mātua tūpuna ne, tēnei whenua mai rāno te tainga mai a kupe, nā kupe i huaina tō mātua ni maunga te ramaro a kupe. Mehe mea ka riro te whenua, ka wātea mai te whenua. He momo, he, kia hau nei, he tū momo patu wairua tērā. Mehe mea ka kite koe o whenua ake, engari kore koe tai ki te hoki mai ki runga i aia. Me te mahana ai, ne? Ki tau te tahi rārangi mai te kaunihera, e kore rātou hi e kia wāwāhi te hāpuri nei. Kia hui, kia noho tahi, te hāpuri ki runga ake, kia tai atonu ki te kite a kanuhi o rātou ake whenua, engari he tū momo patu tēnā mehe mea kore koe tai ki te hoki ati ki runga i tō whenua, kia hau nei. Wera kōrero, wera pātai katoa e whiwhiu haere nei, Wainganui wetahi wahanga o te hapu, wetahi o rātou ka whakaro he rautaki pai, engari mehe mea, ka wātea mai e koe o whenua ake, o tūpuna, o whenua tūpuna, ko re koe tai ki te whakahoki a mai.
1: Tēnā koe, nāno mātou te waimari, te whaiwahi kōrero ki a koe, e tō ai o whakaro mo tēnei kaupapa nui, e takatū ana hau, mātou, ki te aru i tēnei kaupapa kaore kore ka kōrero anō taiwa, hei ākua nei, Shane Wikwaira, kanui rā te mihi.
0: Tēnā koe pātūro, ngā mihi ki a koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: E tū ana ko te World Indigenous Cancer Conference ki Tāmaki Makaurau i tēnei rā, te 21, tai atura ki te 23 o Aperira. Ka whakakotahi tēnei hui e ngā mātanga hauora Māori, ngā kai rangahau, ngā rata, me ngā whānau no ngā iwi taketake o te ao, a ki te whakawhiti mā tauranga, hei whakapai, hei whakapai ake i ngā putanga mate pukupuku mō ngā iwi taketake huritai āwhio i te ao. Hoi no, hei whakawhānui ake, ka mokowhiti arorangi atu ki tākuta Kimiora Henare, tetehi o ngā kai kōkiri o tēnei huinga, tetehi o ngā kai whakataki kaupapa anō hoki. Kanui rā te mihi, tēnā koe.
3: Tēnā koe, o te rā tēnā pātou katoa, nei rā te mihi ki a koutou katoa e whakaro mai ana. Ai, noku te honore ki te tū hei kaihautu o tō tātou nei waka, ara me ki ko te World Indigenous Cancer Conference ki a Aotearoa nei, ko te he kaupapa miharo rau atu i timata i Brisbane, e Piripane, e te tau 2016, ko tēnei te hui tuawhā o tēnei kaupapa o te ao. Nā, ko tā mātou aronga matua o tō mātou nei hui, ki te he momo hui whakapiripiri o ngā kairangahau, ngā rata, ngā nehi, ngā kaiawhina, ngā whānau, me ngā tūroro, ko pā ke tēnei, e tēnei ngārara nei. Nā, ko te tūmana ko ka huitahi mātou, ka ata wānanga, ka whai te ara tika, ka whai ngā momo rongoā pairau atu mō enei, mō ngā whānau, mō ngā hāpuri, taketake puta no te ao. Ko ina te tino aronga matua. Ai.
1: Tēnā koe, nā, i a koe whāngai nei ngā aronga nui o te huira, i ki ara e koe i tū tuatahi tēnei huinga ki Piripane. Nō reira, he aha te hiranga o te tū o tēnei hui ki Aotearoa nei?
3: E kaupapa tino nui, he kaupapa rangatira ke tēnei hui. I timata i tērā tau i te tau 2016, nā Professor Gail Garvey, he tangata he mārei kura o te whenua moi moia, e nona te kākano i ruia mā mātou katoa. Nā reira, ko ngā rangatira, ko ngā mātanga, ngā pūkenga, ngā kaumātua, rātou katoa o ngā iwi, iwi taketake o Aotearoa, o te whenua moi moia, o te motu honu, tai atu ki era kokonga o te ao, ka tai rātou ki konei ki te whakapiti kōrero. Nō reira, hō honu rau atu, ngā kete mā tauranga i Wanganui ia iwi, nā reira, ko te tumanako, he tika te kōrero, nā te raurau, nā ku te raurau, ka ora i te iwi, ne. Nā reira, koina te tino kaupapa. Arā, koina, te hiranga o tō tātunei kaupapa. He ngārara, nui rawa i roto i ngā iwi taketake puta no te ao. Nā reira koina te kaupapa matua o tō mātou nei huinga.
1: Nā hei, apiti atu ki e nā kōrero au. I puta i a koe te kōrero e mea nā koinei te wānanga tuawha e hare ana. Nō reira, i aua hui kua hipa ki te mea e tūnei i tēnei wānei, he hanga wero nui e pā ana ki te mate pukupuku kua kitea e koutou mō te Māori.
3: Oh, kei te mōhio pai mātou ngā wero nui i Wanganui a mātou, ne, o te mate pukupuku, i roto ia whānau, he māma, he pāpā, he whanaunga, he kōkā, e kuia kua pā kei te ngārara nei. He ngārara nui i Wanganui te iwi Māori, and ko ngā uauatanga o tērā haerenga, ngā uauatanga o tērā ai, tērā hiko e roa pia, te whai ngā rongoā pai, a haumanu ne, ko ngā therapies. E tino uaua te haerenga o ngā tūroro, o ngā whānau hoki e tautoko e manaaki ana i ngā tūroro, e wā mātou pāpa, māma, matua, kōkā, tuahine, tuakana, koe atu, tino uaua tērā haerenga, tērā hikoetanga. Ngā momo rongoā, ngā momo haumanu, kia tautoko, kia āta whakaro, me pēhia te ara tika mō mātou whānau, mātou hāpori, ne.
1: Nā, i a whakaro e hurihare ana i hine ngaro. Nā, kei te taitara o te huinga nei, te tīwhiri nui, ara te World Indigenous Cancer Conference, ara, i puta i a koe te kōrero, he hui e whakapiripiri nei i ngā mātauranga taketake ki te wānanga i tēnei take nui. Hea te hirahiratanga o ngā mātauranga taketake i ngā mahi rangahau i taua ngārara e kia nei taua taniwha e kia nei ko mate pukupuku.
3: Ka puta mai te wero nui e pā ana ki ngā iwi taketake katoa, puta no te ao. Ka puta ko ngā mātauranga taketake. E rātou e hanga mai ngā rātou kete mātauranga. I roto i ngā kete e maharau a ngā momo rongoā, ngā momo haumanu taketake mō wāhike. Nā reira, ko te, e tika, tērā kaupapa, ngā haria mai e rā kete mātauranga, ka tākoha mai ngā mātauranga o roto, ara i roto rei, ara pia, ngā uru paunamu pia, mā mātou. Ngā uru paunamu kia whai te ara tika, kia higi tā mātou haora, a kia mahi tahi ai tātou katoa ngā iwi taketake o te ao. Koina te hiranga o tēnei hui, ne?
1: Rangatira. Aua kōkirihanga, aua whakaaro, te whakakotahitanga o enei pūkenga huri I te ao anō hoki ki te wāhi kotahi. Nā, ko rewa te wānanga, e mōhio ana hau, ka tahi koe, ka tau, ka whai hā, whai muri i tau, ka auhau i te hui. Anō reira, he aha tau e tūmanako nei, ka puta i tēnei hui mō ngā whānau?
3: Ko te tūmanako ko ngā hua, ka puta mai tēnei hui pia ko ngā hononga i Wanganui, ngā rōpū rangahau i Wanganui, i ngā hāpuri taketake e puta no te ao. Kia whakawhiti ngā kōrero, ka whai i ngā haumanu pairau atu mō ngā whānau. Mā ngā rangatahi, e rā, ngā rangatira o a pōpō i roto i nei kaupapa, i nei kaupapa, a hara mai ki te kite i ngā rangatira o nāianei. Ko tētahi o ngā hua, e hehe ana au, kei te hehe au ki te kite i ngā hononga mai ngā rangatahi o ngā rangatahi, ara ko rātou ngā rangatira o a pōpō, e wānanga tahi ana me ngā rangatira o nāianei o ina nahi.
1: Nā, e rongo nei i tō manawa nui ki tēnei kaupapa i a koe e nānana ki te whai i ngā kuputika, hei whakātu i te re tōtanga, i te hōhonutanga, o tēnei kaupapa me ona āpitihanga huhua. Nā, ku pai tēnei waka kōrero ki tōna uta, anō mātou te whiwhi, te whai wāhi ki a koe i tēnei rā mo tēnei kaupapa nui whakaharahara, e hikaka nei mātou, tātou ki te rongo i ngā hua. Ngā hua nui, ka puta i ngā wānanga, ka rewa ake i te huira. Tākuta, kimi ora, henare. Ka nui rā te mihi.
3: Oh, tēnā koe, tēnā koutou o whai wāhanga mōku ki te pahupahu atu i te tēnei kapu e kaupapa kāo. E kōrero anu, tēnei te mihi kia koutou katoa.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I tēnei marama, ka whakaputa a kanapu i tētahi terenga kōrero, aro ana ki ngā tuāhuatanga pūtaiao, tuāhuatanga hangarau, auaha hoki. Nā ko te wāhanga tuatahi ka hua ake ko ngā kōrero e aro pū ana ki ngā tuāhuatanga pūtaiao. He oi anō, hei whakamārama mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka mokowhiti arorangi atu ki te pauhere i kanapu, ki a Poiarewi. E mihi ana, ka nui rā te mihi?
4: Ka mihi rā i a tātou Pohaturua ki ngā taringa e are are maina. A tae atu ki ngā karu me ngā ngākau e tangi ana i ngā mate i te rohe.
1: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei wāhi i a tāua kōrero, a tuatahira a tēnā whakamāramahia mai a te kōpaki a te ringa kōrero nei e kia nei ko Kanapu Support.
4: Ko Kanapu Support tēnā, i tēnei wā, he terenga, he tātai kauhau i tēnei tau. I ngā tau ki muri, ko noho mai ki te mai takirua ki etahi rōpū, ki te whakatakoto kōrero āwhina i te iwi, i nā mai whakahaere kamupene, whakatū kamupene. Huri nā whakaaro aua, hei mahi mahi ki te taha pūtea. Engari te ona aronga o Kanapu nei, ara ko te whakapakari i te angitu o te iwi Māori, i rutu i te ao hangarau, me pūtai ao, aua hoki, engari ki au nei, hoki whakaaro, he whai hua hoki a tātou kōrero, o tātou mōhio, o tātou mātāpuno, i rutu i ēnā momo whakahaere na te mea, hara ko te tangata nake tēna ko ngā ko te āhu o te Māori maino mo te tiaki i tōna pūtaia, i tōna whenua, he iwi hangare hoki te iwi Māori hako ki e mai nei, o, oh, no muri ki e mai nei, nā ahu atanga pākea. Mo tēnā mea mo te hanga whare, mo te hanga waka, mo te hangare ki te mahi i ngā mumo tapu tapu e ora e te tangata, e tiaki te tangata, no mua nuatu tēnā ahu atanga hei te mea hou. Nā reira ko te terenga tuatahi, e toru nā terenga, me ko te pūtai o tō mua, ko te hangare tō muri iho, ka tai ko te auaha tō hei hei whakakapi i tērā wāhanga. Nā reira mo te pūtai o nei, ko nā kai kauhau e nei, ko tā mātau e whai nei, nā te kore pē e tāia e te iwi Māori te tūhono mai ki e nei momo mātauranga, kua hari mātai te a kanapu te mātauranga ki te iwi Māori. Ne kare he tū o tēnā haunga tō Wi-Fi, haunga tō 50 minuti e whakarongo ana, koe ne no te utu ki te tangata. E nei tangata rā kua pūkenga kē i roto i a rātou mahi. Nā re, ko tā rātou e tuari i o rātou mōhio, hei mōhio mo te katoa.
1: Nā ia koe whakamārama mai nei i te kaupapa o Kanapu Support arā te tātai kauhau, hei āwhina i te iwi, e angi tuai te Māori. Mōhio nei au ka pupu ake ko ngā kauhau, aro ana ki ngā tuahuatanga pūtai ao. Tēnā ko ai ngā kai kōrero a ka whai wāhi te kaupapa, a ka rua hea ha hoki ngā kaupapa a ka wāna ngahia.
4: Ko te mea tua te ko Erina, a te rau ki a Erina Wātene. Ene tiro tiro ko te ki ngā mahi i te pae tuku tuku i te purangi. Āga ki te kohana mahi e tiro aro watu ki te tuna, engari ko te wai, ko te tiaki, te wai te tana aronga nui, na wai Māori nei tā koe kōrero nei. Te wai Māori nā oki ko a tātou kīrehe, nā ika e rā momo, kei kuna te oranga o tēnei, harako te kīrehe anake, ko ngā momo tipu i te wai, ka noho mai buena hei kai mā tātou, mā te tangata, ka noho rana hei kai mā ngā kararehe, hei kai ai tātou te tangata, nā reira, ko te wai tō mua tērā, mwana tāu ki te korehe wai ka mate te ao. Nā reira, ko tīmata mai e irina wāte nuku ne ake, no roto wai katou nei. Me ona karangatanga whānui, e tangata ngāke nui ki tāna mahi, ara ko tāna wai iti, why it matters, ko ana mātauranga, na te mea koroa iatu i ngā puari, ko noho anō iwi nā kai arahi i ngā iwi hei kai tohu tohu mō ngā iwi, mō ngā tangata tōrangapū, nā roto, nā awa. Te whakahoki, te whakahaumanu i awa wai, kia noho mai anō, he wai Māori, Māori ake nei, ka wako nā wai, me ngā paitini, nā paru, o roto e korei e pai mo te tangata. Nā re ko tāna he kauhau mō mo te whakahaere, mo te tiaki, i nā wai a te Māori, mo te Māori anō tēnā e mahi.
1: Tēnā koe nā i a koe kōrero nei mō te kaupapa mā tuatua ka hu ake i Erina. Tēnā he aha ki o whakaro te hiranga o te whakatūwhera i tētahi momo rau e mi pēnei mā te iwi Māori whānui.
4: Ko tā mātou e kite nei, te take i waihanga i whakatūhia i kanapu i rungi te kite i te ao, e toru toru nao nā Māori utu i tēne, e toru toru utu i te ao Pākehā nei, i te hanga Pākehā, tare te ki kāre e tangata pūtāu i te iwi Māori, engari, ia tui nā whakahaere pāke nā reira i whāe ko nā mātauranga o te iwi, ko tāta iwi. Hei tuari, hei whāngai hoki o nā mōhio, i wana pūkinga ki tēnei ao. Nā reira ko nā te mātāmua o ngā whakāro, kia noho tonu tēnā hei arata ki a kanapu, kia tai ngā koro ki ngā iwi. Nā hāngua, nui tonu nā iwi noho ana i ngā pākaina, na he nui te utu o te haere, ko etahi kāre whai wāhi ki ngā momo kōrero pēnei, ko etahi kāre hihi a whakarongo ki ngā kōrero pēnei, engari, mo te hunga e ngā kai ni ana, e tiro ana ki te whakapakari i ngā reanga whai muri i ho, nā riunanga, nā iwi, tara tangata takitahi hoki he whai hua he nei, hei whakapuare pēha i ngā whakaro, kia te ahuatanga kāre whakaro hia kāre kitea i ratu i tōu nā hapuri o te kāinga o te whānei rāne.
1: Tēnā koe, nā hei āpiti atu ki e nā kōrero. Āu, tēnā he aha ngā whāinga o kanapu mā ngā whānau ka whai wāhi ki aua wānanga, ki aua tātai kōrerora.
4: o kia pūkenga te tangata, kia pūkenga tō tātou iwi, ka tahi kia pūkenga ko ngā reanga, ka rua. Ki te pūkenga te iwi mai, ka pūkenga hoki i te Aotearoa whānu. Ana koe nei mōhio tanga e nei mātauranga, he te mea ka tāpuihia ki Aotearoa anake, ka whanake, ka puta ki hei arataki i ngā iwi katoa te ao. Nā re koe nā pē te āhuatanga pai o tēne kia noho mātai hoki tō tātou iwi ki ngā huringa i tū atu i tōna kāinga, i tōna marae, i tōna rohe e noho nā ia. Nā re ko te ko nego erina tēne tō mua, whai muri ai ko Nick Loskruis tērā mo te taha au whenua, te tuatori pē o rātou ko, I think, ko Jane Kitson tērā, ko te whakahaere nā rauemi a whenua a wai rāne. Pauline Harris, whai muri tēnā, mo nā mātauranga e pāna ki te taiao, ki te ātea. Ara nā huatanga o te huarere, nā tohu tō o te huarere o te rangi. Ana ka mutu mai ia koraua, ia rere ata mākiha. Me ona mātauranga o tana ao, na he mātanga tēnā momo ko iti haere ki te i tēnei wā. Nā re ko ia pē tērā i wai mare mātai te tana whakai mai, te tuari mai ona mātauranga no tēnei hanga te pūtai ao. Me te mea i pakeke mai ia i te wā i ona kuia korua tīpuna, ana ko nā huringa mai tērā wā ki tēnei wā i rā kē te whānui. Nā re ka iāia anō mō te...
1: Ah, tēnā koe, nā ku kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, nō mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe. Pauhere o kanapu, te rangatira poi a rewi. E mihi ana.
4: Tēnā koe pō atu roa, nā hiko hiko te uira, papā te whatitiri ka rapu i te rangi.

0: ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pitupito kōrero o te haora. E re atu nei, kia koutou i te reo irirangi o Wātea. Hoia nō rai, te iwi e whai ake nei, ko te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu, ko ia tēnei, ko te rā whakamutunga ki ngā puna o te whakataetae. Hurira wāke e te iwi ki ngā pire, e kōkirihia nei e te kā wanatanga i raro i te kōnihitanga, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei te whakamātautau hia, he ture hō ki te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu i tēnei tau, arā ki eke te rima te kau kai haka ki runga i te atamira i te taha o tēnā kura o tēnā kura. I ngā wā o mua whā te kau te whakaritenga mo te tokomaha o ngā kai haka ki runga atamira, kia tahuri ake tātou ki ara paira tāwhai autaua i te whakataetae i tēnei wiki i tauranga moana hei tāna. Ai, e whai huāna etahi kura i tēnei whakaritenga hō, kia rima te kau ngā kai haka engari etahi kura. Kura anō, kā roha ke hoki.
1: Etahi o ngā kura pēnei i te kura o Ngāti Ruanui, kā roha ke arātau, he kura kaupapa kā mutu karepea i pera rawa te maha o ngā tauira. Engari, etahi o ngā kura kua hono ki kura ke, etahi he kāreti nui, no reira, kua uru ko te rima te kau kaihaka ki tō rātau kapa. Etahi e noho tuturu ana ki a rātau anō, me te Māori o tērā āhua. Engari, e kite ana te iti kaunga me te nui kaunga.
0: Hoi anora, koe nei te rā whakamutunga ki ngā puna whakataetae, anā ko te puna whakamutunga tēnei i tēnei rā nei, ko te puna o te mātātahi, me te aha, he ai ki te marea, koe nei te puna o te mate. Timata tiwana, hei te tekau mātahi karaka ki te wharekura o te kaokaoroa o pā te tere. Whaimuri hoi a rātou, he waka kō tuia no o te poti, te pū o te feke, ngā pi kārere me ngā puna o waiorea. Whaimuri hoi ngā puna o waiorea, ko tū ahuriri, te kapahaka o te koutu, te wharekura o arowhenua, te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa, me te wharekura o Māngere. Tai ake ki te wāhanga whakamutunga o tēnei a rānei te wāhanga, ka tīmata te ono karaka te pōnei, kura ki uta, te kāreti o te aute, te wharekura o rākau manga, ko te kapa whakamutunga, te wharekura o Ruatoki. He maha ngā pire e kōkirihia ana e te kā wanatanga i tēnei wiki i raro i te pōnānātanga te whakahohorotanga me te kōnihitanga kia tahuri ake tātou kia te anau tui ono o te rōpū kā kāriki.
2: Maha ngā pire kei te mahi rātā ki roto te tūkanga i kia nei ko te urgency. Kāri tēnei te pai he sneaky te mahi nei. Ko ki te tātā ki roto i nā tāu ko tērā te āhuatanga o tēnei o ngā kāwanatanga. Ko tētahi o ngā pire me kaha tātā katoa te aro atu ko te Health and Safety Amendment Bill. I tai mai ngā whānau o no Pike River ki te wero atu ki te minita ki te kāwanatanga mo tēnei o ngā pire i te me ki te whakakorehia i ngā Waitiri me ngā ture kia noho haumaru anō nā kaimahi. Ki roti nā maina, hoi anō ki roti nā wāhi katoa.
0: Ko te pire Chucky Taiao hoki tētahi pire Wenerau i kōkirihia e te kā wanatanga i ngā rā tata nei. Ko hoki whakamuri ake te minita i ngā take Taiao a Tama Pōtaka ki te āta whakatikatika ake i tēnei pire whaimuri ho i te kaha whakahē a te marea. Ko tētahi rōpū hoki e whakahē ana ko te rōpū tōrangapū Māori te pāti Māori a nei Arawiri Waititi.
3: Kei te kite i te rautaki o tēnei kā wanatanga o tō rātau hihia kia tōia mai ngā kamupene o tā wāhi ki te haramai ki te whakaparahako i a papatuanuku i kone. Ko tāte pāti Māori, me whakamutu atu e nā mahi e kore rawa mā te whakaitea ki tērā, no reire e te iwi Māori kia matāra mai, kei te haramai te tahi taniwha. E kia nei, āpere hama taonui, te polopiti o te taitukure e kia nei, kei te haramai te tahi taniwha. Ko ona niho, he hiriwa, he kaura, ko tona kai, he whenua. No reire, ko kuna hoki tāku ki te iwi, me kia matāra tātou, kei te haramai, kei te ngaungau tonu i tērā taniwha i o tātou whenua, ara ana hoki te mana Māori motuhake.
0: Kua whakarewahia e Waikato Tainui tā rātou, whakanui tā rātou, whakamānua i te taenga mai o te wā o Matariki. Anā i tū a tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānua a rātou ki ngā māra o Kirikiri Roa. Kia tahuri ake tātou kia Jason Kereopa o ngā Tiwairere.
4: Waimari mātou me ki tātou o te iwi o Waikato o Wairere ake. Whai wāhi atu te whakahua i ngā mahi a ngā mātua, ngā tupuna i roto i tēnei o ngā hui ngā māra me kīra, ngā hui ngā māra o te ao. Kei roto nei, ko te parapara e kōrero hiana, whakātu mai ana ngā mahi, tawhito ngā mahi a ngā mātua, ngā tūpuna i o rātaua. Ko te mea nui, ke te rongo whānui nei i ngā kōrero tuku iho o ngā mātua, ngā tūpuna, ahakoa nōwhia, ahakoa kōai, ahakoa nei te iwi, e whakamānoa nei i a Matariki.
0: Ako ake nei te iwi ko ngā hā kinekina. Mai nō rei te iwi e kore te kaparangatira e whai hua i te kaha, i te māia, i te mangarūtanga o Semipini Whinau a tērā tau. Ko whakatau tēnei pou tangatanga o te kaparangatira kia wehe ia i Aotearoa a tērā tau. Kia hono atua ia ki te kapa Yokohama Cannon Eagles ki roto o Hapani. E 27 o na tau kāri ia i tī pakohia e Dave Rennie ki te kapa Ōpango mō ngā tākoro e toru tuatahi o tēnei tau. Kwera ngā hā kinikino o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

E tau mai ana te hihiri o te oranga tonutanga, ki rungi a tātou katoa, ki rungi ngā whakatupuranga katoa, puta noa i roto i ngā āhutanga o te wānei, te pikinga ake a puanga me matariki i te rangi. E tohu mai ana ki a tātou, ko mute ke atu, te tau kua pahure atu, i roto tonu i ngā maumaharatanga atu, ki te tini o rātou kua whetu rangi tia. E kore rātou, e wale wale tia. Kia timata mai tēnei tau, te tau hau nei, i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu, ke ngā tini pāe ngā tuku iho mai, ngā tini tau ngā tuku iho mai, i te wāhingaro, ke ngā mātua tūpuna, ki te tini o rātou kowhetirangitia, tuku tonu iho mai ki a mātou, ngā rea ngā o te wātunu nei, ke ngā kaumātua ngā mātua, ke ngā tamariki mokopuna. Ko hau tonu tēnei ko hōri i mihi kauatu ana ki a tātou katoa, i roto i ngā āhutanga, ai o te ata nei, kia tau mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a tātou katoa i tēnei wā, i te roanga o tēnei rā. Kia tau mai, ki rungi a koutou i rungi te huarahi i tēnei wā, hakoe hare atu ana ki hia, kia tau marika mai ngā āhutanga whakahaumaru i a koe, whakahaumaru i te hunga katoa, e noho ana ki te kāinga i tēnei wā, kia tau marika mai ngā tini manaakitanga, huri noa.

0: Kia utonu tātou ngā whakaarotanga pai tētahi ki tētahi. Tātou kia tātou, kia kaha ngā āhutanga manaaki atu, āwhina atu I wā tātou tamariki mokopuna. Kia rongo mārika te wairua o te aroha I Waenganui I a tātou. Puta noa I ngā kāinga maha, puta noa ki roto ki Waenganui I a tātou. Ngā tini whanaunga karanga maha, ki Waenganui I ngā hoa tata, ki Waenganui I a tātou te iwi whānui katoa. Ko hau tonu tēnei ko hōri I mihi kauatoa na kia kui. Kia tātou katoa I roti ngā āhuatanga, pai katoa o te wā nei, kia tau te rangi Māori ki Waenganui a tātou. Kia noho tonu tātou, I roto I te māramatanga o te wairua aroha. Puta noa.
1: E ara te aroha I te kiri moko, engari koia tērā, e pupū ake ana I te whatu manoa.

0: Kia tau tonu mai ngā tinu manaakitanga ki rungi a tātou katoa. I tēnei wā i te roanga o te rā nei, i roto tonu i ngā whakaaro pai tētahi ki tētahi me te aroha nui, kia kaha te aroha i Wanginui a tātou, kia hāngai tika ki te ngākau, kia hari kia koa tātou.
1: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.

0: kurihia ngā nawe ki te rawe.
1: Kia hari kia koa e hoa mā.
2: Kia hari kia koa tātou ki ngā āhuatanga pai katoa o te wā tonu nei, ki ngā whakamiharotanga o te rangi, o te whenua, o ngā tini taonga tuku iho mai.

Kanui tonu ngā mihi o te wā ki a koe ki a tātou katoa. Tātou katoa e hono mai ana i te ata nei. Kaore e roa ka huri atu anō ki ngā kalere o te wā puta atua i wātea. Te tāinga mai anō Alicia ki te ki roti te whare. He kawe atu i ngā pāhotanga tainua atu ki te takiwā o te tikau o ngā haora. Te putanga atu o ngā pāhotanga o te kapahaka o ngā kura tuarua e tuana o roto o Tauranga Moana. Nō reira rā, ahakoa, keihe koe e whakarongo mai ana i tēnei wā, ahakoa, kohea koe e haere ana i roto i te rā nei, kia taumārika mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a koe, ki runga i a tātou katoa. Hore kau he roa, ka huri atu ki te taumato o te haora, ka waiho ake mā ngā waiata amuri nei, hei kawe ake tātou ki te waru, no reira rā, whakarongo mai, kia utonu mai, ka hoki mai anohau. Āpōpō, kia taumārika mai, ngā tini āhuatanga pai katoa ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa, i te roanga o tēnei wā, i ngā wā katoa. Kia mauri tū, mauri ora, kia tātou katoa huri noa.

0: E ngā iwi o te motu tēnā kūtou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupito kōrero o te hāora, e rere atu nei ki o kūtou i te reo i rirangi o Wātea. Hoia nō rai te iwi e whai ake nei ko te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu ko ia tēnei ko te rā whakamutunga ki ngā puna o te whakataetae. Hurira wāke e te iwi ki ngā pire e kōkirihia nei e te kā wanatanga i raro i te kōnihitanga me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te whakamātautau hia he ture hō ki te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu i tēnei tau, arā keke te rima te kau kai haka ki runga i te atamira i te taha o tēnā kura o tēnā kura. I ngā wā o mua whā te kau te whakaritenga mo te tokomaha o ngā kai haka ki runga atamira, kia tahuri ake tātou ki ara paira tāwhai autaua i te whakataetae i tēnei wiki i tauranga moana hei tāna, ai e whai huana etahi kura i tēnei whakaritenga hō kia rima te kau ngā kai haka engari etahi kura. Kura anō, karohake hoki.
1: Etahi o ngā kura pēnei i te kura o Ngāti Ruanui, karohake a rātou, he kura kaupapa ka mutu karepea i perarawa te maha o ngā tauira. Engari, etahi o ngā kura kua hono ki kurake, etahi he kāreti nui, no reira, kua uru ko te rima te kau kaihaka ki tō rātou kapa. Etahi e noho tuturu ana ki a rātou anō, me te Māori o te rā ahua. Engari, e kite ana te iti kaunga me te nui kaunga.
0: Hoia nō rā, koenei te rā whakamutunga ki ngā puna whakataetae, anā ko te puna whakamutunga tēnei i tēnei rā nei, ko te puna o te mātātahi, me te aha, he ai ki te marea, koenei te puna o te mate. Tīmata atu ana hei te tekau mātahi karaka ki te wharekura o te kaokaoroa o pā te tere. Whaimuri hoi a rātou, he waka kō tuia no o te poti, te pū o te feke, ngā pī kārere me ngā puna o waiorea. Whaimuri hoi ngā puna o waiorea, ko tū ahuriri, te kapahaka o te koutu, te wharekura o arowhenua, te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa, me te wharekura o Māngere. Tai ake ki te wāhanga whakamutunga o tēnei a rānei, te wāhanga ka tīmata te ono karaka te pōnei, kura ki uta, te kāreti o te aute, te wharekura o rākau manga, ko te kapa whakamutunga, te wharekura o Ruatoki. He maha ngā pire e kōkirihia ana e te kā wanatanga i tēnei wiki i raro i te pōnānātanga te whakahohorotanga me te kōnihitanga. Kia tahuri ake tātou, kia te anau tui ono o te rōpū kā kāriki.
2: O maha ngā pire kei te mahi rātā ki roto te tūkanga i kia nei ko te urgency. Kāre tēnā i te pai, he sniki te mahi nei. Ko ki te tātā ki roto i nā tāu, ko tērā te āhuatanga o tēnei o ngā kāwanatanga. Ko tētahi o ngā pire me kaha tātā katoa te aro atu, ko te Health and Safety Amendment Bill. I tai mai ngā whānau i o no Pike River, ki te wero atu ki te minita, ki te kāwanatanga mo tēnei o ngā pire i te me, ki te whakakorehia i ngā Waitiri me ngā ture kia noho haumaru anō ngā kaimahi. Ki roti ngā maina, hoi anō ki roti ngā wāhi katoa.
0: Ko te pire Chaki Taiao hoki tētahi pire Wenerau i kōkirihia e te kā wanatanga i ngā rā tata nei, ko hoki whakamuri ake te minita i ngā take Taiao a Tama Pōtaka ki tā ta whakatikatika ake i tēnei pire whaimuri ho i te kaha whakahē a te marea. Ko tētahi rōpū hoki e whakahē ana, ko te rōpū tōrangapū Māori te pāti Māori a nei Arawiri Waititi.
3: Kei te kite i te rautaki o tēnei kā wanatanga, ko tō rātau hihia kia tōia mai ngā kamupene o tā wāhi ki te hara mai ki te whakaparahako i a Papa Tuanuku e kone. Ko tāti pāti Māori, me whakamutu atu e nā mahi e kore rama mātou e whakaitea ki tērā, no reire e te iwi Māori ki a matāra mai, kei te hara mai te tahi tanifa. E kia nei, āpere hama taonui, te polopiti o te taitukure e kia nei, kei te hara mai te tahi tanifa. Ko tōna niho, he hiriwa, he kaura, ko tōna kai, he whenua. No reire, ko kone hoki tāku ki te iwi, me kia matāra tātou, kei te hara mai, kei te ngaungau tunu te rā tanifa i o tātou whenua, ara ana hoki te mana Māori motuhake.
0: Ko whakarewahia e Waikato Tainui tā rātou, whakanui tā rātou, whakamānua i te taingo mai o te wā o Matariki. Anā i tū a tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānua a rātou ki ngā māra o Kirikiri Roa. Kia tahuri ake tātou kia Jason Kereopa o Ngāti Wairere.
4: Waimari mātou me ki tātou o te iwi o Waikato o Wairere ake. Whai wāhi atu te whakahua i ngā mahi a ngā mātua, ngā tupuna i roto i tēnei o ngā hui ngā māra me kīra, ngā hui ngā māra o te ao. Kei roto nei, ko te parapara e kōrero hiana, whakātu mai ana ngā mahi a tawhito, ngā mahi a ngā mātua, ngā tūpuna i o rātaua. Ko te mea nui, ke te rongo whānui nei i ngā kōrero tuku iho o ngā mātua, ngā tūpuna, a hako nōwhia, a hako kōwai, a hako anei te iwi, e whakamānoa nei i a Matariki.
0: Koa kene e tiwi ko ngā hā kinikina. Mai nō rei e tiwi e kore te kaparanga tira e whai hua i te kaha, i te māia, i te mangarūtanga o Semipini Whinau a tērā tau. Ko whakatau tēnei pou tangatanga o te kaparanga tira kia wehe ia i Aotearoa a tērā tau. Kia hono atua ia ki te kapa Yokohama Cannon Eagles ki roto o Hapani. E rua te kaumā whitu o na tau kāri ia i tī pakohia e Dave Rennie ki te kapa o Pango mō ngā tākoro e toru tuatahi o tēnei tau. Kwera ngā hā kinikino o te wā. Kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Wai whakamātauri anō tai whanake, pūwhenua ki uta kārewa ki tai. Tōku ta taupau namu kia mauau e, tūmai te toki, haumie, huie, tai ki e. Kei ngā mātā waka, kei ngā mātā huia, anō tēnā rohe, no tēnā iwi, nau mai piki mai, nau mai kake mai ki te reo irirangi o Tauranga Moana o Tira. A tō tātou whakataitai, nui whakaharahara arā ko ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa, ko wai tēnei. Ko au, tētahi o ngā kaipāpāho mō tēnei wiki arā ko tawa ngā toko. He uri whakaiki tēnei no Ngai Tamarāwaho o Tira, he pānga anō tāku ki roto i te pirirākau no reira. Tēnei au kamihi ake nei ki a koutou. Kei tōku taha i tēnei wā tonu, tēnā koe e taku whaia keke. Mihi ana kia koe, mō tō taitainga mai, ki roto i a tātou o Tira, ki roto i a mātou ki konei, he aho mahi mō tēnei rangi, māu e whāki mai ki te marea.
1: Tēnā koe, taku i rā mutu. O Tira, kia koutou katoa, e pī karikari mai ana o koutou tāringa ki tēnei pāhotanga e whai ake nei. Atu i te wāhi o te ohutu, taihi o tamatia mai tawhiti. Nei rā te mihi mai oha kia koutou katoa. Ai, ko au tēnei ko Justine Murray, he uri ahau nō te moana o Tauranga. Nō Ngai Te Rangi, nō Ngāti Ranginui, e mihi nei, e tau nei. Hea tāku mahi, hea te take, kei te noho au ki te taha o tāku nei i rā mutu. Ai, te whakapāho atu i ngā mahi. Whakahirehira ngā mahi a tāne rore a hine rehia ki mua i a koutou aro aro. Auwe, mō ngā rangi e rua kuhipa atu nei e te whānau taku ohorere ki te kite i tērā momo, tērā kaunga o te haka i runga i te papatū waiwai.
0: Tō ohorere hoki an.
1: Atu i taku tū i te atāmira i ngā tau iwa te kau. Auwe, ka whakapiki haere te kaunga o te haka. Kare kore. Ai,
0: kia mohi o mai rā tātou. E hara anti just i tētahi kaipāpāho hou e hoa mā. Ko ia tētahi o ngā kaipāpāho o te motu me ki o te reo irirangi o Aotearoa no reira. Nau mai hoki mai e taku whaia keke. O Tira, kia tātou mā katai anō, ka hono mai ki tō tātou pāpāhotanga. Ngā reo irirangi o te motu, nei rā ngā mihi nui tai ore ore ki a koutou. Nau mai, ki roto i te moana o Tauranga, mehe mea e tai tonu mai ana koutou i tēnei rangi. E whiti mai ana te rā, ki roto i a Tauranga Moana, paki mai ana te rā anō hoki. Karekau he momo panoni tanga i tēnei wiki tonu, kua whiti mai te rā mō tēnei wiki katoa e hoa mā. No reira, ai, nau mai, nau mai.
1: Kia ora tēnā koe tawa. Ai, koe rā te āhuatanga i tērā tau i te whānau i te whakataitai āmotu o te mana kuratahi. I whiti mai a tamanui tērā, nā, koe nā te tino āhuatanga i tēnei rangi. Nō reira, he tohu tērā, kei te haramai tētahi āhua. Hoi anō, ai, kia koutou te whānau, e whakarongo mai ana ki wāhi kē atu, ki rohe kē atu. Kia koutou o te korimako, nau mai, piki mai ki tēnei pāhotanga. Kia koutou o te upoko i tēka, Tūranga FM, nei rā te mihi.
0: Kia ora, nō reira e hoa mā, kare roa ka eke tō tātou kapa tuatahi mō te rangi tua toru. Rangi tua toru e hoa mā. Nō reira, ko te kapa tuatahi mō tēnei rangi. E hara tēnei kura i te tauhau. Ki kiwenei tū momo mahi. Nō reira, karanga mai e ngā uri o te whare kura o te kaokao roa o pā te tere. Tainui waka kei hara koutou. Nō reira, ai koenei te kura, te whare kura o te kaokao roa o pā te tere. Mai te wairere ki horohoro. Ko te kaokao roa o pāte tere tēnā.
1: Ai, pare hauraki, pare waikato, te kaokao roa o pāte tere. I tērā tau te whānau, ko rātou te tuawhā, o te whakataitai te mana kuratahi.
0: Kia ora. Ko ngā kaitātaki o te rōpū nei, ko Pautiri au, hue pai te tawhiti waka. Ko te kaitātaki wahine, ko Seid Wharewaka. No reira e hoa mā, ko reite tō tātou kapa tuatahi mō te wāhanga tuatahi o te rangi tuatoru. No reira, ka whakawhiti atu ki te papatū waiwai i tēnei wā.
2: Te pare kura o te kaokao roa o pā te tere.
3: O te haka!

0: Tēnā kōrero ki te hui ngā takahurangi. E te whai a alien. Whiti mai rā hei puakua whara. Hei whetu tāra ke motō kapai te rangi nei. E te whai a. Mai rā. Tai rōri ai te pō. Tōtō i amai ki te ao mārama. Kei taku ariki nui. Kuini ngā wai hono i te pō. O tira. Te whare ariki nui tonu a pōtatau. Anei ngāuri taki a hōrau kawa. Te kaukauro a pā te tere. Te mihi atu nei. Te tuku anā hoki te whakamiramiratanga ki a koe. Kei te kurapui aki o te motu. Rire hau.
1: Painā rire.
0: Kia takahi a rā te papāre arehi ai te mana whenua. Āti rangi nui. Ai te rangi. Āti pukenga. Tēnā koutou. Tēnei te kawe mai nei o tai nui waka. Kia whai anā te wai hukau kā hatu. Nō nai tai mai ai ki konei. Kei te awanui. Hanei ngāni iawa te waka. Te mihi atu nei. Hukuhi a te taura heranga waka. Heranga whakapapa ki tā tātou kaupapa. I tātō ia mai ai tātou. Tēnā tātou. Kei ngā manu tu wāuru a te ahaka. Tātou, e kawe nei ngā kuranga o Hawaii ki hau, o Hawaii ki tawhito. E mai hi ai ngā whare tapere o tēnā rohe, o tēnā aiwi, o tēnā hapū. Hei ngā rāta tanei, kohākari āwhatu, rātaringa, Hawaii iru anō hoki. Kia putai teihu, kia mōke ai, te whakaihu waka o te kaupapa. Mō tō tātou reanga. Wai kahua, wai kamohio, akāti. Tai rōri a te paringa tai kōrero, panukuhi a te timunga tai whakaaro. Kei akuranga tira, akumaru tuna, akumaru wehi, huri, tēnā koutou, tēnā koutou. O tira, tēnā rā tātou katoa.
2: Kā!

Ah, querido!

يوقفوهن. أوروبا تنايت على الله، أوروبا

Ananas'ı yutak tutak. Kararı rakı bak.

0: Ko piki anō te taumata e Wāma, te wharekura o te kaukauro o pā te tere, tēnā rā wātū koutou. A i runga i ngā huatanga, i runga anō i ngā kaupapa, i haria nei e koutou ki runga i te papa tū waiwai, tēnei e whakaoki nei i te reo aumihi kia koutou. E Anti, ko takoto te mānuka meki.
1: Ai, e tika ana, ko hikina te mānuka, kia koutou katoa kari te kite i tētahi me ki te pauka whakaata i nāe nei. A ko te āhuatanga o tērā whakaeke, a whakawātia, aroha mai, whakawātia mai te ātāmira, ko te rongo e hangai pūana ki te kuki aireni, pia, anō hoki. I te mau nā tāne i ērā momo pane ko te roa no kuki aireni. So koe nā te tino rawe rau atu te rātū.
0: Ai, te rango nā hoki au ki roto i ngā kōrero o tō rātou whakawātea. E hono tahi nei ki ngā maunga, no reira e Wāma, mehe mea i whakarongo pūana ki ngā kōrero. Ki reira ka karongo ai i ngā maunga pērā ki a Tongariro, Mauwa o Taupiri, ngā hononga, kei Wanganui, ngā maunga. No reira, tēnei te mihi ake anō ki a koutou i te kaukauro o Pā te Tere o Tira. Ki roto i tō rātou, whakaeke i rangona hoki au. I ngā momo pakanga whenua, i ngā tātou whakapapa, kei Wanganui i a mātou o Ngāti Rangi Nui, Ngāti Rangi, Ngāti Pūkinga. Ki ngā tātai whakapapa o te pakanga o Rākau, no reira, tēnei te mihi ake anō, ki ngā tātai whakapapa o tira ki ngā herenga e here tahina i a tātou.
1: Kia ora, kare kore i te rongo koutou i te meki te tangi o te mamai, te tangi o te mōtiatia, he mamai aroha nā tāwhiao, he mamai aroha tēnā mō nā whenua i raupatutia e te Pākehā, nō muri tata mai te pahua tanga i rangiriri i te tau 1860. Nō reira, koe ra te horopaki o te mōtiatia.
0: Kia ora, nō reira e Wāma, āko ake nei, ka pika mai, ngā kai tātaki o te kapa nei ki te taha o tō tātou parata Manawa Pōhatu, engari i mua tonu i taua uiui e Wāma. Ko tēnei rangi, kua kite au i ngā kōrero ki runga i te pukamata, te pai āhua. Ko tēnei rangi o te rangi tuatoru, ko te ingoa o tēnei rangi, ko te puna o te mate me ki, Pool of Death e Wāma.
1: Puna o te mate, kawe mate peke me matu ururoa e te whānau.
0: Kia ora, no reira, mehe mea e kite ana e koutou i ngā kapa, i ngā ingoa o ngā kapa o mō tēnei rangi, kei te tiro, mehe mea kare anō kua tiro hia i te whārangi pukamata, whārangi pai āhua rānei ki ngā ingoa. Tirohia e Wāma, o reira, ai, ko tētahi o ngā kapa, Big Dog me ki, ai, ko te wharekura o te kaukauro o Pā te Tere, ko te pū o te whike, ko ngā puna o Waiorea, ko te kautū anō hoki tērā, ko te wharekura o Māngere, ka pika hoki, ki tō tātou rohe o Mātātua, ki reira, kura ki Utah, te wharekura o Ruatoki, te wharekura o Rākau, manga anō hoki no te rohe o Tainui, no reira, he maha ngā kapa, Big Dogs me ki.
1: E pēhia te eke ki tērā ingoa tūturu, taku i rāmutu, te kuri nui, ne?
0: Te kuri nui,
1: Tēnā pia kona rōpū e whakapaukahana ki te ao haka. E hara tērā i te whakaiti nā rōpū,
0: i etahi
1: atu nā rōpū, engari ko rātou ao te pōpō te ao, ko enei o ngā kuru kataya akura, kataya e rātou ki tēnei taumata. Pērā i nā rōpū no Tāmaki Makaurau, no te waka o Te Aroa, no Rākau, no Tainui, no Waikato Tainui, no Ruatoki, Tūhoe. Ai, koe nā te horopaki o tō kōrero, ne,
0: ora,
1: te Big Dog me ki.
0: Ai.
1: Kā pai. Nō reire te whānau i tēnei wā, kare roa te wā ka hoki mai tātou anō ki te papatū waiwai. Engari, me huri ki nā kōrero.
2: Ui o tira, te kapa tuatai i whakataki ai, i te rangi tuatoru o tēnei whakataitai, whakahirahira. Kai takutaha, ngā manukura tāne, manukura wahine hoki, tēnei o ngā kapa o te wharekura, o te kaukauroa o Pā te Tere. Nō reira, a kō ai kōrua, nō hea hoki kōrua.
3: Kia ora, ko pautiri a wā katoku ingoa, He uri tēnei nō Te Arawa, Tainui, Te Aitanga Amahaki, me ngā mau te reo te kuki airani.
4: Tēnā tātou, korau hui a te pana tēnei. He uri tēnei nō te Taitokirau Whānui, Raukawa, Te Arawa hoki.
2: Kāti rā, ai me mihi kia koutou, koutou mai, kaue mai te ihi, te wehi, te wana, ki runga i te papatū wai, tēnei a tāoti rā. Hārā te kaupapa, ai kaue a mai e koutou i tēnei tau.
4: Te kaupapa i kaue mai i a mātou i tēnei tau, ko te ononga o mātātua ki a Tainui Waka, a Waihoki, ko te kaupapa o te matatini e tau mai nei, hei te rātou, ai.
2: Tēnā koe, o tira, ai, mihana kia koutou, o kia koe e tama. Tēnā, whakamāramahi a mai nāua i koe i whakaako ki te whakamahi i ngā taonga puoro o te ao pakanga. Tēnā whāki mai.
3: Nā tōku pāpā, nā oku raukura, me aku kai whakaako. I poipoi, i a tautoko i tēnei, i akiaki i tēnei, te tuku i aku mahi, te haere ki runga i te ātāmina, te mahi a te mahi. Me oe nei, tū mōma mahi, aha kua te aha, ai, tēnā.
2: Ai, whakarangatira i tō kapa o tira i a koe anō hoki. Nō reira, he kupu, whakamutu ngā tāu, tā kōrua, ki te minenga ki o kōrua whānau kei tū atu.
3: Nui te aroha ki a koutou katoa, nā koutou i tautoko i a mātou, nui marama kua hipa ake, nui tōtā kua heke, he nui roimata kua maringi mai. Mei kore ake ko koutou katoa, kaore e tāia e mātou te eke ki tēnei taumata no reira. Nui te mihi aroha ki a koutou, ka re arikari ka ngā mihi.
4: Tautoko ana i ngā kōrero.
2: Tēnā rā kōrua, tō kōrua whai wāhi mai ki kone. Tēnā
0: kōrua. Kia ora, no reira e hoa mā koeia rā ngā manukura o te kapa, o te wharekura, o te kaukauroa, o Pāte Tere. I te rongoau i ngā kōrero, e taku ānsi. Kei te tū, te whakataetai o te matatini ki roto i a kirikiri roa te rātau mō te tau 2020 e wā mā katu. Ki roto i a hōpū, ki roto i a Waikato Tainui, o whakaro e pāna ki tērā.
1: I hoki aku mahara ki te wā i tū, tērā whakataetai te whānau i te tuatahi whakatū. Ne, engari i hunuku mai whakatū ki Waikato Tainui ai, hei tērā tau. Kāre kore i tēnei tau, i te mātakitaki a hau i etahi o nā whakataetai ārohe, ne, ko nā regionals me ki roto i tērā takiwā, ki Waikato Tainui, ki Tāmaki, ki Te Arawa. Kāre kore ka hara mai tētahi āhua. Koetahi o enei rangatahi, ara ko rātou nā mema o enei ropu.
0: Kia ora, kia ora.
1: Nō reira, kāre kore te whānau, ai, matatini, he momo a tāmira tēnei whakataetai, engari he momo, hea ha te kupu ki te, you know, te whakaako, te nurture me ki, mō tērā taumata.
0: Te poipoi me ki.
1: Te poipoi, ai, tika ana.
0: Kia ora, i ki au kia wairaka i te rangi tuatahi. Stevie rānei tētahi o... Wā tātou kaipāpāho, ko e nei whakataetai o te kura tuaurua, he junior matatini me ki. He āhua orite ki te matatini e hoa mā, he rā whiringa toa anō hoki pera ki te matatini, no reira mihe mea kāre koutou e mōhio ana, ko te rā whiringa toa hei āpōpō anō hoki.
1: Ai, me te mea nei e te whānau, ka eke... te kaupapa o te kohanga reo, te kura kaupapa, ki ngā tau 30, ne? Nō reira, i ēnei momo whakataetai, kei te ki te tātou i ērā kākano, ana ka whakatipu mai ana ki tētahi rākau me ki. Ai, ērā momo hua o te kohanga reo, o te kura kaupapa, o te reo Māori, te whakatipuranga 2000, tāria te wā ki tēnei ao kiko nei, ana kuina nā tamariki. Nā rangatahi, ne, kua whiwhi era
0: kia ora.
1: Hua.
0: Kia ora. O tira e hoa mā, kei te tiro haere e au ki runga i te kūkara, ki runga i te tui hono i tēnei wā tonu, ki runga i a Ticket Space. Kua pau katoa tia ngā tikiti mō ai. Tēnei rā katoa e hoa mā. Nō reira, i mea mai au kia koutou inanahi, he tikiti anō e toi ana mō te wāhanga tuatoru, engari, kua pau katoa e hoa mā. Nō reira, tēnei rangi katoa, kua pau, engari, Ka wē pā pauri mai e hoa mā, tirohia a te whārangi pukamata o Ngaiterangi, ko te manako ia, ka tiki pea e rātau i ētahi tīkiti kua whakamahi a Kētia, no reira, tirohia tō rātau whārangi pukamata, whārangi pai āhua rānei, engari ai, kia mohi o pai, tātou katoa kua pau katoa ngā tīkiti mō tēnei rangi.
1: Kia ora, tēnā koe tawa. Kare roa te wai te whānau ka hoki mai tātou ki te papatū waiwai. Engari, tawa ki te hoki ki tō kōrero ko ngā big dogs me ke ki ngā kuri nui. Hea tētahi rōpū i tēnei rā, ka tino taia e koe te mātakitaki. Ko ai tētahi rōpū me ki? He pātai ua ua tērā.
0: He pātai ua ua tērā, engari. Tērā pia ko, kareo i te tino mōhio, engari, ka tautoko pia i ngā rōpū, te nui ngā o ngā rōpū i tēnei rā, engari, he āhua, bāia sahau ki ngā kapa o Tauranga, no reira, koe nā taku aronga nui, engari, mō tēnei rangi tonu, tērā pia ko, wai orea o te kautū rānei.
1: Ai, mōku ake, ana i te mea i whānau mai au i te rohe o Te Arawa. Rotorua nui a kahumata mōmoe, ka taia i au te mātakitaki i te kapahaka o te kautū. Nō reira, anei te raupapa i te whānau mō tēnei rā, ka tahi anō kua mutu te kaukauro o Pātetere.

0: Άλυτε!
1: Te tini, te pakai, te mana, te ta para.

Ka Pai Ki Ka Priya Ta Hul Pa Ti Ki.

Wa hiata wa Putai tu a putai waho Ko te paki a ko te rākau O maere nuku a maere raki o maere i te maro whenua I ruka tāne i rara tāne Paku paku tāne rakahi tāne No haka na te ariki Fuatu au e tāne ki uta Koko i ai tū E alai Fatu ki ruka ki te tuahiwi nui a raki Tū mai matariki Hakakara whānu Ko re hua e tōna rā Ko matariki e ārau ana i te raki Kai kā ma te tāruru nui o te matū Kai kā i karu hānui o te ape a te rua matariki Nei rā mātau e kawe nei ā mātau mahte Kia mihia, kia takihia Kai te ākoro, matua Craig Nei tō kapa e taki au e nei Ko te pō te kaihari i te ao Ko te mate te kaihari i te ara Kai te kana i ara Tātou e pai nei tēnā rā tātou Kai te tāwharau waka waka Kai kā mata mata huaka a tāki te muaka O mā tātua waka Nei ngā tai o a tākau te pari atu nei tēnā koutou Kai te waiata e whai ake nei A mātou kōrero, mātou mātou whakapapā Mātou mātou whare tīpuna kai o tākau Mata matea Tāri ātai timu Tāri ātai pari Nei ātai mi erere kau atu nei Tēnā koutou Tēnā koutou Tēnā rā tātou katoa